nicio grijă în spate n-aș mai duce, nicio grijă nu mi-aș face, aș trăi și aș face doar ce-mi place.

0: sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.
1: N-am gândit că voi ajunge, când doi hori să pot plânge.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Chiochiș din județul Bistrița Năsăud, așezată în zona de sud-est a județului, ține la pieptul ei o psalbă cu frumoase așezări, care sunt satele Apatiu, Bozieș, Buza Cătun, Chețiu, Jimbor, Manic, Sânnicoară, Strugureri și Țentea. Celor interesați de trecutul Ardealului, comuna se arată ca o rezervație istorică, având pe cuprinsul ei numai puțin de 4 bisericuțe de lemn, care sunt mărturii seculare ale credinței păstrate vii pe aceste meleaguri. Un adevărat muzeu itinerant al credinței vă așteaptă în comună, unde veți găsi juvaiere ale artei religioase la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, din satul Apatiu, monument istoric în care s-a slujit din 1740 până în 1999, când a fost construită o nouă biserică, la Biserica de Lemn Nașterea Maicii Domnului din satul Bozieș, la Biserica de Lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din satul Strugureni, monument istoric care adăpostește pictură unică și 9 icoane de tezaur, sau la Biserica de Lemn din satul Manic. De curând, în satul Manic, a fost terminată și sfințită o biserică nouă cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, semn că locuitorii nu lasă credința pe seama secolelor trecute și ea este vie și astăzi în inimile lor. Această biserică este o bijuterie de arhitectură ortodoxă, o mireasă a lacului și a cerului. Despre comună și viața religioasă a locuitorilor ne-a vorbit și tânărul preot paroh al parohiei Chiochiș.
3: Sunt preotul Radu Moldovan de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Chiochiș, satul de reședință al comunei cu același nume. Satul este o veche vatră românească cu rădăcini adânci în istorie. În privința religiozității, putem spune că această mână de oameni au fost și au rămas oameni credincioși, apropiați de bunul Dumnezeu și de Sfânta Biserică. Vă pot mărturisi că oamenii de aici sunt oameni primitori și de omenie. A existat în cimitirul vechi o biserică de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului, dar fiind într-o stare de degradare avansată, sătenii au decis să o dezasambleze actualmente pe locul vechii biserici, păstrându-se doar clopotnița de lemn. Piatra de temelie a bisericii de zid cu hramul Sfinții Arhanghel a fost pusă în anul 1920. Biserica a fost avariată în timpul celui de-al doilea război mondial, astfel că după lucrările de reparație ce s-au făcut în anul 1965, este resfințită de către înalt preasfințitul Teofil Herinianu.
2: Istoria ne mai trimite mărturii prin castelul de vânătoare din Chiochiș sau prin conacul de la Jimbor, ca să ne vorbească despre vechimea și farmecul locuirii în acest ținut, în care pescuitul, vânătoarea și agricultura au asigurat dintotdeauna traiul bun al oamenilor din cele 10 sate care compun comuna. Peisaj al liniștii și împăcării omului cu Dumnezeu, comuna are ascunse între dealurile domale ale satului Manic lacuri care oferă o altă bogăție, cea a peștilor, dintre care crapul, carasul sau bibanul fac deliciul cunoscătorilor și atrag anual sute și chiar mii de pescari din județ și din cele apropiate. Primăria comunei a întors spre toate satele binefacerile contemporaneității, drumuri asfaltate între localități și drumuri agricole amenajate, cabinet medical și farmacie, cămine culturale, școli moderne, investiții în terenuri și activități sportive sau în spații de joacă pentru copii. În fiecare toamnă, se organizează Târgul de la Chiochiș, prilej de schimburi economice între producători și de expunerea frumosului port popular din zonă în spectacole de folclor. Comuna Chiochiș vă așteaptă cu drag și omenie, oferind o paletă largă de oportunități de petrecere a timpului liber cu folos, dar și deschideri de investiții. Și de aceea, cunoașterea comunei este de dorit atât de către turiști, cât și de către investitori. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș, oriunde împreună cu voi.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Bună Dimi, bună Dimi, familia Someș! O nouă zi, o nouă ediție de matinal alături de tineretul de la Radio Someș. Bună dimineața, vă spunem tuturor! Bună dimineața, Ralu!
2: Bună dimineața! Ralu. Ești cam răgușit, Gabi, astăzi.
1: Ți se pare?
2: Da.
1: Băi.
2: Când ai intrat așa cu strigătura, ai strigat mult ieri?
1: Într-adevăr, am avut o partidă de tenis, am susținut o partidă de tenis.
2: Oh! Ai câștigat?
1: Am câștigat, mulțumesc.
2: Felicitări.
1: S-a întins într-adevăr pe mai mult de 2 ore și probabil că m-am întins un pic cam mult și a fost cam târziu și puțin. Dar nu mi se pare că sunt răgușit.
2: Pentru ascultătorii care nu știu, tu ești pasionat de tenis.
1: Cine nu ne mai știe, măi, Raluca,
2: păi,
1: că ne știe toată lumea.
2: Să le zicem,
1: deja.
2: Să înțeleagă
1: contextul. Noi suntem vedetele de la Radio Someș.
2: Vocile Radio Someș.
1: Ce face Raluca? Cum a fost ziua ta de ieri?
2: Să știi că mi-am terminat serialul, Gabi. Că am tras tare să-mi termin un serial, că nu mai am când să...
1: Na, hai, spune-ne acum, ce serial?
2: Păi nu, de fapt pot. Stai, e tailandez, dar nu cred că ar fi pe placul ascultătorilor.
1: Nu?
2: Nu.
1: Despre ce e vorba?
2: Despre, e de groază / mister, că mi astea îmi plac, de groază, de mister, nu-mi plac comediile și romantismul, dar nu cred că ar fi genul ascultătorilor, că e, cum să zic eu, BL.
1: BL?
2: Da.
1: Nu, termenul ăsta mă depășește, doar dacă vrei să mi-l explici puțin.
2: Deci, în cadrul serialului, mă rog, nu pune accent pe romantism și așa, dar relațiile din serial sunt, nu sunt între bărbat-femeie, sunt bărbați-bărbați. Na.
1: Nu mă așteptam din partea ta.
2: Dar n-am știut, l-am început fără să știu, dar m-a prins oricum.
1: Dragilor, 4 iunie, o zi în care ne așteptăm în cursul zilei de astăzi să primim un anunț oficial cu privire la premierul care va fi ales pentru România, însă cu aceste informații vom veni pentru voi în intervențiile ce urmează. Până una alta vrem să trecem repejor peste reperele zilei de 4 iunie de-a lungul timpului. În anul 105, dragilor, împăratul Traian părăsește Roma pentru a purta al doilea război împotriva dacilor. În 1919, Congresul American aprobă cel de-al 19-lea amendament al Constituției SUA, care garantează dreptul la vot al femeilor, o zi importantă pentru ei, într-adevăr. În 1944, dragilor, al doilea război mondial, eliberarea Romei de către trupele aliaților. În 1970, Tonga își câștigă independența față de Marea Britanie. Ce e Tonga?
2: Tonga, stai să vedem ce e. Este o țară insulară independentă și suverană din Oceanul Pacific.
1: Oh, dar cum v-ați documentat așa repede?
2: Știam din minte.
1: Ați ținut mouse-ul acolo?
2: N-am mouse, că n-am laptop.
1: Bun. Avem în 1989, a avut loc tragicele evenimente din piața, zi tu piața.
2: Tiananmen,
1: că tu ești cu astea.
2: În China.
1: Armata a invadat piața și a reprimat sângeros mișcarea de la Beijing. Tinerii adunați în piața Tiananmen manifestaseră începând cu 22 aprilie de 1989 pentru reforme democratice și pentru inițierea unui dialog cu guvernul comunist. În 1992, sfințirea crucii de marmură și a monumentului ridicat în memoria mareșalului Ion Antonescu în apropiere de Jilava pe locul unde a fost executat, din păcate, la 1 iunie 1946. În 2003, ministrul afacerilor externe a inaugurat consulatul general al României de la Barcelona.
2: Ai prins accentul, vezi? L-ai zis bine.
1: Barcelona. Și mai avem încă un reper. În 2004 a fost inaugurat Water Park, cel mai mare parc acvatic din România, lângă aeroportul Otopeni.
2: Uite, aici m-aș duce, sincer.
1: Măi, și eu m-aș
2: la
1: duce
2: un parc
1: și
2: acvatic.
1: Nici n-am auzit de el, să știi. O fi așa mare, cum spune?
2: Păi așa a fi, îți dai seama.
1: Așa a fi.
2: Dar sună interesant. Ai fost vreodată la un parc acvatic?
1: M-am fost la unul dintre cele mai mari parcuri acvatice.
2: Nu, mă scuzi. Da. Mă scuzi atunci.
1: Nu, ești tu cu topogan, ești mică pentru mine, Raluca.
2: Mă scuze atunci.
1: Vă salutăm cu mult drag, dragilor, pe toți cei de pe Facebook. Vă așteptăm și pe WhatsApp să vedem, să facem puțin prezența, să bem cafeluța împreună în această dimineață. Hai să trecem, Raluca, dragă, și la nașteri.
2: Este unul aici mare și important.
1: Trebuie să mă ajut puțin, că uite, sunt foarte mulți și până îi selectăm trebuie
2: uite,
1: să...
2: Uite, 1812, George Barițiu, istoric și publicist român transilvanian.
1: Felicitări, bravo! Așa...
2: Mai avem Armand... Zi.
1: Îl avem în 1939 pe Alexandru Arșinel, actor român de teatru și filmul, sper că-l cunoști.
2: Da, mi-a plăcut mult de el ca și actor, era foarte bun, mai ales duo-ul cu Stella Popescu.
1: Exact. Așa, mai avem Dan Alexandru Grigorescu, geolog și paleontolog român, mă scuzați.
2: Angelina Jolie, actriță americană, Angelina 1975.
1: Jolie, exact.
2: Și mai e și un jucător de tenis, poate îl știi. 1983, Guillermo García López.
1: Măi, să știi că nu știu.
2: Jucător spaniol de tenis.
1: Măi, să știi că nu știu. Activat, cred că, când eram eu mai micuț, când nu prea știam ce e la tenis. Să fiu sincer, am aflat și eu de tenis după, pe la vreo 10 ani.
2: Tot e ok, că niciodată nu e prea târziu.
1: Dragilor, deci 4 iunie, o zi importantă pentru România, deoarece ne așteptăm în cursul zilei de astăzi să fie anunțat premierul. În mare parte, Nicușor Dan s-a decis să îl va desemna pe Eugen Tomac. Însă majoritatea este foarte fragilă, după cum ne spun articolele deocamdată.
2: Stai să trecem și prin zilele internaționale, vrei?
1: Pe cum să nu, dacă așa...
2: Așa, avem una puțin tristă.
1: Nu ne ține de treabă, mă, Raluca, dacă așa mă vede.
2: Avem una puțin tristă, dar trebuie să o zicem. Ziua internațională a copiilor victime ale agresiunii. E una. Și acum trecem la celelalte, puțin mai... Ziua internațională Corgi. Așa se pronunță rasa asta de câini. Corgi. Știi nici că regina Elizabeth avea rasa asta de câini.
1: Dacă îmi spui cum se scrie, eventual poate te pot ajuta.
2: C-O-R-G-I. Corgi. Mă gândesc, nu știu. Să ne zic ascultătorii dacă știu. Ziua îmbrățișării pisicii. Dacă ai pisică.
1: Ai?
2: N-am pisică, mă pisicesc eu destul. Așa. Și ziua internațională a brânzei. Asta ne place.
1: Nu.
2: Cum nu? Nu-ți place brânza?
1: Foarte puține tipuri de brânză.
2: Pe bune. Nu-ți place?
1: Am problema asta, nu știu. Nu. Îți plac? Cele puturoase, așa.
2: A, nu, aia gorgonzola, nu. O detest din
1: păi
2: tot sufletul
1: nu, uite,
2: meu.
1: De, mie, de exemplu, îmi place aia, dar nu-mi plac altele.
2: Gorgonzola îți place și nu-ți plac altele.
1: Băi, stai un pic, că și cu gorgonzola asta e puțin complicată treaba, pentru că nu-mi place crudă, să zic așa. Îmi place
2: așa, da,
1: în preparate.
2: În pizza, de exemplu,
1: în
2: mănânci.
1: Pizza, da, exact. În pizza, în paste, îmi place.
2: Păi îți place gustul ăla, așa?
1: Măi, e bun, mie îmi place.
2: Atunci care nu îți place? Ok, gorgonzola îți place. Care nu îți place?
1: Brânza de capră o detest. Asta vreau să ți-o spun din prima. No, și sunt curios și părerea voastră și gusturile voastre, dragi ascultători, dacă vă place brânza de capră. Mie personal, eu nu pot să...
2: Are un gust prea pronunțat.
1: Ți-ți place, de exemplu? Îți place?
2: Nu, nu, nu, știi că e brânza combinată, aia, nu numai de capră, nu există și brânză combinată. Eu așa știu că există.
1: Vacă?
2: Da, da.
1: Mai, nu știu.
2: Dar nu doar, știu. Doar de capră, nu.
1: Nu știu, dar știi cine ne poate spune treaba asta?
2: Ascultătorii.
1: Ascultătorii și cei care sunt pe mașini să ne spună pe WhatsApp la 0724212500. Deci, pentru mine brânza de capră nu există, pentru Raluca doar combinată. Ne scuzați, na, dacă aveți așa combinații de genul pentru Raluca, vă rugăm la 0724212500, veniți cu propuneri pentru colega noastră.
2: Ne-am lămurit
1: și cu asta.
2: Ești
1: mulțumită cu alegerea premierului Raluca?
2: Sunt surprinsă, sincer.
1: Surprinsă?
2: Da, nu vedeam venind neapărat acest lucru, dar poate că un motiv este în spate, nu știu ce să zic.
1: Sincer, ai auzit de această persoană de mai mult de o lună?
2: De Eugen Tomac?
1: Exact.
2: Nu de asta zic, că nu-l vedeam venind neapărat, că nu era neapărat un nume vehiculat, dar poate că o să fie ce trebuie, nu, pentru țară.
1: Da.
2: Dacă e să fie el, că nu știm exact ce și cum, poate că ne surprinde.
1: Dacă asta este părerea ta, Olguța Vasilescu spune că în principiu Eugen Tomac este o persoană cu bun simț. Decizia vine într-un context incert, întrucât PSD a atenționat că Eugen Tomac nu are un vot asigurat decât dacă vine cu un program bun, în timp ce AUR a avertizat că nu va vota un guvern din care nu face parte.
2: Mi se pare și normal, nu? Adică cum să voteze dacă ei nu fac parte, știi? Au un raționament în spate oamenii, dar mi se pare greu să vii cu ceva bun acum, după tot ce s-a întâmplat cu guvernul Bolojan, știi? Adică oamenii oricum sunt cu tunurile pe tine, nu știu cu ce ai putea
1: Uite,
2: să
1: vezi,
2: vii.
1: Cu subiectele noastre, Raluca, deja WhatsApp-ul este plin de mesaje. Bună dimineața, dragilor, o cafea, un gând bun și salutări din Baia Mare, aici soare și vreme bună. Semnează Nina Matei. Vă salutăm cu mult drag, doamna Nina Matei. Și aici la noi tot soare și tot foarte frumos. Și
2: da,
1: temperatura este
2: căldura.
1: chiar potrivită. Iar doamna Maria Lavinia ne spune că oaie plus capră e bestială. Deci ai avut dreptate, doamna Raluca. Vezi? Uite, oaie...
2: Nu știu eu multe despre chestiile astea, dar asta am nimerit-o.
1: Oaie mai îmi place și mie, recunosc. Brânza de oaie. Dar capra, nu
2: o
1: știu.
2: O detești, nu poți să o vezi, nu.
1: Nu știu, măi, deci nu m-am putut obișnui cu gustul nici în ziua de astăzi. O fi o problemă la mine, nu știu. Opa, avem ascultători chiar din Focșani. Ce să vezi?
2: Mi se pare tare, cam oricum noi vrem să ajungem foarte departe cu Radio Someș. Nu vrem să rămânem doar pe zona de Ardeal. Vrem exact. Să trecem Carpații.
1: Să trecem Carpații, să ne extindem. Asta ar fi... cel mai bine, nu?
2: Păi ideal ar fi
1: și
2: pentru că...
1: Și ne spune crema Fovdi. Știi ce e crema Fovdi?
2: Fovdi cu V? Fovdi?
1: Da, să sperăm că nu a scris greșit doamna, dar nu știu ce înseamnă crema Fovdi.
2: Poate este ceva cremă de brânză, nu?
1: Da. Bună dimineața, aia combinată poate fi urdă cu caș, dar de oaie. Nu am auzit să se combine brânza de oaie sau capră cu brânză de vaci. Na, vezi? Sunt păreri și păreri, Raluca.
2: Păreri și păreri, da, fiecare cu brânza lui.
1: Sunt păreri și păreri, însă publicitatea vrea să intre peste noi, dragilor. O melodie scurtă și revenim alături de noi.
2: Și alături de noi.
1: Și alături de noi. Și alături de noi, dar mai ales alături de voi. Vă spunem din nou,
2: neața!
0: Radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: ce Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: Pe tata să mă sormă.
3: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului! În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare, iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Revenit, am revenit alături de voi, dragilor. Bună dimineața, Miața. Bună dimineața tuturor. Mai dezbatem puțin subiectul cu brânzica.
2: Așa, am mai venit mesaje.
1: După care trecem la
2: lucruri serioase, la fără bază științifică, fără bază, dar serioasă.
1: Păi dacă e fără bază științifică, mai e serios?
2: Păi nu se știe dacă zice că poate câștigi bani. Ai vrea
1: un
2: să fie serios,
1: care,
2: nu?
1: Care nu este dovedit științific, ți se pare serios?
2: Păi stai, omule bun, stai puțin, că sunt astre care există și cine știe, poate se pupă treburile.
1: Și tu ești cu ascendenții, cu...
2: Da, bar n-am ce ascendent am, sincer.
1: Nu?
2: Nu.
1: Oh.
2: Zodia mi-o știu și atât.
1: Uite că ești normală din punctul ăsta.
2: Mulțumesc!
1: Deci, Raluca, aparent noi am avut impresia că am trecut deja Carpații.
2: Da.
1: Spre Focșan, mai exact, însă...
2: Nu i-am trecut.
1: Ține să vă anunțăm că, de fapt, este o cremă de brânză numită Focșani.
2: Ne-am încurcat noi.
1: Un produs lactat. Mai exact. Și ne spune doamna Mariana... Ești atentă, da?
2: Da.
1: Ne spune doamna Mariana de crema fondue, de brânză fondue. Este o combinație de 5 feluri de brânză puse pe bain marie. Știi ce e un bain marie?
2: Nu.
1: Este un utilaj, care se folosește în bucătării, ca să-ți spun un termen pe care să-l înțelegi, fierbător de paste.
2: Ah, da, no, bun, am înțeles.
1: Și... procedeul bain marie este, ca să-ți dau tot un exemplu să înțelegi mai bine, pui brânzeturile într-un vas, după care vasul îl pui pe apa care fierbe, știi?
2: Ah, ok.
1: Și, na,
2: înțeles. Am înțeles, am înțeles. Departe.
1: Și mai este și brânza...
2: Te și râzi deja.
1: Și mai este și brânza dipe. Nu știm din ce regiune este aceasta, dar ne spune doamna Valeria, însă cred că este un domn cu care ne-am obișnuit în fiecare dimineață deja, mai este și brânza dipe.
2: Așa?
1: Dar despre care trebuie să-l întrebăm pe domnul Petrică, care este, a spus...
2: Poate îl sunăm mai târziu sau nu îl sunăm, nu știu, dar dacă îl sunăm...
1: Sunăm cu aceste
2: probleme? Da, dacă îl sunăm, eu sunt foarte curioasă dacă știe brânza dipe.
1: Oare să fie un brand?
2: Poate că, dar chiar cred că Petrică...
1: Da, uite, ca să înțelegi,
2: știe,
1: ca să înțelegi mai bine, procedeul de bain marie este fierbere pe aburi.
2: Ai mâncat?
1: Cremă fondue?
2: Da.

0: Am mâncat în Franța, să știi. Deci este un... ți se pune pe o farfurie așa caldă și o să-ți vină împreună cu ceva mezeluri, cu ceva pâine prăjită de-a lor și cu un băț. Tu pui brânzica pe pâine și e foarte
1: bună. Dar e bună, cred, mă gândesc.
0: E bună, te gândești și tu.
1: Mă gândesc, păi nu știu că...
0: Dragilor, vrem să venim către voi și cu un horoscop pentru 4 iunie, bineînțeles, cum v-am obișnuit, fără bază științifică, din păcate. Poate într-o zi, dacă ne enervăm puțin, o să le dovedim și științific.
1: Eu tot vreau să citim odată cel chinezesc.
0: Chinezescul?
1: Da.
0: Vrei să facem excepția asta în această dimineață? De fapt, nu, hai.
1: Citește-l cel normal.
0: Bine, dragilor, începem acest horoscop cu berbec. Astăzi dai dovadă de mult bun simț și de o gândire clară. Totuși, un șef sau o persoană cu autoritate ar putea spune ceva care să te facă să te îndoiești de tine sau de deciziile pe care le-ai luat. Bazează-te pe propriul discernământ și nu lăsa comentariile altora să îți afecteze încrederea. În plus, este o zi potrivită pentru relaxare sau pentru a aduce îmbunătățiri locuinței.
1: Taur, ești animat de gânduri frumoase și ai dori să schimbi totul în preajma ta, atât la nivel personal cât și la nivel global. Controlează-ți gândurile pentru că supra-solicitarea nervoasă este mare și dificil de gestionat. Sunt momente favorabile pentru studiu, învățare, schimb de informații cu persoane erudite și abordarea unor teme filozofice.
0: Gemeni, este o zi excelentă pentru a finaliza sarcini importante, deoarece ai o abordare organizată și multă autodisciplină. În același timp, ești mai sensibil decât de obicei, pot apărea neclarități legate de bunuri comune, taxe, datorii sau responsabilități împărțite cu alte persoane. Asigură-te că ai toate informațiile necesare înainte de a lua o decizie.
1: Trecem la RAC. Se conturează noutăți în segmentul partenerial, însă chiar dacă există armonie și amuzament, atât în relația cu partenerul de viață, cât și în relațiile profesionale, este nevoie de multă atenție, eforturi susținute și asumarea unor responsabilități pe termen lung.
0: Leu, ai toate șansele să preiei conducerea unui grup, deoarece cei din jur te percep ca pe o persoană responsabilă și echilibrată. De asemenea, ai putea beneficia de sfaturile unei persoane mai experimentate. Nu te lăsa influența de zvonuri, știri alarmiste sau discuții politice contradictorii. Mențineți atenția asupra obiectivelor tale. Ar fi bine ca domnul Eugen să fie leu. Li s-ar potrivi pentru ziua de astăzi.
1: Eu zic să nu fie fecioară, pentru că la fecioară începe puțin prost.
0: Zici?
1: Horoscopul, da.
0: Băi, uite. Avem fecioare în echipă, să știi.
1: Da, gata, m-am prins.
0: Ok, continuă.
1: Gata,
0: să
1: știu. Relațiile sentimentale sunt vulnerabile, deoarece sunt în pline transformări. Poate că ar fi bine să te gândești pe îndelete la relația actuală, dacă o mai continui și în ce condiții. O nouă relație este posibilă, dar nu va dura prea mult. Trebuie să-ți remodelezi concepțiile vis-a-vis de iubire și implicațiile ei.
0: Balanță, verifică atent informațiile primite de la partener, soț, soție sau un prieten apropiat, deoarece unele aspecte pot fi neclare ori interpretate greșit. În schimb, ai motive să fii încrezător în chestiunile care țin de proprietăți comune, taxe sau moșteniri. De asemenea, poți avea încredere în sfaturile juridice sau în recomandările venite de la distanță.
1: Scorpion, tensiunile mentale sunt mari, astfel că ar fi bine să-ți alegi cuvintele cu grijă și mai ales interlocutorii. Probabil că din cauza unor probleme medicale ești irascibil sau chiar speriat de-a binelea. De aici apare tendința de a fi critic în relațiile cu ceilalți și de a le respinge sugestiile.
0: Irascibil nu sunt.
1: Nu, că rău, ești chiar de treabă astăzi.
0: Oh. Rău nu mă simt. Deci, trece și la săgetător, dragilor, astăzi ești dispus să muncești intens, mai ales dacă există posibilitatea de a-ți crește veniturile. De asemenea, ai putea prelua responsabilități care implică copiii, sportul sau domeniul ospitalității. Dacă anumite informații îți trezesc îndoieli, verifică-le cu atenție înainte de a acționa. Stabilitatea și siguranța deciziilor sunt esențiale pentru tine.
1: La Capricorn suntem, nu?
0: La Capricorn suntem, nu?
1: Ești în vervă și astăzi, lucru observat de toată lumea din jur, controlează-ți reacțiile și fiind înțelegător cu ceilalți. Dorința de înnoire pe toate planurile vieții este mare și ai putea să-i dai curs. Rezervă-ți momente liniștite, deschide un jurnal și așterne-ți impresiile și doleanțele pe hârtie. Am auzit asta, să știi, cu journaling sau cum se zice, să notezi. Ai un jurnal, da.
0: Măi, dar m-aș aștepta de la tine să ai, sincer.
1: Păi am, da, le la... Am, da,
0: ai, da, te dai că
1: da,
0: nu
1: le
0: ai.
1: Las la jumătate. Am o problemă că nu le termin niciodată.
0: Păi stai, nu le termin. Poate nu trebuie terminate. Trebuie terminate de-a lungul vieții.
1: Păi da, dar eu nu sunt perseverentă.
0: Ai
1: cum se
0: jurnal
1: zice
0: pe 3 pagini? Și ai completat doar la jumătate.
1: Păi scriu numai o zi, după aia mâine nu mai îmi vine să scriu și nu-i bine așa.
0: Dar îți place să-ți reverși lucrurile în pagini?
1: Da, tot timpul mi-a plăcut să scriu.
0: Da, măi, poate trebuie să faci mai multe articole pentru Radio Sunt. Suntem la Pești sau la Vărsător?
1: La Vărsător.
0: Este o zi favorabilă pentru activități care implică copii, sport sau proiecte din domeniul divertismentului și al ospitalității. Ai experiența și claritatea necesare pentru a lua decizii inspirate. Nu permite îndoielilor sau comentariilor din exterior să-ți afecteze încrederea. Continuă să te bazezi pe ceea ce știi și pe experiența acumulată.
1: Pești, de astăzi se conturează reconfigurarea relațiilor de prietenie și a planurilor comune cu aceste persoane. Posibil să te apropii de persoane mai în vârstă decât tine, pe considerentul că acestea sunt serioase, mature, experimentate în ale vieții. Evită să te încrezi prea mult în vorbele altora. Punct.
0: Atât fu și horoscopul nostru de astăzi, dragilor. Doamna Valeria ne spune, Valeria sunt și sunt femeie. Da, doamna Valeria, dar am dreptate, nu? Câteodată mai ies și soțul de pe acest cont și îl folosiți împreună, mă gândesc. Și uite, ne trimite și o poză cu brânza fondiu. Mi s-a făcut un pic de poftă, așa, cu niște pâine prăjită, cu un pic,
1: vai,
0: de ulei de măsline.
1: Ar merge.
0: Da, și așa se servește. Era pizzeria Cardinale în Valencia, dar au închis anul trecut. Erau doi frați români care au lucrat înainte în Italia. Na. Asta este, se mai și încât de afacerile. Brânza Dipe e aceeași cu brânza Jeepă de care am auzit prin Banat. Aceea este, nu e un brand sau ceva. Dragilor, țin să vă anunț că astăzi vom lua legătura cu ambii colegi, deoarece ambii sunt plecați pe teren și cu Petrică și cu Ioana după următoarea pauză de publicitate.
1: Sunt curioasă pe unde îi poartă drumurile pe colegii noștri.
0: Da.
1: Păi tu nu?
0: Păi și eu.
1: Sunt curioasă, mai ales Ioana, că este în satul mare, sunt curioasă tare cum în ce stadiu se află mașina?
0: Mașina?
1: Da.
0: Roțile, dacă sunt
1: dacă
0: anvelopele.
1: Sunt în bună regulă.
0: Da.
1: Și avem și o știre
0: pe care aș vrea să o spui tu.
1: O spun eu sau tu?
0: Tu?
1: O spun eu, dacă... Bun. Fostul preot și interpret de muzică populară Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, acum în articol zice și vârsta, dar cred că puteam să trec peste vârsta lui, a fost reținut într-un dosar penal care vizează acuzații de natură sexuală formulate de minori. Ancheta este în plină desfășurare, iar procurorii și polițiștii încearcă să stabilească amploarea faptelor investigate și dacă există și alte persoane care ar fi putut fi afectate.
0: Da, din păcate...
1: Acum justiția oricum o să-și facă treaba, oricum este,
0: exact,
1: pe mâna justiției, ca să zicem așa, și de acolo încolo.
0: Justiția tot timpul și-a făcut treaba în astfel de cazuri, ce să zicem.
1: Avem încredere în justiție.
0: Avem încredere în
1: justiție. Dacă trebuie
0: și...
1: să fie pedepsit pentru ceva, va fi pedepsit, dacă nu, nu.
0: Să le spunem ascultătorilor și programul pe care îl avem astăzi?
1: Putem să, după cum ne-am obișnuit.
0: După cum ne-am obișnuit, ce emisiuni avem pregătite?
1: Avem alesul la raport și invitat telefonic va fi deputatul Ilie Coleșa, care va fi alături de noi în direct, așa că dacă aveți întrebări, vă invităm să fiți alături de noi începând cu ora 15 la numărul de telefon 0263212500. Ca să-i adresați întrebările pe care le aveți. Este deputat Aur.
0: Exact, dragilor. Deci nu uitați, puteți intra în legătură direct alături de noi. Puteți să vă adresați întrebările alături de domnul...
1: Ilie Coleșa.
0: Exact.
1: Domnul deputat Aur Ilie Coleșa. Dar sunt curioasă să știi.
0: Deci, de la ora, începând cu ora 15 și vreo 10 minuțele, la 0263212500 puteți apela și intra în direct alături.
1: E frumoasă diversitatea asta, să știi, odată e PSD, odată e PNL, odată e AUR, odată e...
0: Îți place și ție, a?
1: Da, păi... Versiunile se schimbă în funcție de partid, într-un fel.
0: Dragilor, un proverb alături de prietenul nostru, Alexandru Uiuiu, scurtă pauză de muzică și publicitate și revenim să luăm legătura cu colegii noștri, să vedem pe unde îi poartă drumurile din Ardeal. Revenim alături de noi, vă spunem din nou,
2: neața! Neața!

0: actualitate. De ce te temi, nu scapi, spune românul cu o inteligență câștigată prin îndelungata experiență de viață, care este confirmată și de recente teorii științifice. Una dintre marile descoperiri ale psihologiei contemporane este existența inconștientului, care este un depozit de acte refulate, de frustrări complexe, temeri și frici, de care nu știm neapărat, pentru că le reprimăm conștient. În acest domeniu al psihologiei se spune că inconștientul are legi, pe când conștientul numai reguli. Așadar, ne poartă opțiuni inconștiente pe care conștiința noastră doar le confirmă sau le refuză. Dacă așa stau lucrurile în cercetările psihologice, apoi numai adevărat poate fi că de ce te temi nu scapi, pentru că inconștientul programează și el comportamentul și dacă tot te temi că vei fi dat afară din slujbă, vei face atâtea greșeli fără să-ți dai seama, încât la un moment dat chiar vei fi concediat. Dacă te temi să nu te înșele nevasta și să vă despărțiți, vei deveni atât de suspicios și gelos încât presiunea pe care o pui pe ea o va face să aibă o viață amară și să plece de lângă tine singură. Este de mers în viață fără nicio frică, cu bucurie deplină, încredere și credință în Dumnezeu, pentru că El este apărătorul nostru, chiar și atunci când ne cuprind temerile.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.
2: Rubrica susținută de Pica Speed la Josenii Bârgăului, unic distribuitor QG Motors. ATV-uri, motociclete, biciclete și tot ce-ți dorești.

0: ce ne-ai dat.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
3: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
2: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
3: Ambient, casa casei tale.
4: Nene, ce fain mi-ați făcut camera!
5: Știu!
4: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
5: Mi le-au livrat!
4: Și gletul Knauf!
5: Da!
4: Și tinciu Cemix!
5: Da!
4: Și lavabila Absolut Mat!
5: Da!
4: Și șapa Baumit!
5: Șapa ta, da!
4: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
5: Bă, copchile, tu iară furi de la...
4: Curent?
5: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
6: Secretul oricărui meșter?
4: Influent!
6: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
5: Influent!
4: Chip chop!
6: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
4: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet! Am auzit că-i bun!
5: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
7: E la Influent cu materialele.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
10: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, Poca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
9: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Mie strigătura asta mi-ar place să te aud pe tine făcând-o într-o zi. Hai să te aud un pic.
2: Dar nu mi este că mie nu-mi place să strig. Dar fă-o tu prima dată.
1: Nu, trebuie exersată puțin off mic.
2: A fost foarte bine. A fost un început.
1: Hai să te mă pe tine. Hai să te mă pe tine.
2: Nu. Că trebuie să mai exersez strigătura, gen să strig mai mult până să strig în direct.
1: Strigătura,
2: știi?
1: În sine.
2: Strigătura în sine în... Vai, chiar sună ciudat, dar vreau să zic strigătura... În intimitate, dar nu în intimitate, da, gen stai să zic, să o exersezi tu
1: fără,
2: cu tine.
1: Da, fără oarece impulsul.
2: Da, da, oarecum, fără, da, fără stimul. Așa.
1: Dragilor, vrem să luăm legătura cu colega noastră Ioana, care astăzi se află pe teren, să vedem pe unde este și ce face. Sună telefonul. Ioana!
2: Ne răspunde!
1: Neața Ioana!
2: Neața Ioana!
3: Bună dimineața, frumoșilor!
1: Bună dimineața,
2: ce
1: Ioana!
2: Faci?
1: Ce faci?
3: Ia ghiciți ce fac! Hai să văd care dintre voi ghicește. Ce fac acum?
1: Te machiezi!
3: Ești aproape! Ești aproape! Asta am făcut-o deja. Îmi beau cafeaua încă.
1: Am vrut să
3: zic. Da, da, sunt foarte aproape acum de... primele primării pe care o să le vizitez, pentru că m-am cazat chiar în satul mare și de aici voi pleca, acum îmi fac traseul, voi pleca în niște comunități care sunt foarte apropiate, Botiz, Micula, nu am ajuns ieri, credeți-mă, m-am oprit, am vrut ieri să ajung și la Micula și la Gheța Mică, dar nu am reușit, astăzi voi ajunge. Nu am reușit pentru că m-am oprit în comunități și am stat mai mult decât am preconizat. Acum, pe teren, nu se potrivește mereu socoteala de acasă, știți, cu cea de acolo.
1: Într-adevăr.
3: Pentru că apar tot felul de chestiuni.
1: Ce așteptări ai de la ziua de azi, Ioana?
3: Măi, eu sper să găsesc, Gabi, sper să găsesc comunități așezate și lucruri frumoase și oameni care să-mi spună de bine și edil care sunt acolo pentru că vor să facă ceva pentru comunitatea din care fac parte și vor să facă ceva pentru oameni și chiar fac.
2: Cum sunt drumurile, Ioana?
3: Ralu, atât de bine și de frumos era, cu cafeaua mea și cu agenda în față, ca și în satul mare, Ralu, cum știm.
2: Deci nu s-a schimbat nimic, Ioana.
3: Pe toată Transilvania, locul 1, la cele mai proaste.
2: Din păcate pentru ei.
3: Din păcate pentru ei, da. Da, sunt și locuri unde drumurile sunt ok și sunt făcute și sunt drumuri bune, dar... sunt foarte multe sau prea multe care nu sunt reabilitate, care sunt pline de gropi, care sunt parte din altă epocă.
1: Ioana, am avut în această dimineață o polemică cu brânzeturile. Hai, spune-ne și tu care este brânzetul tău preferat.
3: No, mie îmi plac brânzeturile foarte tare. Îmi place cel mai mult, îmi plac brânzeturile cu mucegai, îmi place camembert, îmi place orice tip de brânză aproape. Nu prea îmi plac...
1: Spune-mi, te rog frumos, că cele de capră.
3: Cele
1: te rog.
3: De capră,
1: da,
3: de...
1: Bravo.
3: Știi?
2: Exact. Ești în asentimentul lui.
3: Da? Știi, ție-ți plac, Ralu, să înțeleg?
2: Nu mă dau un vânt, dar nici nu le detest, ca și colegul nostru.
3: Uite, dacă aș fi știut... dacă aș fi știut, ieri cineva mi-a oferit brânză de capră și am zis că nu pot, că nu mănânc. Uite, dacă aș fi știut, cineva chiar din satul mare, o doamnă, care face acasă. Și am refuzat-o pentru că mai era cineva lângă mine și mi s-a părut că mie dacă nu mănânc așa ceva, am zis eu dea doamnei respective că poate are mai multă nevoie de ea, știi?
2: Ai fost un cetățean bun, Ioana.
3: Da, uite, am fost, da. Bine, Ralu, pentru că nu mi-a plăcut. Că altfel nu împărteam cu doamna de lângă mine. Stai liniștită.
1: Oricum, Ralu, ca la cum te-am văzut mai devreme, nu știu dacă ai gustat vreodată cu brânză de capră.
2: Omul acesta iar știe. El mai multe ca toți.
3: Deci... Da, omul acela, hai să te întreb ceva.
1: Te rog.
3: Dar tu ai gustat de capră? Ai mâncat ceva de capră? Brânză sau, mă rog, lapte, ceva?
1: Lapte, să știi că într-adevăr nu știu dacă am gustat vreodată. Dar brânză, păi de-aia spun că nu-mi place, că am gustat.
2: Păi stai, poate laptele îți place.
3: Eu nici măcar nu am gustat. Asta o enerva pe mama și când eram mică. Ai înțeles? Nu mâncam, nu mâncam din principiu ceva, nu, ceva nu-mi plăcea. Ceva nu-mi plăcea.
1: Deci
3: ai înțeles?
1: De capră deci n-am gustat. Nu ai gustat niciodată?
3: Nu, dar nu-mi place. Înțelegi? Nu.
2: Când o vedem farfurie, nu-mi place.
3: Gustat. Nu pot, nu știu de ce. Așa din principiu, când știu că e de capră, se întâmplă ceva în căpușorul meu și nu doresc.
1: Nu, uite-vă că nu mă așteptam să fie chiar pe aceeași lungime de undă cu mine la treaba asta.
3: Da, uite. Nu degeaba suntem colegi. Nu degeaba ne-a adunat acolo.
2: Da, nu degeaba suntem toți. Familie.
1: Păi vezi.
3: Da.
1: Uite, dar în schimb...
3: Cu domnul primar din preună, vorba cuiva, în că schimb... tot am văzut zilele trecute băieți de oraș.
1: În schimb, domnului Petrică, eu simt că îi cam place brânza de capră, nu știu de ce, o să-l întrebăm și pe el, dar lui cred că îi place.
3: Nu am vrut să fac nicio aluzie,
1: nu știu de ce.
2: Nu, dar te credem că îi place, poate.
1: Ce,
3: tu n-ai făcut nicio aluzie, Gabi, noi suntem
2: problema.
3: Aia ca bolnavă și am înțeles că ar fi fost o aluzie. Stai liniștit, adică nu te stresa.
1: Vrei
3: eu
1: să...
3: curalu.
1: Vreau să te întreb, Ioana, ce părere ai despre propunerea de premier? Dacă ești la curent, dacă nu te băgăm în asemenea subiecte.
3: Mai lasă-mă, da, sunt la curent, e în regulă, aseară am văzut ceva, dar...
1: Te întrebăm dacă nu la sinteza zilei, bine?
3: Mai degrabă, știi de ce? Dar nici și la sinteza zilei este un pic prea aproape. Nici nu știu ce să zic. Sunt 50-50, așa ca idee. Poate să fie ok, poate să nu fie. Nu, nici nu mă mai pot pronunța.
1: Am înțeles.
3: Pentru că te știți că și de fostul premier eu am avut o părere și mi-am menținut-o până la urmă, dar uite, alții n-au avut-o atât de bună și s-a făcut moțiunea și nu mai este domnul premier. Dar eu am agreat multe lucruri pe care dânsul le-a făcut.
1: Ioana, da. Îți mulțumim că ai intrat alături de noi în această dimineață. Îți dorim drumuri bune și să ai spor, am vrut să zic, în toate proiectele dumneavoastră. ca la primarul.
2: În drumurile tale.
3: Da, dar le transfer către domnul primar, Gabi, oricum.
1: Exact.
3: Succesurile la proiecte, știi?
1: Numai bine, îți dorim și o zi frumoasă în continuare.
3: Vă mulțumesc, vă îmbrățișez.
1: Colega noastră, Ionița, cu drumurile ei bine stabilite prin Ardeal. Dragilor, aș vrea să ascultăm repede o melodie, după care revenim să luăm legătura și cu colegul nostru, Petrică, care se îndreaptă spre Blaj, dragilor, deoarece astăzi vom definitiva toate treburile cu antenele și... De astăzi înainte sperăm, dacă nu cel târziu de mâine, veți putea fi alături de noi și la Blaj. Așadar, o scurtă melodie, dragilor, și revenim să luăm legătura cu prietenul nostru, Petrică. Vă spunem din nou...
2: Neața!

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Din nou alături de voi la Cafeneaua dementă. Bună dimineața tuturor. Bună dimineața, Raluca.
2: Neața.
1: Cu cine ne propunem să luăm legătura? Cu colegul nostru, Petrică Someșanu. Să vedem pe unde este.
2: Cu fratele nostru, Petrică.
1: Aoleu. L-ai trecut deja la familie?
2: La frate, da, suntem familie, nu?
1: Păi familie, familie, nu chiar frate.
2: Dar ce? Frate, nu?
1: Te consider frate?
2: Da, ca un frate mai mare.
1: O unchiu, așa, hai.
2: N-are cum unchiu, că nu e chiar așa mare distanța de vârstă, sau cum se zice.
1: E ceva cum, adică
2: 10 ani.
1: Între tine și el.
2: Da. Păi și nu, mai degrabă frate decât unchi.
1: Nu știu ce să zic. Unchi pot fi, uite, eu am... Dragilor, pe la mine e o situație mai inedită, așa. Eu am 3 unchi. Unul, unul de vreo 12-13 ani, unul de vreo 10 ani și unul care abia s-a născut de un anișor.
2: Ai, ce scump!
1: Și nu e nicio glumă, chiar sunt unchii mei, asta este.
2: Dar e interesant, nu? Mi se pare interesant, că nu e ceva ce întâlnești la fiecare casă, e interesant.
1: Nu am mai întâlnit, nu știu dacă am mai întâlnit la cineva, dar eu sunt mândru de treaba asta, să știi.
2: E frumos.
1: Sunt mândru pentru că știu că gena e puternică. Ce zici?
2: Da. Îți dai seama.
1: Luăm legătura cu colegul nostru, Petrică Someșanu, în momentele ce urmează, dragilor. Telefonul sună, nu ne dezamăgește. Bună dimineața,
2: bună dimineața,
1: Petrică!
3: Bună dimineața!
1: Ce faci, Petrică? Pe unde ești?
3: Păi, uite, mă duc înspre plaj, pentru că astăzi, în sfârșit, vom porni frecvența 105.2 de la plaj. În sfârșit, sunt gata toate documentele, astăzi se fac ultimele verificări, dar veștile bune nu se opresc aici. Trebuie să vă spunem și că în curând se va porni și frecvența de la Rupia din județul Brașov, de la Costeș și de la Dorohoi. Deci acestea sunt noile frecvențe ale Radio Someș care în curând vor fi pornite. Da? Cel mai important este că unim practic regiunea aceasta Transilvaniei de astăzi prin frecvența de la plaj.
2: Foarte
3: asta
2: tare.
3: E știrea zilei, să zic așa. În rest, ce să zicem, călătorim prin Ardeal și prin comunități. Eu de-abia aștept să vizitez mai îndeaproape, pentru că am văzut ceea ce se întâmplă în județul Alba, dar așa mai de la distanță. Știți foarte bine că ne așteaptă oamenii de acolo și eu de-abia aștept să-i cunosc și pe primarii de acolo, fiind un radio al primarilor și un liant administrativ, pe lângă muzică, pe lângă tradiții și folclor, ceea ce facem noi la Radio Someș, fiind liantul dintre administrații. Eu de-abia aștept să văd cum se prezintă administrațiile publice locale din județul Alba. Și să nu uităm, și chiar le spun pentru că știu că suntem așteptați îndeaproape în județul Mureș, de-abia aștept să ajung în anumite comunități în care deja ne auzim adiacent, să spun așa, de pe frecvențele pe care le deținem deja. Aștept să ajungem în Batoș, în județul Mureș, în Miheșul de Câmpie, să fim mai aproape de primarii de acolo, în orașul Reghin și așa mai departe. Să vedem exact problemele cu care se confruntă ascultătorii noștri, pentru că, știți, atunci când avem rubrica Primarul Gospodar, mulți din aceste județe ne cheamă să venim și să vedem cu ce probleme se confruntă acolo, pentru că în administrațiile publice locale nu este de fiecare dată totul roz. Uite, eu de-abia aștept să aud intervenția de după amiază a colegei noastre Ioana, care va merge la Micula, în județul Satu Mare, pentru că știți că de acolo noi am mai avut probleme sesizate. și aștept să văd botizul, de asemenea, am auzit-o că va merge la botiz, una dintre comunitățile apropiate de municipiul Satu Mare. De curând, dacă vă aduceți aminte, l-am avut prezent pe primarul comunei Botiz într-o intervenție la Radio Someș și nu prea vroia la început să ne spună exact bugetul comunei, dar ni l-a spus până la urmă și nu este unul mic, pentru că așa sunt comunitățile limitrofe centrelor de județ, au de obicei bugete generoase și acele bugete trebuie să se reflecte de fiecare dată în investițiile care sunt în comunitățile respective. Iar legat de ce face Ioana acolo, sper din suflet să nu nimerească pe drumurile acelea nasoale, cu totul că este practic imposibil să circul prin județul Satu Mare și să nu te lovești de un drum județean care nu arată așa cum trebuie. Sper să nu mai vină cu scuze. Are buget Consiliul Județean Satu Mare, am discutat și cu consilierii județeni din Satul Mare. Știm foarte bine, sunt probleme și necesită investiții în infrastructură. Infrastructura este primordială pentru dezvoltare și asta mi s-a demonstrat de fiecare dată. Uite, spre exemplu, Turda, cât de bine s-a dezvoltat acest oraș clujan după ce s-au realizat multe investiții în infrastructura stradală. Și exemplele pot continua. Este nevoie de infrastructură, Satu Mare are o centură bună, da? Drumul de centură este unul la standarde europene, însă restul drumurilor județene lasă de dorit. Am auzit că va merge și în țara Oașului. Acolo drumurile sunt praf, spre exemplu. Nu ai cum să te aștepți la o dezvoltare așa cum trebuie, nici din punct de vedere turistic, nici dintr-un alt punct de vedere, odată ce nu ai infrastructura bună.
1: Să sperăm că va veni cu mașina întreagă acasă, colega noastră Ioana Petrică. Aș vrea să te întreb ce părere ai despre noile informații pe surse, faptul că Nicușor Dan s-a decis și că ar vrea să-l desemneze premier pe Eugen Tomac. Ce părere ai despre această persoană? Poate tu îl cunoști mai bine ca noi.
3: Vă auzise mai devreme că voi n-ați mai auzit până în urmă cu o săptămână, două, de Eugen Tomac. Mă surprinde acest lucru pentru că Eugen Tomac a fost președinte al Partidului Mișcarea Populară, da, PMP-ul, a fost parlamentar, dacă nu mă înșel, și europarlamentar a fost Eugen Tomac. Este o persoană destul de cunoscută în mediul politic. Acum, bineînțeles, urmează să vedem dacă va primi susținerea din partea partidelor. Nu știu în ce sens se va forma această majoritate, nu știu cine și cum va susține, dar urmează să vedem pe parcursul zilei de astăzi. Eu am spus-o și atunci când a plecat Ilie Bolojan, că schimbarea șefilor se zice că e bucuria nebunilor. Luptele pentru putere și pentru ciolan în România sunt acerbe, cuțitele sunt ascuțite și tare sunt curios, indiferent cine va fi premierul României în perioada următoare, ce va putea să facă, pentru că din punct de vedere economic și politic, situația nu este una chiar roz, adică nici nu o să ne așteptăm că vine salvatorul României, gata, de mâine vom fi pe plus economic, va scădea TVA-ul la 5% și taxele și impozitele. Nu se va întâmpla acest lucru și până la urmă cine va fi premier și viitorul guvern se va lovi de realitatea crudă. Acum urmează să vedem dacă va fi un guvern populist care să meargă în direcția în care o să vrea să dea bine la public, da, cu pomene, cu ajutoare sociale, cu creșteri salariale și alte nebunii care nu se bazează pe o creștere economică, sau va continua să țină cureaua strânsă, din punctul meu de vedere, cum este normal, până când ne rezolvăm problemele economice. Este simplu, este ca și într-o familie. Dacă nu ai bani, nu te apuci să îți renovezi casa. Da? Și nu pleci nici în vacanță dacă nu ai bani. E destul de simplu.
1: Am înțeles, Petrică, și îți mulțumim pentru aceste informații. Ne presează publicitatea. Vreau repede-repejor să te întreb pentru final, că am avut polemica aceasta cu brânzeturile. Spune-ne care e brânzetul tău preferat.
3: Cașul de oaie și cel făcut tradițional. Eu vreau să vă spun că în fiecare an, eu și familia mea cumpărăm în jur de 20 de kilograme de caș de oaie, chiar de la producător, deci chiar de la stână. Tu ai și fost cu mine, Gabi, la un moment exact. Dat la stână. Asta îmi place mie. Nu prea sunt eu cu camemberturi și cu nebunii. Mănânc orice. Și parmezanul e bun și orice. Dar pentru mine brânza aceea făcută de țăranul român chiar acolo la stână, aia e prioritatea numărul unu. Fie și de capră, și de oaie, și de vacă, dar preferata e cea de oaie. Dacă trece și un pic vremea și e și puțin iute, parcă e mai bună.
1: Deci ești prieten și cu brânza de capră, pentru că ai văzut că eu cu Ioana, nu da. nu prea suntem în...
3: Da. Eu sunt fan orice brânzet făcut la țară și luat chiar de acolo. Acum este interesant că în foarte multe piețe din România se găsește tradiționala brânză de Sibiu. Eu sunt curios câte oi poate să fie în Sibiul acela să avem atâta caș de oaie de Sibiu. Și să nu uităm că eu în urmă cu un an de zile aveam o emisiune chiar cu Ghiță Ciobanu, da? Unul dintre cei mai cunoscuți ciobani din România, din zona Sibiului, care, ce credeți, își pășuna oile în județul Sălaj, adică brânza de Sibiu cu oile pășunate în județul Sălaj. Dar nu e asta problema. Important este să cumpărăm de la producători fiecare ce îi place. Da, mergeți acolo în creierul munților și cumpărați de la ei.
2: Petrică? Să ne aduci ceva, Petrică.
3: Da, o să vă aduc de lucru pentru că avem noi primari. Asta o să vă aduc.
2: Mulțumim!
1: Petrică, îți dorim drumuri bune în continuare și sperăm că toate controlele să decurgă exact cum trebuie acolo. Deci de asta,
3: evident,
1: în principiu,
3: că întotdeauna suntem 100% legal.
1: Deci în principiu după masă, să zicem, ne vom auzi și la Blaj pe 105.2.
3: După ce voi porni stația de la Blaj, o să vă și dau un telefon pentru a putea anunța.
1: În regulă. Drumuri bune în continuare îți dorim.
3: O zi frumoasă.
2: Numai bine.
1: Dragilor, ne presează foarte rău deja publicitatea. Facem o scurtă pauză, după care revenim cu rubrica voastră favorită, primarul gospodar, cum v-am obișnuit. Vă spunem din nou,
2: neața!
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: 3-9-8 cu evacuare laterală, chi de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: În inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic, unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742-557-684 sau pe dezuniland.ro.
0: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Am revenit alături de voi, dragilor. Ce e, Luca?
2: Nimica, mi-am amintit de ceva.
1: Mamă, și e despre mine? Dacă ai făcut privirea asta, sau?
2: Da, da, dar nu ți-o poți zice în direct.
1: S-a întâmplat ceva?
2: Nu.
1: Dragilor, a venit momentul rubricii
0: Primarul Gospodar. Să vedem ce mai fac aleșii noștri.
1: Să vedem ce mai fac aleșii noștri și să vedem aplicația unde își propune să ne trimită astăzi. Unde ai dori să ajungem, doamna Raluca?
2: Păi tu știi care e județul meu preferat.
1: Moroșenia?
2: Da, dar Moroșenia. Vreau să mă duc pe mâna ta astăzi, că poate mă duci în alt loc.
1: Păi pe mâna mea, pe mâna aplicației, dragă.
2: Păi pe mâna ta care controlează aplicația.
1: Aoleu, care controlează mouse-ul, care controlează aplicația.
2: Da. Deci e un întreg proces, dar pornește din mâna ta.
1: Păi atunci dacă vrei să mergem în Moroșenia, vrei să îi selectăm județul aplicației să ne dea o localitate doar din Maramureș?
2: Se poate, da.
1: Putem și treaba asta, da, dacă dorești. Bine, măi, hai să-ți facem pe plac atunci. Aplicația dorește să mergem, dragilor, în Maramureș, mai exact la Ieud de această dată, unde vom încerca să luăm legătura cu domnul primar Nicolae Traian David. Să vedem dacă vom avea sorți de izbândă în această dimineață.
3: Alo?
1: Bună dimineața! Bună dimineața, domnule primar!

0: Sunteți
1: în legătură directă la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde dimineața la nivelul comunei?
0: Chiar la ora asta sunt pe șantier aici unde construim sediul primăriei și mă întorc la birou. Eram în drum spre birou. Oricând dimineața fac o vizită pe șantier să văd cum e. Mă întorc la birou și începem activitățile zilnice.
1: Deci o scurtă vizită în teren de dimineață și după aceea la birou.
0: Da, vedem ce e și iară pe teren, că viața noastră pe teren e mai faină.
1: Se bea cafeluța în echipă acolo la Iehud, domnule primar? Se face o mini-ședință așa de dimineață?
0: Da, facem, sigur. Cu problemele curente, care sunt sau ce de rezolvat, în fiecare dimineață ne întâlnim.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, noi aveam astăzi o polemică, aș putea spune, aici la matinal. Nu știu dacă ne-ați ascultat, dar vorbeam despre brânzeturi.
0: Nu v-am ascultat, sincer.
2: Și vreau să vă întreb, care este brânzetul preferat pe care îl aveți?
0: Eu? Cred că la capitolul ăsta ați greșit cu mine.
1: Deci nu sunteți iubitor de brânzeturi.
2: Nu sunteți fan.
0: Nu sunt fan de brânzeturi. Nu sunt. Totul așa, câte un cașcaval mai rar, da? Nu prea nici ăsta.
1: Sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, domnule primar.
0: Deci nu, e bine. Mai sunt și alții, că în general brânzeturile-s bune și le plac la toți.
1: Exact, deci în principiu cele mai fine puțin, nu acelea mai cu gust mai pregnant, într-adevăr.
0: Da.
1: Exact. Domnule primar, aș vrea să ne spuneți care sunt principalele proiecte care se desfășoară în acest moment la Iehud.
0: Păi, cum v-am spus, principalul, și m-ați mai întrebat și la alte emisiuni și am spus că asta e o prioritate a mea, e construcția sediului primăriei, noului sediu a primăriei, care evoluează foarte bine. Deja suntem la 2-3 zile, cred că turnăm placa peste primul nivel. La primul nivel construcția este terminată. Vom turna placa la primul nivel. Eu sper ca pe finalul lunii august să fie ridicat și al doilea nivel și acoperită. Să avem construcția la roșu terminată. August-septembrie să avem construcția terminată și să vedem după aia cum începem la lucrările interioare, la geamuri, la celelalte
1: deci,
0: lucrări care sunt acolo. Asta o să ne axăm acum. Suntem la... Ziceți că apoi vă spun de celelalte proiecte.
1: În principiu, anul acesta, echipa din Iehud se va muta într-o nouă casă, să înțelegem.
0: Nu ne mutăm. Deci am zis că la roșu... Anul viitor preconizăm să ne mutăm.
1: Am înțeles.
0: Anul acesta vrem să o ridicăm, să fie ridicată la roșu și să mai vedem lucrările interioare cât putem să facem. În funcție și de bugetul pe care îl avem, prețurile tot cresc, vedeți cum este, îți problemezi o anumită sumă și te trezești că e alta. Deci să vedem cum putem să ne organizăm și să facem și cât mai multe lucrări interioare, astfel încât anul viitor să ne rămână exteriorul, ce mai rămâne de la interior, puțin, și să o mobilăm și să ne mutăm.
1: Domnule primar, având în vedere informațiile pe care le-am primit astăzi pe surse, Nicușor Dan s-a decis și ar vrea să-l desemneze premier pe Eugen Tomac. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre această persoană și dacă credeți că este potrivită pentru această funcție.
0: După cum vedeți, acum nu mai știi ce-i potrivit și ce-i nepotrivit.
2: Așa este.
0: Cred că e mai, de o lună încoace vedem că e mai bine și fără guvern și cu de-asta interimar.
1: Da, din păcate.
0: Nici nu știm cine e potrivit, cine e nepotrivit. Situația e foarte ciudată față de alți ani când avea un parlament o majoritate și știai pe cine te poți baza, pe cine nu. Acum sunt foarte disipați acolo, sunt fiecare la 20 și ceva la sută până la 10, conduce partidul cu 10%, e o situație mult mai ciudată, dar aș din punctul meu de vedere nu e o personalitate grozavă domnul Tomac și nu cred că va reuși el ce nu a reușit ceilalți să coaguleze majoritatea ca să poată să conducă cu adevărat. Nu știu ce să zic, sunt probleme mai multe și grave și în administrațiile și comunitățile locale și trebuie rezolvate oricum. Asta vorbește numai de să nu ratăm PNRR-ul. Pe lângă PNRR-ul mai sunt multe lucruri, vedeți dumneavoastră. TVA-ul a crescut, celelalte au crescut, indiferent dacă vine un alt prim-ministru și ne ia câteva măsuri care să îmbunătățească situația oamenilor în general și ce să plâng oamenii, că doar suntem, dumneavoastră sunteți pe teren, eu sunt aici între ei și auzim că plătesc prea mult, taxele sunt prea mari, prețurile au crescut, motorina au crescut. Eu chiar mă mir la carburantul ăsta, au crescut cu 3 lei, nu văd pe nimeni că strigă, că face ceva. Înainte, când era PSD-ul, creștea cu 50 de bani și era mare gaură în cer că s-au scumpit motorina și carburantul. Acum, cu 2 lei, toată lumea e mulțumită. Chiar nu mai înțelegi ce se dorește și ce îi. Da?
2: Domnule primar Nicolae Traian David, sunteți un primar cu experiență și conduceți și o comunitate foarte frumoasă acolo la Iehud. Și vreau să vă întreb, ce nevoi credeți că mai au oamenii din Iehud?
0: Păi, nevoi vor exista oricând. Și oricâte o să faci, ceva îți mai rămâne. E ca și în familie. Faci una, faci alta, oricând ai de făcut altceva. Dar eu cred că la nivelul localității trebuie să terminăm ceea ce am început și aici mă refer la proiectele pe Angel Salini care le-am început. Sunt în proporție de 92% finalizate. Într-adevăr, avem programele pe PNRR care trebuie două școli și centru de zi, care grădinița îi finalizată, cealaltă îi școală, mi se pare că e procentul de 94% și la cealaltă școală, la centru de zi, e 98%. Deci suntem pe finalizare, săptămâna viitoare le recepționăm și astea. Eu sper să le terminăm astea.
1: Educația este foarte importantă, da, domnule primar, și vă dorim mult succes.
0: Absolut.
1: Iehudul are și un patrimoniu cultural și chiar și religios deosebit, domnule primar. Cum valorificați acest potențial?
0: Fără discuție, ca patrimoniu cultural și religios, sigur, prin cele două biserici care sunt monumente, unul istoric și unul monument național și celălalt monument UNESCO. Sunt cele două biserici vechi care vin un număr deosebit de mare de turiști. Noi de aia am pus la punct infrastructura rutieră, am pus infrastructura apei și celelalte ca să poată să aibă condiții să facă pensiunile. Turiștii să poată veni în condiții bune, nu tot prin gropi și prin drumuri de astea stricate și sparte. Deci accesul spre obiectivele turistice sunt foarte bine puse la punct. Noi, prin activitățile pe care le facem, anul ăsta, în 15 august, anul trecut, am zis din motive bugetare, nu știu ce, amânăm întâlnirea cu fiii satului, în care era două zile, venea foarte multă lume și un punct distinct era chiar o aniversare a codicelui de la Iehud. În fiecare an făceam și aduceam, puneam în evidență acea scriere veche. Anul trecut, din lipsa resurselor bugetare, că așa au anunțat că va fi foarte mare, dar am văzut că până la urmă numai pentru o parte au fost reduceri bugetare, pentru alții nu. Deși dacă le făceam nu era mare impact și nu s-a făcut o economie deosebită. Anul acesta le reluăm. În data de 15 august vom face întâlnirea cu fiii satului, unde se promovează foarte bine valori și valorile culturale și portul popular, care e la noi, la Iehud, un port popular deosebit de frumos. Vor veni interpreți de muzică populară, de muzică ușoară, va fi o sărbătoare a comunei, în care vor fi și destul, tot timpul, în luna august, sunt destul de mulți turiști, vin și sărbătoarea de Sfânta Mărie, e ceva frumos, într-o zi frumoasă aleasă și o sărbătoare religioasă mare și o sărbătoare a iehudenilor plus, de asta se suprapune de câțiva ani, tot în 15 august, dacă nu mă înșel, ziua Maramureșului.
1: Tradițiile merg mai departe, da, la Iehud și nu aveam nicio îndoială de acest lucru,
0: exact,
1: domnule primar.
0: Chiar zilele acestea de 1 iunie am văzut, școala a pregătit un ansamblu de copii mici, frumoși, am postat câteva pe Facebook, câteva imagini cu ei, cu port popular. Lumea a fost foarte mulțumită de ei și îmi place că au reluat și școala acțiunile acestea de promovare a portului și promovare a identității tradiționale, culturale.
1: Domnule primar Nicolae Traian David, anul trecut ați primit frumosul titlu de primar de 7 stele. Care considerați că sunt cele mai importante 3 realizări, să zicem, care au justificat acest titlu și această recunoaștere?
0: Păi, în primul rând, sunt rezultatele obținute de-a lungul celor 7 mandate. De-aia au ieșit de 7 stele, pentru că 7 mandate și aș putea să spun că unul e infrastructura rutieră pe care în intrabilanul localității pe care am pus-o la punct, efectiv în intrabilanul localității nu mai există nicio uliță, să spunem așa, nu stradă, nu că suntem în mediul rural, nicio uliță neasfaltată, totul este asfaltat. Cele din intrabilan rămân în câteva drumuri de legătură în centrul localității cu câteva zone mult mai îndepărtate pe care trebuie să le mai realizez, nici alea nu sunt foarte lungi în kilometri. Deci unul ar fi realizarea infrastructurii rutiere, punerea la punct și realizarea în comună a infrastructurii de apă și canal. Avem apă și canalizare pentru toți cetățenii, cu stație, chiar aia ultima care am reușit să o realizez, cred că acum 2 ani sau 3, nici nu mai știu, 2, cred că am pus în, pentru îmbunătățirea calității apei, o stație de tratare a apei pe fonduri europene am făcut, altfel încât potabilizarea și dedurizarea apei e de o calitate mult mai bună, aproape bună, și apa este potabilă. Asta ar fi a doua și restul celorlalte, haideți să zicem, unitățile școlare cum arată, sunt la nivel, nu există, nu pot să zic că ar fi o diferență între școlile din Iehud și cele din mediul urban. Școlile sunt puse la punct, dotate cu mobilier nou, cu calculatoare, cu table inteligente, cu instalații de încălzire centralizată, cu băi separate, deci nu în curtea, ziceți, nu în curtea școlii. Școlile le-am pus la punct. Toată infrastructura școlară e la nivel european. Să zicem trei, separat de celelalte lucrări care s-au făcut de-a lungul timpului, că sunt multe, electrificări. Deci nici și aici mai avem puține zone de electrificat, în ce sens că s-a mărit câte o stradă și hai că mai trebuie dus aici, colo, câteva sute de metri de curent. În rest, totul este rezolvat.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, vreau să vă întreb de final dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Iehud.
0: Da, sigur că l-ascultă. Se ascultă Radio Someș. Se ascultă Radio Someș, l-ascultă în general lumea, chiar și eu l-ascult. Mai ales când sunt în mașină, ascult numai Radio Someș. Așa, pe aici, pe acolo, mai pornim și câte una radio, că ori merge, chiar în primărie nu am semnal. Păi el și atunci îl ascult mai puțin.
1: Domnule primar, pentru final, aș vrea să le transmiteți un mesaj cetățenilor din Iehud și poate nu numai, tuturor moroșenilor.
0: Da, sigur că da. Noi le spunem să privească viitorul așa cu încredere și în general iehudenii suntem împreună alături de ei și încercăm să facem cât mai bune noi autoritatea locală, atât eu cât și colegii mei, încercăm să facem cât mai bune lucruri pentru ei și bineînțeles să îi așteptăm și pe cei plecați din străinătate în luna august ca să ne simțim bine împreună, fiindcă augustul, știți, vin toți acasă și comuna este deja mult mai animată, mult mai vie, acum e așa mai, să spunem, lume mult mai puțină, sunt peste 1000 și ceva de persoane plecate în străinătate, iar când vin în luna august acasă, încep să vină de prin 2, 3, 4, 5 august până la sfârșitul lunii, odată localitatea e plină de viață.
1: Domnule primar, noi vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi în această dimineață și că ne-ați pus în temă cu tot ce se întâmplă la nivelul comunei Iehud din Maramureș.
0: Acum nu chiar, parțial și cu cei mai importanți.
1: Da, cu lucrurile mai importante. Vă mulțumim,
0: vă mulțumim,
1: domnule primar, și vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră pe viitor.
0: Și eu vă doresc la fel și așteptăm să ne reauzim. Numai bine.
2: Numai bine. O
1: zi minunată în continuare. Dragilor, alături de noi a fost primarul comunei Iehud, Nicolae Traian David, Iehud, județul Maramureș, după cum v-am spus și mai devreme. Mi-a plăcut conversația, multe informații utile și energie bună de dimineață.
2: Și frumoasă comunitate acolo la Iehud.
1: Frumoasă comunitate, am trecut de multe ori pe acolo și energie bună de dimineață, ne place. Dragilor, din nou ne presează publicitatea, luăm scurtă pauză și revenim alături de voi cu ultima intervenție de astăzi. Vă spunem din nou,
2: Neața!

Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: www.electrourservice-vision.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Möbel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.

0: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: La 8:58 de minuțele, dragilor, echipa tineretului de la Radio Someș a intrat în direct doar ca să-și ia la revedere de la voi. Să vă ureze o zi minunată în continuare și să vă spunem repede, repejor, pe scurt, programul pe care îl vom avea astăzi.
2: Începem cu tine, ca
1: începem
2: dedicație.
1: Cu mine, pentru că avem emisiunea dedicații de la ora 9 la 10, cum v-am obișnuit în fiecare dimineață. Ne ocupăm și de grupajul de știri.
2: Intervenții.
1: Raluca ne asigură intervențiile pentru astăzi, bineînțeles cu ajutorul meu, dacă este cazul.
2: Și emisiunea de la ora 15, Alesul la raport, invitat va fi deputatul AUR de Cluj, Ilie Coleșa.
1: Exact, dragilor, vă dorim o zi minunată în continuare, deoarece am cam trecut, mai este doar un minuțel.
2: Tu poți să treci direct în dedicații.
1: Aș putea să trec direct în dedicații, însă trebuie făcute niște setări înainte. Dragilor, așadar, vă dorim o zi minunată în continuare alături de noi, bineînțeles. Și ce să mai zicem?
2: Vă mai spunem celebrul...
1: Vă mai spunem încă o dată celebrul...
2: Neața! Neața!

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9. Călător prin Ardeal. Foaie de parcurs pentru minte, inimă și tradiții.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
3: Știu!
2: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
3: Mi le-au livrat!
2: Și gletul Knauf!
3: Da!
2: Și tinciu Cemix!
3: Da!
2: Și lavabilul Absolut Mat!
3: Da!
2: Și șapa Baumit!
3: Șapa ta, da!
2: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
3: Bă, copchile, tu iară furi de la...
2: Curent?
3: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
4: Secretul oricărui meșter?
2: Influent!
4: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
3: Influent!
2: Chip chop!
4: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
2: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
3: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
5: De la Influent cu materialele.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
9: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
8: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
9: Mega Titan, forța modelării metalelor.
8: Mai multe pe megatitan.ro.
10: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
11: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
12: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
11: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
13: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
14: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.

0: mini-excavator Macao.
1: Ora 9 și 24 de minuțele, dragilor, timpul să revenim, după cum v-am obișnuit, la emisiunea noastră de dedicații. Gabriel din nou alături de voi, vă salut cu mult drag și, dragilor, aș vrea pentru început să trecem repede, repejor, în revistă variantele pe care le aveți pentru a oferi o dedicație. Pe site-ul nostru www.radio.ro

aceasta să fie din repertoriul de folclor autentic. Aveți data și ora personalizată, adică aleasă de voi, două bilete pentru marea extragere. Și bineînțeles, după cum v-am spus și mai devreme, cana cu Radio Someș, care, atenție, este valabilă acum și la pachetul Gold în valoare de 200 de lei, dragilor, unde aveți piesa dorită, data și ora personalizată și apel în direct între cel care oferă acest gând bun și cel căruia i se adresează. Acestea fiind spuse, haideți, dragilor, să trecem la prima dedicație de astăzi. Este una silver și avem de această dată o aniversare din partea domnului Toader pentru prietenul său Marian, șofer pe camion din Iehud. Uite că prima dedicație merge chiar spre un domn din Iehud, locul unde am poposit și noi astăzi și am stat de vorbă și cu domnul primar Nicolae Traian David. Astăzi se dorește o melodie de specială de la artista noastră dragă Ionela Muruțan, mai exact Prietenia Rară. Revenim alături de voi cu următoarele dedicații, dragilor, după ce veți asculta această frumoasă melodie, urmând reluarea rubricii Primarul Gospodar, unde am stat de vorbă cu primarul comunei Iehud, Nicolae Traian David, după cum v-am spus și mai devreme. Revenim, dragilor, după această frumoasă melodie.

0: Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, domnule primar, sunteți
3: Bună dimineața!
2: Sunteți în legătură directă la Radio Someș la rubrica Primarul Gospodar. Ce faceți, domnule primar? Cum vă prinde dimineața la nivelul comunei?
3: Chiar la ora asta sunt pe șantier, aici unde construim sediul primăriei, și mă întorc la birou. Eram în drum spre birou. Oricând dimineața fac o vizită pe șantier să văd cum îi, mă întorc la birou și începem activitățile zilnice.
2: Deci o scurtă vizită în teren de dimineață și după aceea la birou.
3: Da. Să vedem ce e și iară pe teren, că viața noastră pe teren e mai faină.
2: Se bea cafeluța în echipă acolo la IEUD, domnule primar? Se face o mini-ședință așa de dimineață?
3: Da, facem, sigur. Cu problemele curente, care sunt sau cei de rezolvat, în fiecare dimineață ne întâlnim.
4: Domnule primar Nicolae Traian David, noi aveam astăzi o polemică, aș putea spune, aici la matinal. Nu știu dacă ne-ați ascultat, dar vorbeam despre brânzeturi.
3: Nu v-am ascultat, sincer.
4: Și vreau să vă întreb, care este brânzetul preferat pe care îl aveți?
3: Eu? Cred că la capitolul ăsta ați greșit cu mine.
2: Deci nu sunteți iubitor de brânzeturi.
4: Nu sunteți fan.
3: Nu sunt fan de brânzeturi. Nu sunt. Totul așa, câte un cașcaval mai rar, da? Nu prea nici ăsta.
2: Sunteți pe aceeași lungime de undă cu mine, domnule primar.
3: Deci nu, e bine. Mai sunt și alții, că în general brânzeturile sunt bune și le plac la toți.
2: Exact, deci în principiu cele mai fine puțin, nu acelea mai cu gust mai pregnant, într-adevăr.
3: Da.
2: Exact. Domnule primar, aș vrea să vă întreb, aș vrea să ne spuneți care sunt principalele proiecte care se desfășoară în acest moment la IEUD.
3: Păi, cum v-am spus, principalul, și m-ați mai întrebat și la alte emisiuni și am spus că asta e o prioritate a mea, e construcția sediului primăriei, noului sediu a primăriei, care evoluează foarte bine. Deja suntem la 2-3 zile, cred că turnăm placa peste primul nivel. La primul nivel construcția este terminată. Vom turna placa la primul nivel. Eu sper că pe finalul lunii august să fie ridicat și al doilea nivel și acoperită. Să avem construcția la roșu terminată. August-septembrie să avem construcția terminată și să vedem după aia cum începem la lucrările interioare, la geamuri, la celelalte lucrări care sunt acolo. Asta o să ne axăm acum. Suntem la... Ziceți că apoi vă spun de celelalte proiecte.
2: În principiu, anul acesta, echipa din IEUD se va muta într-o nouă casă, să înțelegem.
3: Nu ne mutăm. Deci am zis că la roșu. Anul viitor preconizăm să ne mutăm.
2: Am înțeles.
3: Anul acesta vrem să o ridicăm, să fie ridicată la roșu și să mai vedem lucrările interioare cât putem să facem. În funcție și de bugetul pe care îl avem, prețurile tot cresc, vedeți cum este, îți programezi o anumită sumă și te trezești că e alta. Deci să vedem cum putem să ne organizăm și să facem și cât mai multe lucrări interioare, astfel încât anul viitor să ne rămână exteriorul, ce mai rămâne de la interior, puțin, și să o mobilăm și să ne mutăm.
2: Domnule primar, având în vedere informațiile pe care le-am primit astăzi pe surse, Nicușor Dan s-a decis și ar vrea să-l desemneze premier pe Eugen Tomac. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră despre această persoană și dacă credeți că este potrivită pentru această funcție.
3: După cum vedeți, acum nu mai știi ce-i potrivit și ce-i nepotrivit.
4: Așa este.
3: Cred că e mai, de o lună încoace vedem că e mai bine și fără guvern și cu de-asta interimar.
2: Da, din păcate.
3: Nici nu știm cine e potrivit, cine e nepotrivit. Situația e foarte ciudată față de alți ani când avea un parlament o majoritate și știai pe cine te poți baza, pe cine nu. Acum sunt foarte disipați acolo, sunt fiecare la 20 și ceva la sută până la 10, conduce partidul cu 10%. E o situație mult mai ciudată, dar aș din punctul meu de vedere nu e o personalitate grozavă. Domnul Tomac, și nu cred că va reuși el ce nu a reușit ceilalți, să coaguleze majoritatea ca să poată să conducă cu adevărat. Nu știu ce să zic. Sunt probleme multe și grave și în administrațiile și comunitățile locale și trebuie rezolvate oricum. Asta se vorbește numai de să nu ratăm PNRR-ul. Pe lângă PNRR-ul mai sunt multe lucruri, vedeți dumneavoastră. TVA-ul a crescut, celelalte au crescut, indiferent dacă vine un alt prim-ministru și ne ia câteva măsuri care să îmbunătățească situația oamenilor în general. Și ce să plâng oamenii, că doar sunteți, dumneavoastră sunteți pe teren, eu sunt aici între ei și auzim că plătesc prea mult, taxele sunt prea mari, prețurile au crescut, motorina au crescut. Eu chiar mă mir la carburantul ăsta, au crescut cu 3 lei, nu văd pe nimeni că strigă, că face ceva. Înainte, când era PSD-ul, creștea cu 50 de bani și era mare gaură în cer că s-au scumpit motorina și carburantul. Acum, cu 2 lei, toată lumea e mulțumită. Chiar nu mai înțelegi ce se dorește și ce îi. Da?
4: Domnule primar Nicolae Traian David, sunteți un primar cu experiență și conduceți și o comunitate foarte frumoasă acolo la Iehud. Și vreau să vă întreb, ce nevoi credeți că mai au oamenii din Iehud?
3: Păi, nevoi vor exista oricând. Și oricâte o să faci, ceva îți mai rămâne. E ca și în familie. Faci una, faci alta, oricând ai de făcut altceva. Dar eu cred că la nivelul localității trebuie să terminăm ceea ce am început și aici mă refer la proiectele pe Angel Saligny care le-am început. Sunt în proporție de 92% finalizate. Într-adevăr, avem programele pe PNRR care trebuie două școli și centru de zi, care grădinița îi finalizată, cealaltă îi școală, mi se pare că e procentul de 94% și la cealaltă școală, la centru de zi, e 98%. Deci suntem pe finalizare, săptămâna viitoare le recepționăm și astea. Eu sper să le terminăm astea.
2: Educația este foarte, foarte importantă,
3: da,
2: domnule primar,
3: absolut.
2: Și vă dorim mult succes.
3: Absolut.
2: Iehudul are și un patrimoniu cultural și chiar și religios deosebit, domnule primar. Cum valorificați acest potențial?
3: Fără discuție, ca patrimoniu cultural și religios, sigur, prin cele două biserici care sunt monumente, unul istoric și unul monument național și celălalt monument UNESCO. Sunt cele două biserici vechi care vin un număr deosebit de mare de turiști. Noi de aia am pus la punct infrastructura rutieră, am pus infrastructura apei și celelalte ca să poată să aibă condiții să facă pensiunile. Turiștii să poată veni în condiții bune, nu tot prin grob și prin drumuri de astea stricate și sparte. Deci accesul spre obiectivele turistice sunt foarte bine puse la punct. Noi, prin activitățile pe care le facem, anul ăsta, în 15 august, anul trecut, am zis din motive bugetare, nu știu ce, amânăm întâlnirea cu fiii satului, în care era două zile, venea foarte multă lume și un punct distinct era chiar o aniversare a codicelui de la Iehud. În fiecare an făceam și aduceam, puneam în evidență acea scriere veche. Anul trecut, din lipsa resurselor bugetare, că așa au anunțat că va fi foarte mare, dar am văzut că până la urmă numai pentru o parte au fost reduceri bugetare, pentru alții nu. Deși dacă le făceam nu era mare impact și nu s-a făcut o economie deosebită. Anul acesta le reluăm. În data de 15 august vom face întâlnirea cu fiii satului, unde se promovează foarte bine valori și valorile culturale și portul popular, care e la noi, la Iehud, un port popular deosebit de frumos. Vor veni interpreți de muzică populară, de muzică ușoară, va fi o sărbătoare a comunei, în care vor fi și destul, tot timpul, în luna august, sunt destul de mulți turiști, vin și sărbătoarea de Sfânta Mărie, e ceva frumos, într-o zi frumoasă aleasă, și o sărbătoare religioasă mare, și o sărbătoare a iehudenilor plus, de asta se suprapune de câțiva ani, tot în 15 august, dacă nu mă înșel, ziua Maramureșului.
2: Tradițiile merg mai departe,
3: da,
2: la Iehud și nu aveam nici îndoială de acest lucru,
3: exact,
2: domnule primar.
3: Chiar zilele acestea de 1 iunie am văzut, școala a pregătit un ansamblu de copii mici, frumoși, am postat câteva pe Facebook, câteva imagini cu ei, cu port popular. Lumea a fost foarte mulțumită de ei și îmi place că au reluat și școala acțiunile acestea de promovare a portului și promovare a identității tradiționale, culturale.
2: Domnule primar Nicolae Traian David, anul trecut ați primit frumosul titlu de primar de 7 stele. Care considerați că sunt cele mai importante 3 realizări, să zicem, care au justificat acest titlu și această recunoaștere?
3: Păi, în primul rând, sunt rezultatele obținute de-a lungul celor 7 mandate. De-aia au ieșit de 7 stele, pentru că 7 mandate și... Aș putea să spun că unul e infrastructura rutieră pe care în intravilanul localității pe care am pus-o la punct, efectiv în intravilanul localității nu mai există nicio uliță, să spunem așa, nu stradă, nu că suntem în mediul rural, nicio uliță neasfaltată, totul este asfaltat. Cele din intravilan rămân în câteva drumuri de legătură în centrul localității cu câteva zone mult mai îndepărtate pe care trebuie să le mai realizez, nici alea nu sunt foarte lungi în kilometri. Deci unul ar fi realizarea infrastructurii rutiere, punerea la punct și realizarea în comună a infrastructurii de apă și canal. Avem apă și canalizare pentru toți cetățenii, cu stație, chiar aia ultima care am reușit să o realizez, cred că acum 2 ani sau 3, nici nu mai știu, 2, cred că am pus în pentru îmbunătățirea calității apei, o stație de tratare a apei pe fonduri europene am făcut-o, altfel încât potabilizarea și dedurizarea apei e de o calitate mult mai bună, aproape bună, și apa este potabilă. Asta ar fi a doua și restul celorlalte, haideți să zicem, unitățile școlare cum arată, sunt la nivel... Nu există, nu pot să zic că ar fi o diferență între școlile din Iehud și cele din mediul urban. Școlile sunt puse la punct, dotate cu mobilier nou, cu calculatoare, cu table inteligente, cu instalații de încălzire centralizată, cu băi separate. Deci nu în curtea, ziceți, nu în curtea școlii. Școlile le-am pus la punct. Toată infrastructura școlară e la nivel european. Să zicem 3. Separat de celelalte lucrări care s-au făcut de-a lungul timpului, că sunt multe, electrificări. Deci nici și aici mai avem puține zone de electrificat, în ce sens că s-a mărit câte o stradă și hai că mai trebuie dus aici, colo, câteva sute de metri de curent. În rest, totul este rezolvat.
4: Domnule primar Nicolae Traian David, vreau să vă întreb de final dacă ascultă lumea Radio Someș în comuna Iehud.
3: Da, sigur că l-ascultă. Se ascultă Radio Someș. Se ascultă. Radio Someș l-ascultă în general lumea, chiar și eu l-ascult. Mai ales când sunt în mașină, ascult numai Radio Someș. Așa, pe aici, pe acolo, mai pornim și câte una radio, că ori merge, chiar în primărie nu am semnal. Păi el și atunci îl ascult mai puțin.
2: Domnule primar, pentru final, aș vrea să le transmiteți un mesaj cetățenilor din Iehud și poate nu numai, tuturor moroșenilor.
3: Da, sigur că da. Noi le spunem să privească viitorul așa cu încredere și în general iehudenii. Suntem împreună alături de ei și încercăm să facem cât mai bune noi autoritatea locală, atât eu cât și colegii mei, încercăm să facem cât mai bune lucruri pentru ei. Și bineînțeles, îi așteptăm și pe cei plecați din străinătate în luna august ca să ne simțim bine împreună, fiindcă augustul, știți, vin toți acasă și comuna este deja mult mai animată, mult mai vie. Acum e așa mai... Să spunem, lume mult mai puțină, sunt peste 1000 și ceva de persoane plecate în străinătate, iar când vin în luna august acasă, încep să vină de prin 2, 3, 4, 5 august până la sfârșitul lunii, odată localitatea e plină de viață.
2: Domnule primar, noi vă mulțumim că ați intrat în legătură directă cu noi în această dimineață și că ne-ați pus în temă cu tot ce se întâmplă la nivelul comunei Iehud din Mara Mureș.
3: Acum nu, parțial și cu cei mai importanți.
2: Da, cu lucrurile mai importante. Vă mulțumim,
3: vă mulțumim,
2: domnule primar, și vă dorim mult succes în toate proiectele dumneavoastră pe viitor.
3: Și eu vă doresc la fel și așteptăm să ne reauzim. Numai bine.
4: Numai bine.
2: O zi minunată în continuare. Dragilor, alături de noi a fost primarul comunei Iehud, Nicolae Traian David, Iehud, județul Mara Mureș, după cum v-am spus și mai devreme. Mi-a plăcut conversația, multe informații utile și energie bună de dimineață.
4: Și frumoasă comunitate acolo la Iehud.
2: Frumoasă comunitate, am trecut de multe ori pe acolo și energie bună de dimineață, ne place.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
5: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
6: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
9: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
10: Ambient, casa casei tale.
11: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
12: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: șoarpă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dincolo de bisericile de lemn pe care le cunoaște toată lumea, Maramureșul se poate lăuda și cu misterioasele cruci de piatră, unice în România, care se găsesc la Ariniș. Dacă unii le-au catalogat drept cruci celtice, alții consideră că aceste cruci sunt de fapt dacice, foarte asemănătoare cu cele celtice, însă cu o totul altă simbolistică. Comuna Ariniș este situată într-o zonă deluroasă din sud-vestul Maramureșului, în zona de contact a dealurilor Asuajului cu cele ale Sălajului și are în componență satele Ariniș, Reședința, Rodina și Tămășești. Comuna Ariniș face parte din regiunea etnografică a Țării Codrului, zonă de interfață a județelor Sălaj, Satu Mare și Maramureș. Satul Ariniș este atestat documentar din anul 1543, dar este documentat arheologic și numit Subogrăzi în epoca bronzului. În cadrul regatului ungar, satul făcea parte din comitatul Sălaj, iarășul Cehu-Silvaniei. Se spune că în timpul domniei principelui Bathory, satul a ars, de unde a căpătat și denumirea de Ardehat. Satul Tămășești, a doua localitate a comunei, este atestat documentar din 1424. Satul Rodina este atestat în 1956. În secolul XIX s-au stabilit în sat mai multe familii de evrei. În secolul XX numărul evreilor era deja aproape egal cu cel al maghiarilor. Principala activitate economică din comună este agricultura. Pe raza localității se află o fermă piscicolă, care asigură și activități de pescuit sportiv, iar alte activități economice sunt tâmplărie, dulgherie, panificație, morărit sau comerț. Pe lângă acestea, în comună se desfășoară și alte activități, cum ar fi creșterea animalelor, apicultură, legumicultură, cultura cerealelor. Administrația locală se preocupă de atragerea investitorilor români și străini, precum și a turiștilor, Arinișul fiind în centrul zonei Codrului din Maramureș, cu bisericile din lemn, crucile celtice și zonele de pescuit. Crucile de piatră din Ariniș sunt un mister pentru specialiști și sunt considerate atât vestigii celtice, cât și izvoare protocreștine. Conform unor specialiști în domeniu, acestea ar fi de origine celtică, cruci similare regăsindu-se în Marea Britanie. Asemenea cruci au fost scoase de sub pământ și în alte zone din Maramureș și teoriile arată că ar fi de origine dacică. La celți simbolizează soarele, la daci e vorba de colacul mortului, un colac care este pâinea ritualică. Crucile celtice poartă pe de altă parte mărturii ale existenței unui popor străvechi în aceste locuri. În urma războiului Daco-Celt din anii 60 înainte de Hristos, celții au fost învinși de Burebista și marea lor majoritate au fost nevoiți să se refugieze din fața năvalei dacilor până pe actualul teritoriu al Germaniei. Totuși, o parte dintre ei au continuat să conviețuiască în Transilvania în pace cu populația dacă. Crucile de piatră nu sunt singurele mistere din Ariniș. Alături de acestea, pe raza localității se regăsesc și alte vestigii istorice sub forma unor pietre inscripționate cu litere și cifre. Acestea sunt reprezentate pe forme geometrice de piatră, fiind foarte bine definite. Călătorul prin Ardeal mai poate găsi aici Biserica Ortodoxă, fosta biserică greco-catolică, Biserica Reformată, Cimitirul Reformat, Vechiul Cimitir Românesc și Cimitirul Evreiesc. Amplasat în centrul comunei, obeliscul este dedicat militarilor români care au luptat în al doilea război mondial. În comuna Ariniș trăiesc în armonie românii care sunt majoritari cu minorități de maghiari și romi. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodoxi, cu minorități de alte religii. Printre personalitățile de seamă ale comunei, îi amintim pe Ioan Dragomir, episcop greco-catolic clandestin al episcopiei de Maramureș, și pe faimosul Mihai Olos, sculptor și pictor contemporan. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

www.newsvision.ro. DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Möbelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații.

0: www.radiodeviantul.ro.
1: Pentru programări, sunați la 0740 231 559.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneși. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Copalnic Mănășturi, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Mihalca. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc de telefon.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când poposim în comuna Copalnic Mănășturi și vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Mihalca, în primul și în primul rând, pentru că nu ne-am mai auzit de când s-a aprobat bugetul, cum arată bugetul și spre ce investiții va fi destinat?
2: În primul rând, trebuie să finalizăm investițiile pe fonduri europene, mai ales cele pe PNRR, care trebuie până în 31 august, și după aceea celelalte, toate pe fonduri europene, după aceea cele guvernamentale. Avem foarte multe cofinanțări la multe proiecte care le avem în derulare. Așa că am finanțat ce este strict urgent și în rest încercăm să ne descurcăm în a doua parte a anului să finalizăm și celelalte care sunt trecute în bugetul anului 2026. Dacă doriți să le spun, este vorba de alimentare cu apă și canalizare cu fose septice în Preluca Nouă, Preluca Veche și Copalnic Deal, un proiect mare, foarte important pentru comuna Copalnic Mănășturi, centru social în satul Vad și îngrijire la domiciliu pentru bătrâni cu diferite afecțiuni, stații de autobuz inteligente în câteva sate, deci pe drumurile naționale și județene care traversează comuna, stații de încărcare electrice în comuna Copalnic Mănășturi, tot așa în satele mari unde avem și locuri cu o putere mare electrică unde am putut racorda aceste stații de încărcare, un parc fotovoltaic, deci al doilea parc fotovoltaic care va produce energie și compensare ca să nu avem de plătit foarte multă energie, este în achiziție publică, o modernizare școală în Preluca Nouă pe fondul de mediu care trebuie finalizată în acest an, modernizare rețea stradală în Forel, Lăschia, Vad, Ușor și Copalnic Mănășturi este aproape de final, mai sunt încă 5 străzi de asfaltat, mai avem în achiziție o extindere de gaz în satele Vad, Cărpiniș, Curtiușul Mic și câteva străzi mai dese din celelalte 6 sate unde avem rețea de gaz. Mai avem aprobate camere video în toată comuna, o bază sportivă în satul Copalnic. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă unul dintre, adică cel mai important proiect al comunei, modernizare piață centrală, care s-a terminat licitația de vreun an și avem promisiuni că în a doua parte a anului vor începe lucrările. Mai avem 2 extinderi de apă în câteva sate unde nu a fost apă, în Berința, Copalnic, Copalnic Mănășturi, Vad, Lăscâia, Făurești și un bazin și o stație de pompare în satul Curtiușul Mic unde este o mare problemă apa pe timp de secetă. Mai avem multe proiecte depuse în evaluare, cum ar fi Păisul și Cultura. Avem 2 proiecte cu Urs Croa, România-Ucraina, foarte importante, care sunt în evaluare și am trimis clarificări. O șosea de centură pe Ministerul Transportului, o școală și un cămin cultural în Lăschia și în Curtiușul Mic, care este pe fondul de mediu. Plus ce am depus în această perioadă pentru lista sinteză la Compania Națională de Investiții, o bază sportivă în Copalnic Mănășturi, o bază sportivă în Cărpiniș, o bază sportivă în Preluca Veche, un dispensar nou, o creșă nouă și 2 proiecte de drumuri, lucrări în primă urgență, 6 km, respectiv 39 de km. Deci va fi o perioadă în care sunt multe proiecte și așteptăm să se deschidă următoarele sesiuni ca să mai putem face, pentru că într-o comună cu 12 sate, necesitățile sunt foarte, foarte mari.
1: Care credeți că mai sunt nevoile oamenilor, domnule primar Vasile Mihalca, acum, în anul 2026?
2: Nevoile comunei Copalnic Mănășturi sunt prioritare cele de drumuri, pentru că reușind să introducem apa și canalizarea aproape în toate localitățile, și în mare parte gazul, este impetuos necesar să facem drumurile după aceste investiții, ca să nu mai trebuiască să le stricăm din nou. Deci, cel mai important ar fi drumul. Noi avem undeva peste 450 km de drumuri. Deci, după Baia Mare, cred că din Maramureș nu veți mai găsi o localitate cu atâția kilometri de drumuri. Mai sunt necesități pe privați, că am dorit cât mai multe firme să se înființeze în comuna. Sunt mulți tineri care doresc să-și facă afaceri. Am avut pe niște proiecte foarte importante unde se dădeau 100.000 de euro pentru firme nou înființate, care au avut un mare impact, pentru că fiecare firmă nou înființată a primit 100.000 de euro, ceea ce este foarte important. 100 de locuri de muncă într-o comună sunt foarte, foarte multe. Și mai dorim orice. S-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp și turismul, s-au făcut peste 30 de pensiuni și se construiesc în continuare, zona fiind foarte frumoasă și foarte atrăgătoare, avem ce arăta în comună, mai ales cel mai important obiectiv mi se pare cel de fileu al Lăpușului, care vă invităm să-l vizitați, pentru că în puține locuri din țară veți găsi așa ceva.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, vreau să vă rog în trei cuvinte să le descrieți ascultătorilor noștri comuna Copalnic Mănășturi.
2: Comuna Copalnic Mănășturi este cea mai mare, cred că, comună din Maramureș, 12 sate, și unde veți găsi de la cota 300 până la cota 800 toate forme de relief și afaceri în toate domeniile. Este o comună foarte diversă unde aveți ce să facem. Vă invităm să vă cumpărați un teren, să vă faceți o cabană sau o casă în comuna noastră.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Mihalca. Noi la Radio Someș milităm foarte mult pentru turismul rural și știm că în ceea ce privește comuna Copalnic Mănășturi are foarte multe de oferit. Ne bucură tare mult să auzim că lucrurile se mișcă într-o direcție favorabilă în acest sens. Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Vasile Mihalca, vreau să vă întreb ce părere aveți despre numirea noului premier, și anume domnul Eugen Toma. Președintele Nicușordan ar urma să anunțe numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Ce părere aveți dumneavoastră?
2: Noi am trecut prin multe vremuri, și mai bune și mai grele, și noi totdeauna trebuie să ne ducem proiectele înainte. Bineînțeles, eu, fiind liberal, eu am susținut pe domnul Bolojan, pentru că mi s-a părut un om foarte, foarte serios, care a pus lucrurile la punct în țara noastră, deși poate și eu am așteptat cu unele investiții, dar am vrut ca să ajungem odată să nu mai fim atât de datori și să scadă acest deficit. Sperăm ca să fie mai bine și să prospere zona noastră și țara noastră.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, de final vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Copalnic Mănășturi.
2: Orice dorință doresc cetățenii comunei Copalnic Mănășturi sau de ce nu și ceilalți, vă așteptăm la primărie cu orice idee de proiect, cu orice doleanță de-a dumneavoastră și ca să încercăm să o realizăm. Eu răspund la telefon întotdeauna, chiar dacă nu am putut, sun înapoi. Vă așteptăm cu orice idee, pentru că idei sunt foarte bune și mai ales tinerii din zonă, pentru că dorim să rămână în comuna Copalnic Mănășturi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Mihalca, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
2: Vă invităm pe la noi, vă mulțumesc.
1: Cu mare, mare drag, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănășturi, județul Maramureș. Vă invităm cu drag să vizitați această comună, puteți urmăriți și rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, pentru că este acolo o comunitate foarte faină, peisaje naturale și tot ce este mai frumos puteți să regăsiți acolo, alături de comunitatea din Copalnic Mănășturi. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
9: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
10: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
11: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
12: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
13: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
14: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta subliniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi l-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da? În ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții? Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
2: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un graț sporit de calitatea vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic care este pe ultima sută de metri. Investim în educație pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dăncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
2: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

Ai fost om, n-ai fost oricine, la la e la. Cât ai fost badi cu mine, n-ai avut nicio rușine, n-ai avut nicio rușine, la la e la. Am o badi, ai de tăche, vorbe și

0: Plaje Macau doar pe Radio Someș.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
2: Vino acum la Edil Geosonda.
1: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
2: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
1: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
2: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
1: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
0: Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sun acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
3: Nenea, ce fain mi-ați făcut camera!
4: Știu!
3: Dar cu ce s-a dus atâtea materiale?
4: Mi le-a livrat!
3: Și gletul Knauf?
4: Da!
3: Și tinciu Cemix?
4: Da!
3: Și lavabila Absolut Mat?
4: Da!
3: Și șapa Palmit?
4: Șapa ta, da!
3: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
4: Bă, copchile, tu iară furi de la...
3: Curent?
4: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
5: Secretul oricărui meșter?
3: Influent!
5: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
4: Influent!
3: Chip chop!
5: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
3: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că e bun!
4: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
6: De la Influent cu materialele.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe Mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte! Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială ceresit Hydroflex 25 kg diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu din nou în dialog cu ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule director Sorin Mareș, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre ghidurile care s-au aflat în dezbatere publică, și anume DR12, DR14 și DR18.

0: 18.
1: Da, este foarte important să discutăm despre aceste ghiduri consultative, de fapt despre aceste intervenții, pentru că sunt unele dintre cele mai așteptate intervenții pe care Planul Național Strategic le oferă pentru zona rurală și în special pentru micii fermieri și pentru tinerii fermieri. Fiecare din aceste intervenții au fost discutate chiar și aici la Radio Someș și le-am prezentat pe larg, dar vreau să revin și să le spun ascultătorilor că sunt poate printre ultimele posibilități de a accesa fonduri europene în această programare 2023-2027. Ca atare îi îndemn să ia legătura cu consultanți, să ia legătura cu oficiile județene din județul unde și-au ferma și să facă demersurile necesare pentru a accesa aceste fonduri. Și am să le iau pe rând să vorbim despre, pe scurt, pentru că au fost prezentate aceste informații, dar vreau să reamintesc, DR12 este vorba despre proiecte care vin în sprijinul tinerilor fermieri. Inclusiv cum vorbim despre, din titlu DR12, investiții în consolidarea exploatațiilor tineri, fermieri instalați și a fermierilor cu vârstă de maxim 45 de ani. Beneficiază de aceste fonduri cei care au o vârstă până în 45 de ani împliniți înainte de depunerea cererii de finanțare, precum și tinerii care au accesat sub măsura 6.1, din programarea trecută. Ce pot să facă? Pot să acceseze până la 200.000 de euro și trebuie să aibă o exploatație de minim 12.000 de ESO-uri. ESO-urile sunt valoarea producției standard, adică tot ceea ce are omul în exploatație este valorificat la o anumită sumă. Sprijinul este de 80% pentru tinerii sub 40 de ani. 80% este finanțare nerambursabilă, iar restul de 20% este contribuția fiecărui solicitant. Iar pentru restul categoriei pe care le-am spus, tinerii care s-au instalat deja sau cei care au până în 45 de ani, este de 65% finanțarea sprijinului public nerambursabil. Ce pot să facă prin această intervenție? Pot să-și doteze fermele, pot să își modernizeze adăposturile, pot să facă achiziții de utilaje, tot ceea ce ține de dezvoltarea unei ferme și consolidarea acestor exploatații pentru acești tineri. Pe DR14, și pe DR12, suma care este alocată întregii sesiuni este de aproximativ 170 de milioane de euro. Pe DR14, aici vorbim de investiții în fermele de mici dimensiuni, avem 4 componente pentru care se acordă acest sprijin. Pentru sectorul legumicol, sectorul zootehnic, pentru proiectele care propun doar achiziții simple, este o categorie aparte și național, alte sectoare pentru care pot să depună proiecte. Ce se poate face prin intermediul intervenției DR14? Pot să acceseze până în 50.000 de euro, sprijin nerambursabil, iar cofinanțarea este de 15% din partea beneficiarului. Ca și în cazul intervenției DR12, și aici vorbim de modernizarea exploatațiilor. Pot să-și achiziționeze atât utilaje, achiziții simple de utilaje, cât și modernizarea adăpostului, grajdului, fânarului, nu știu, sălii de mult și așa mai departe. Deci au posibilitatea să investească orice în ferma respectivă, atâta timp cât respectă condițiile de eligibilitate a proiectului. La această intervenție, exploatațiile trebuie să fie cuprinse între 4.000 și 11.999 de ESO-uri, de sub pragul de 12.000 de ESO-uri. În cazul fermelor zootehnice care cresc rase autohtone, aici coboară dimensiunea până la 2.000 de ESO-uri pentru rase autohtone. Este o intervenție care are un buget de 108 milioane de euro și sperăm să fie deschisă cât mai repede, pentru că au fost în consultare aceste ghiduri ale solicitantului, atât pe DR12 cât și pe DR14, iar, cum spuneam la început, aceste intervenții sunt cele mai așteptate de către beneficiarii noștri. Pe lângă aceste intervenții, avem și DR18, care a fost ghidul consultativ, ghidul solicitantului în dezbatere publică. Aici vorbim despre investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice. Valoarea totală a proiectelor pentru această sesiune este de 5 milioane de euro, iar fiecare proiect are maxim 200.000 de euro, cu o rată de finanțare de 65% partea publică. Respectiv, beneficiarul trebuie să asigure un 35% din valoarea proiectului. În mare, acestea sunt intervențiile care urmează să fie lansate, sperăm noi, cât mai repede, și să sperăm în același timp să fie etapizat lansate, astfel încât atât consultanții cât și beneficiarii să poată să-și pregătească foarte bine proiectele, iar noi să putem, prin intermediul AFIR, să evaluăm într-un mod cât mai corect și cât mai rapid aceste proiecte.
0: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente neclarități semnalate de beneficiari în perioada de consultare.
1: Au fost câteva neclarități în ceea ce privește punctajele pe care le acordă prin acest, pe care se acordă prin aceste ghiduri, în sensul în care unele au fost prea mari pentru o anumită categorie, altele au fost sau sunt greu de îndeplinit, ținând cont de unele particularități a zonelor, de exemplu, proprietatea. Știm că la noi, în partea de nord-vest, este mai greu să dovedești în momentul de față proprietatea, pentru că nu este cadastrat chiar tot terenul și atunci trebuie să luăm în considerare și alte documente. De asemenea, au fost discuții pe ceea ce înseamnă investițiile pe care trebuie să le facă un beneficiar pentru a se încadra într-un proiect cu construcții montaj sau un proiect cu achiziții simple de utilaje. Au fost destule discuții și probabil din acest motiv s-a amânat puțin lansarea acestor ghiduri până ce au fost remediate aceste neclarități.
0: Vreau să vă întreb, domnule director Sorin Mareș, care dintre intervențiile DR12, DR14 și DR18 au reprezentat interes major din partea fermierilor?
1: Păi, vă dați seama, pe primul loc sunt intervențiile DR12 și DR14. DR12, având în vedere suma mai mare, că vorbim de 200.000 de euro pe proiect, dar DR14 în zona noastră, în zona montană, în zona de nord-vest, mai puțin câteva județe din vest, unde suprafețele fermelor este mai mare, au suscitat interes maxim DR14, pentru că noi avem ferme de mici dimensiuni.
0: Domnule director Sorin Mareș, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
1: Ceea ce le transmit de fiecare dată și mă repet, să aibă încredere și să acceseze cât mai mulți din cei care au posibilitatea și se încadrează în condițiile ghidurilor să acceseze aceste fonduri europene, pentru că agricultura românească, satul românesc s-a dezvoltat prin aceste fonduri europene.
0: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți cele mai importante vești și noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
1: Și eu vă mulțumesc mult, mai ales că am posibilitatea să ajung în casele cât mai multor potențial beneficiari de fonduri europene, ceea ce mă bucură și spun eu că este un câștig pentru ambele părți.
0: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim.
1: Mulțumesc!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Lojei FIR Bistrița Năsăud, Sorin Mareș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția arondradiosomes.ro.
1: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant à la carte, spa și alte atracții.
2: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
1: Ne găsești și pe Facebook.
2: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
1: Roserhouse.ro.

0: OK Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

bucata mea de pâine am hrănit un om și un câine. Și știți cu toții continuarea cântecului care arată marea nădejde și încredere pe care și-o pune omul în prietenia cu câinele. Profesorul meu Tudor Cătineanu, mare filozof și literat clujan, autor al numeroase lucrări de seamă și un om de spirit, avea o definiție simbolică și profundă a vieții omului sub forma unei povestioare pe care o voi reda pe scurt. Omul a pornit la drum. A mers, a tot mers, dar la un moment dat s-a simțit singur și atunci s-a împrietenit cu un câine. Au mers ei doi cât au mers, însă au obosit și și-au construit o casă. Când bărbatul a terminat casa și stătea liniștit cu câinele alături, a apărut și femeia însoțită de pisică. Este desigur o poveste amuzantă, dar și una încărcată de sensuri. Astăzi însă voi insista asupra relației dintre om și câine, asupra acestei legături vechi și profunde dintre om și cel mai credincios prieten al său, așadar vă voi aduce veste și voi face poveste despre câinii autohtoni ai Ardelenilor. Încă din vremea îmblânzirii animalelor, câinele a însoțit omul vreme de milenii. În Ardeal, viața oamenilor s-a bazat multă vreme pe păstorit și pe creșterea animalelor, dar minunatele noastre pajiși montane sunt înconjurate de vârfuri stâncoase și văi adânci și de păduri întinse care ascund predători mari, precum ursul, lupul sau râsul. Turmele trebuie mutate sezonier în căutarea celor mai bune locuri de pășunat, iar existența animalelor, ba chiar și a păstorilor, era adesea primejduită. În aceste condiții, era nevoie de un animal inteligent, curajos și rezistent, capabil să apere animalele și să rămână alături de om în cele mai grele împrejurări. Prin selecții naturale desfășurate de-a lungul secolelor, a apărut ciobănescul românesc mioritic, una dintre cele mai spectaculoase și valoroase rase canine românești. Este un câine autentic de păstorit, format în spațiul carpatic, nu în laboratoarele chinologice, ci prin adaptare directă la condițiile istorice și pastorale ale muntelui. Rasa a fost standardizată de către Asociația Chinologică Română în anul 1981, iar Federația Chinologică Internațională a recunoscut-o oficial în 2015. Mioriticul este un câine mare și impresionant, capabil să stea față în față chiar și cu ursul. Masculii ating frecvent 70-75 de centimetri la greabăn, iar greutatea depășește adesea 50 de kilograme, la exemplarele masive ajungând până la 80 de kilograme. Blana este lungă, abundentă și foarte densă, de obicei albă, cu pete gri sau negre. Urechile căzute și privirea inteligentă îi conferă un aspect simpatic și blând, ceea ce îl face apropiat de familie, de copii și de oamenii cunoscuți. Față de străini însă, comportamentul său devine prudent și vigilent. Este un câine independent, obligat să gândească singur în lipsa stăpânului atunci când turma este amenințată de lupi, urși sau chiar de hoții de animale.

caracterul său este cel al unui paznic, protector, curajos și neînfricat. Mioriticul patrulează pe distanțe mari în jurul turmei, observă permanent mediul și reacționează imediat când apare necunoscutul și pericolul. În haită poate face față chiar și urșilor sau grupurilor de lupi haitelor. Această rasă s-a format în zonele muntane ale Ardealului, însă datorită calităților sale s-a răspândit în întreaga Românie și mai apoi în multe țări europene, precum Ungaria, Germania, Austria, Franța sau Italia. Totuși, nucleul său tradițional rămâne legat de mărginimea Sibiului și de zonele montane din Bistrița, Năsăud, Brașov, Harghita, Covasna și Maramureș. Popularitatea acestei rase a dus la apariția a numeroase canise specializate în creșterea și selecția ciobănescului românesc mioritic, mai ales în județele Sibiu, Bistrița, Năsăud, Brașov, Cluj, Mureș și Harghita. Pe lângă mioritic, România mai are și alte rase autohtone valoroase în Ardeal. Ciobănescul românesc carpatin este mai suplu și mai atletic, asemănător lupului prin mobilitate și rezistență. Ciobănescul românesc de Bucovina impresionează prin masivitate și forță, fiind un câine pe care, dacă îl vezi odată, cu greu îl mai poți uita. Mai există și ciobănescul românesc corb, mai rar și mai puțin cunoscut, cu blană predominant neagră, întâlnit în munții Apuseni, în Hunedoara și în sud-vestul Ardealului. Alături de aceste rase omologate, trebuie amintiți și câinii metiși de stână, rezultați din încrucișări tradiționale. Deși mai puțin spectaculoși ca aspect, aceștia au instincte foarte puternice, o rezistență absolut remarcabilă și o sănătate robustă, fiind feriți de multe boli, tocmai datorită metisării, și sunt de mare ajutor pentru gospodari și păstori. În Ardeal s-a format un adevărat patrimoniu genetic canin, rezultat din secole de viață pastorală și din nevoia mult de a supraviețui în munte, și principalele ramuri ale acestui patrimoniu le-am prezentat deja astăzi. Rasele românești de câini reprezintă o moștenire culturală și o extraordinară adaptare milenară la natură, la singurătatea muntelui și la lupta continuă pentru protecție și supraviețuire. Am accentuat și am prezentat preponderent rasele autohtone din Ardeal, dar eu vă mărturisesc că țin la câini în general și consider că toți câinii noștri sunt valoroși, de la cel mai mic și mai estez până la cel mai mare și mai celebru, pentru că în fiecare se ascunde un suflet. De altfel știm că în însăși definiția animalului intră cuvântul anima, care înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât suflet. Eu zic să avem grijă de aceste suflețele, indiferent sub ce formă se află, pentru că, la o adică, prietenia și credința lor sunt de multe ori pentru noi mai bune decât multe dintre lucrurile oferite de ceilalți oameni. Eu așa zic. Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, o mângâiere pentru sufletul tău.

În Campo, de la Simprocom, sunt soluția potrivită. Mini tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel,

0: ositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
0: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.
2: Q-Vision.

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș. Evadare în inima naturii, la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucurie. De relaxare completă, pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, poposim în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, alături de domnul primar Marius Vasile Urs. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărmâinile, bine v-am găsit. Mulțumesc de telefon.
1: Este o mare bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră și cu comunitatea din Josenii Bârgăului implicit și vreau să vă întreb, domnule primar Marius Vasile Urs, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
2: Lucrăm la mai multe proiecte, chiar acum de

0: Oram, terminat recepția la trotuarele de la Strâmba. Săptămâna trecută am făcut recepția la parcul și spațiul de joacă de la Rusu Burgheului. Suntem în procedură de autorizare la amenajarea centrului Comunei Josene Burgheului, amenajări exterioare. Lucrăm la documentații pentru amenajarea exterioară în zona căminului Centrului Cultural de la Mijlocenii Bârgeului. Începând de ele, se lucrează la o rețea de apă și canal la satul Strâmba, pe două străzi care nu au fost racordate până la acest moment. Lucrăm la documentații, pregătim pentru un proiect de asfaltare, mai avem câteva străzi care nu sunt asfaltate. Avem mai multe activități. Pregătim recepția pentru parcul de panouri fotovoltaice care va deservi instituțiile din comună, clădirile și iluminatul public. Lucrăm în paralel și la reabilitarea drumurilor de hotar prin pietruire. Acum, ultimele zile a fost un pic mai ploios, s-a întrerupt, dar și ploaia era necesară pentru că a fost o perioadă destul de lungă fără ploaie și a fost binevenită.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vă întreb și cum arată bugetul pentru anul 2026. Este un buget mai bun decât cel de anul trecut sau nu chiar?
0: Întotdeauna există loc pentru mai bine. Comparativ cu anul trecut, arată puțin mai mare. Avem o finanțare prin programul Salignic la un proiect de apă canal la Josenii Bârgăului, pe lângă DN17. Nu l-am menționat inițial, acum este în procedură de licitație. Acolo avem o finanțare de 6.850.000 de lei. Mai avem finanțare dintr-un proiect pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile în comuna Josenii Bârgăului. Întotdeauna, așa cum spuneam, există loc pentru mai bine. Ne afectează un pic lipsa axelor de finanțare, pentru că mai avem câteva proiecte care nu reușim din finanțări proprii să le bugetăm și ar fi nevoie de finanțări externe, care din păcate la ora actuală nu sunt. Încercăm să ne descurcăm și să rezolvăm problemele cu bugetul care îl avem, care nu este foarte mare, dar nu ne plângem pentru că trebuie să ne descurcăm și cu ce avem.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, atacurile urșilor se înmulțesc în România și știu că și pe Valea Bârgăului există această problemă și vreau să vă întreb cum gestionați situația.
0: Într-adevăr, în ultima perioadă, începând de săptămâna asta, și-a făcut apariția și la noi un exemplar de urs. Am avut un apel la 112 seara trecută, nu seara, altă seară. S-a intervenit conform ordonanței 81. Aseară s-a monitorizat zona. Nu au mai fost probleme, dar am aflat de câteva minute că ar fi fost văzut într-o altă zonă, dar n-a fost anunțat prin 112. Vom lua măsurile care se impun pentru a proteja atât gospodăriile cetățenilor. Avem la îndemână ordonanța 81, procedăm în consecință.
1: Credeți, domnule primar Marius Vasile Urs, că ar trebui să se schimbe legislația în acest sens, pentru că, într-adevăr, problema este tot mai mare și tot mai gravă în ultima perioadă, atacurile sunt tot mai dese.
0: Deci, într-adevăr, asta este părerea mea. Știu că iubitorii de animale probabil au o altă părere. Dacă s-ar reveni la legislația inițială, cred că ar fi mai bine gestionată fauna. Știți că în ultima perioadă nu s-au mai recoltat, ursul a devenit specie protejată, s-a înmulțit foarte mult. Am văzut în presă ultimele evaluări unde în județul Bistrița trecem de 1100 de exemplare. Optimul pe suprafața județului este mult mai mic și asta este părerea mea personală că ar trebui să se revină la acele cote de prevenție și de cote de vânat care au fost înainte, pentru că întotdeauna România a avut specii de vânat care au fost ținute sub control. Am avut exemplare, dacă ne referim la specia urs, am avut chiar de medale de aur, din câte știu eu. Cu toate că la vremea respectivă se aplicau acele cote de recoltă și de prevenție. Cred că ar trebui modificată pentru că o suprapopulare, ați văzut ce creează, ursul totdeauna caută un loc de hrană mai ușor, au devenit insensibili la interacțiunea cu oamenii, nu mai reacționează natural. Cei care s-au obișnuit să găsească hrană ușor în zonele de locuințe vor continua această practică.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vorbim despre lucruri mai frumoase, pentru că știu că urmează un moment foarte important pentru comunitatea din Josenii Bârgăului, și anume hramul mănăstirii de la Strâmba.
0: Da, duminică, în calendarul ortodox, este Duminica tuturor Sfinților și este hramul de vară al mănăstirii de la Strâmba. Mănăstirea are un hram de vară și unul de iarnă, de Sfântul Spiridon. În fiecare an, în Duminica tuturor Sfinților, este hramul de vară al mănăstirii. Este un eveniment frumos la care participă foarte multă lume. Eu, pe această cale, invit pe cei care doresc să participe alături de noi la acest frumos eveniment să o facă cu încredere și îi așteptăm. Bucuria noastră ar fi mult mai mare dacă ar participa și îmbrăcați în straile populare tradiționale, pentru că trebuie să ne păstrăm și tradițiile.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Josenii Bârgăului.
0: Gândurile care trimit spre comunitatea din Josen și către toți ascultătorii sunt gânduri de bine. Trebuie să avem încredere în Bunul Dumnezeu că lucrurile vor merge până la urmă într-o direcție bună. Chiar dacă este o perioadă mai complicată acum, speranța mea e că se vor îndrepta și cu ajutorul Bunului Dumnezeu o să reușim să ducem la final tot ceea ce ne-am propus.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, nu vreau să închei intervenția fără să vă întreb ce părere aveți despre noul premier, domnule Eugen Tomac.
0: Dacă dumneavoastră spuneți că noul premier, probabil nominalizat, dacă a fost nominalizat, a fost nominalizat acum de câteva ore. V-am spus, am fost pe teren, am avut o recepție, încă n-am reușit să aflu veștile, aflu de la dumneavoastră că a fost nominalizat domnul Tomac, nou premier. Nu sunt la curent, îmi pare foarte rău, n-am reușit să aflu această știre pentru că m-am întors la primărie de pe teren în urmă cu 10 minute maxim.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune. Doar de bine să auzim pe viitor.
0: Mulțumesc, mulțumesc și vă așteptăm la Bârgău ori de câte ori aveți ocazia să treceți. Vă
1: Cu
0: așteptăm
1: mare,
0: cu drag.
1: mare drag. Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
0: O zi bună!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marius Vasile Urs, primarul comunei Josenii Bârgăului, județul Bistrița Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de sfârșit.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta subliniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi le-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da? În ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții. Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic, care este pe ultima sută de metri. Investim în educație, pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
2: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dăncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
3: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Călător prin Ardeal. Să ne respectăm valorile.

0: Marvel House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul noi, ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite, cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezor. Seria documentelor formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
2: DocFarm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Satu Mare, mai exact în comuna Bicsad, alături de doamna primar Lenuța Cornea. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Bine ați venit, bună ziua!
1: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna primar, pentru că știu că faceți lucruri foarte frumoase acolo la Bicsad și vreau să vă întreb de început cum arată bugetul pentru acest an, pentru că nu ne-am mai auzit de când l-ați adoptat.
2: Păi arată relativ bine. Diferențe mari față de anul trecut nu sunt. Avem proiectele în derulare, în acest an închidem mai multe proiecte și mergem mai departe cu cele noi.
1: Vreau să vorbim despre proiecte, dacă tot am ajuns la acest capitol, doamna primar Lenuța Cornea, și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare, ce proiecte ați terminat și ce proiecte aveți în vizor.
2: Păi, suntem pe final cu dotare, mobilier, echipamente și materiale didactice pentru școală. Am încheiat un proiect de eficientizare pentru o clădire. Încheiem iar încă un proiect tot pe eficientizare. Suntem în lucru cu încă două, tot pe eficientizare. Și pregătim licitația pentru parcul fotovoltaic.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Bicsad?
2: Păi în acest an, în primul rând, până la sfârșitul anului, suntem obligați să închidem proiectul

0: cu parcul fotovoltaic și am dori, dacă se poate, să accesăm și pe stocare, adică baterii. Pe de altă parte, facem demersuri să prindem și pe risc seismic. Vrem să reabilităm dispensarul uman pe risc seismic. Acum pregătim documentațiile.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, ziceam la început că faceți lucruri frumoase acolo în Bixat și știu că aveți și un proiect pe turism cu vecinii dumneavoastră și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acesta.
0: Este în plină desfășurare proiectul. E vorba despre Via Oaș, din care fac parte 13 comune, inclusiv Bixad. Pe teritoriul comunei Bixad sunt în jur de aproximativ 30 de kilometri de trasee turistice. Deja am început implementarea, deja se lucrează 8 kilometri, deja sunt gata. Și în acest an, până în iulie, am înțeles că va fi gata pe Bixad va fi gata traseul turistic.
1: Ce impact turistic credeți că o să aibă acest proiect, doamna primară Lăinuța Cornea?
0: Păi acum, noi vrem să aibă un impact turistic foarte mare. Trebuie să fim și realiști. De început o să fie greu. Dar avem promisiuni că de la anul vor veni cei de la Via Transilvanica și vom include inclusiv Bixadu pe Via Transilvanica. Încă nu știm exact câți kilometri vor fi de pe Bixad, dar vom fi incluși și noi în Via Transilvanica anul viitor.
1: Doamna primar Lăinuța Cornea, ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune și mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb, este un proiect integrat cu vecinii acesta pe turism și vreau să vă întreb cât de important credeți că este ca aceste proiecte pe turism să fie cumva o muncă comună cu comunitățile vecine, pentru că într-adevăr cred că este foarte important în ceea ce privește crearea unui circuit turistic să fie o colaborare între comunitățile din jur.
0: Corect, e foarte important. E foarte important pentru că, în primul rând, ne sprijinim reciproc și, doi, cum să spun, una este să faci un proiect singur și e altceva să faci un proiect în comun. Adică și cheltuielile sunt mai mici și totul este mult mai bun, mult mai bine la final.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb, făcând un exercițiu de imaginație și plasându-ne cumva în timp în viitor, unde v-ați dori să vedeți comuna Bixad din punct de vedere turistic în perioada următoare sau în viitorul apropiat?
0: Acum, noi avem gânduri mari, dar, cum v-am zis și repet, trebuie să fim și realiști. La început o să fie greu. La început o să fie greu, pentru că trebuie să înțeleagă și cetățenii, să înțeleagă și cei care, nu știu, au o pensiune, care vor să facă ceva. Sunt multe, multe aspecte aici. Nu ține doar de primărie. E o muncă comună aici. Și trebuie să fim realiști, adică va porni greu, dar noi vrem pe viitor să facem lucruri mari în comună și obiectivele turistice care sunt prinse în traseul turistic să fie vizitate și să aducă un plus valoare, pentru că despre asta este vorba. În primul rând avem mănăstirea de la Bixad, avem un sit arheologic, avem apele minerale pe care trebuie să le promovăm, avem o pădure parc în comuna Bixad, în centrul comunei care trebuie promovată, unde avem trei izvoare de apă minerală, deci avem toate aturile, trebuie doar să ne folosim de ele.
1: Aveți acest potențial turistic cu siguranță în comuna Bixad, doamna primar Lenuța Cornea, și ne bucurăm tare mult că există această viziune a administrației publice locale în acest sens. Mergând mai departe cu discuția, sunteți o doamnă primar la primul mandat și vreau să vă întreb cum s-a resimțit la nivelul comunității din Bixad tot ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că a și picat guvernul între timp și acum se duc discuții pentru formarea acestui nou guvern care o să vină.
0: Păi, la nivel local, noi muncim. Nu contează cine e la guvernare, noi la nivel local muncim și nu pot să spun că am resimțit, nu pot să spun că e ceva mai greu decât. Nu. Noi ne facem treaba, mergem mai departe, oricine ar fi la guvernare, noi suntem aici pe baricade.
1: Doamna primar Lenuța Cornea, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și mai ales, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din comuna Bicsad.
0: Păi, în primul rând, să fim sănătoși, să avem putere de muncă, toată lumea. Așteptăm iulie, august să se întoarcă cei plecați în diaspora, să se întoarcă, să vină acasă și să ne întâlnim cu diferite ocazii, nunți, botezuri și alte evenimente. Într-adevăr, iulie, august sunt două luni foarte, foarte grele pentru noi, dar și sunt și cu bucurie, așa că îi așteptăm cu mare drag să se întoarcă înapoi în vacanță acasă.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Lenuța Cornea, că ați fost alături de noi și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm să revenim la Bicsad.
0: Doamne ajută, mulțumim!
1: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Lenuța Cornea, primarul comunei Bicsad, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Bună dimineața, Geo!
1: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
5: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
4: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
5: Mega Titan, forța modelării metalelor.
4: Mai multe pe megatitan.ro.
6: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
11: Ce fain mi-ați făcut camera!
12: Știu!
11: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
12: Mi le-au livrat!
11: Și gletul Knauf!
12: Da!
11: Și tinciu Cemix!
12: Da!
11: Și lavabila Absolut Mat!
12: Da!
11: Și șapa Balmit!
12: Șapa ta, da!
11: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
12: Bă, copchile, tu iară furi de la...
11: Curent?
12: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
13: Secretul oricărui meșter?
11: Influent!
13: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
12: Influent!
11: Chip-chop!
13: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
11: Ne mai trebuie ciment, ecoplanet, am auzit că-i bun!
12: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
14: E la Influent cu materialele...

0: copii.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Cunoscut pentru faimoasa sa grădină botanică, pe malul stâng al râului Someș, la confluența acestuia cu Agrijul, în județul Sălaj, se află orașul Jibou. Aflat la 25 de kilometri de Zalău, Jibou e un oraș tipic transilvan, întins între dealurile dulci ale Sălajului și lunca Someșului. În componența administrativă a Jiboului intră și 4 sate, Cuceu, Husia, Rona și Var. Bogățiile pământului, pajiști generoase și terenurile mănoase din lunca Someșului, dar și situarea în drumul sării care venea de la Dej spre nord și vest, au făcut din plaiurile Jiboului un loc atractiv încă din cele mai vechi timpuri. Târgușorul Sibo a constituit un punct de popas important pe drumul sării de la Dej, care era adusă fie cu căruțele, fie cu plutele pe firul Someșului. În decursul timpului, orașul Jibou este menționat sub mai multe denumiri. Din anul 1219 este menționată pentru prima oară această așezare sub denumirea de Vila Șibur, până la denumirea de Jibou la 1854. Ca vechime, localitatea Jibou poate fi considerată mai veche decât prima sa atestare documentară, ținând cont de faptul că drumul roman care lega castrul de la Tihău cu cel de la Porolisum trecea prin hotarul ei. Dezvoltarea localității Jibou a continuat în epoca feudală, dar a avut de suferit de pe urma invaziilor turcești. Un rol important în evoluția Jibou-ului a avut o familia Veseleni, care a construit aici un castel încă din 1584. Actualul castel, în stil baroc, este unul dintre cele mai frumoase din Transilvania. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost baronul Miklos Veseleni. A luptat pentru eliberarea iobagilor, fiind considerat liderul opoziției nobiliare maghiare reformatoare care lupta împotriva conservatorismului casei de Habsburg. Buna organizare de la moșie a făcut ca forțele de producție să se dezvolte și să se poată introduce relații de producție capitaliste atât pe moșie cât și în așa zisa industrie formată din ateliere meșteșugărești, câteva fabrici de mici dimensiuni, dintre care cea mai importantă a fost cea de cărămidă și din morile de pe Valea Grijului. După construirea căii ferate și darea în funcțiunea gării în 1890, în oraș s-a stabilit o importantă comunitate evrească care a fost deportată la Auschwitz în 1944. Jibou devine astfel și e până în ziua de astăzi un foarte important centru feroviar în Transilvania. Localitatea a fost inundată de revărsarea râului Someș în 1970. Cei 11.000 de locuitori, români, maghiari, romi, de confesiuni diferite, majoritatea ortodoxi, dar și reformați, penticostali, baptiști, romano și greco-catolici, trăiesc în armonie pe aceste frumoase plaiuri. Hărnicia oamenilor, terenurile fertile și situarea într-un nod de comunicații foarte important a făcut ca Jibou să devină un oraș de importanță strategică. Nu întâmplător, aici se află un heliport și o bază zonală SMURD. Orașul s-a profilat pe industrie ușoară, prelucrarea lemnului, alimentație, ateliere meșteșugărești și construcții. Turismul s-a dezvoltat și el, faima grădinii botanice, trecând de granițele țării. Astfel, puteți simți ospitalitatea localnicilor în frumoasele și modernele pensiuni care vă așteaptă. Dintre cele mai importante personalități pe care le-a dat Jibou, amintim Veseleni Miklos, episcopii Cornel Damian și Claudiu Lucian Pop, dar și criticul și istoricul Aurel Martin. Și, nu în ultimul rând, faimosul Ștefan Birtalan, jucător de handbal care a dus glorie României și a primit titlul de cel mai bun sportiv. A marcat 993 de goluri pentru echipa României, aducându-i faima în 1974, 1976 și 1977. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Pe tata să mă sormă.
2: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
5: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din satul mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
6: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
7: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu senatorul AUR de Maramureș, Costache Chertif. Bine v-am regăsit, domnule senator, în familia Radio Someș.
2: Bine vă regăsesc și eu. Mă bucur că ne auzim din nou.
1: Este o bucurie să ne auzim cu dumneavoastră, domnule senator Costache Chertif, și vreau să vorbim despre cel mai fierbinte subiect, am putea spune, alegerea premierului. Vreau să vă întreb cum vedeți evoluția negocierilor pentru formarea noului guvern.
2: Eu cu bucurie intru în legătură, dar cu tristețe trebuie să vă anunț că este o lâncezeală, așa, o amânare, o tergiversare, o nehotărâre. Se vede că nu avem ce trebuie în fruntea statului. Sunt tot felul de zvonuri. Dimineața și eu am auzit că astăzi se va face anunțul premierului pe domnul Tomache Eugen. Nu știu dacă va fi așa sau dacă va fi acest lucru, înseamnă că președintele nostru, Nicușor Dan, a așteptat semnalul de undeva să facă această numire. Dacă n-a venit semnalul, nu va face numirea cu siguranță. Deci noi nu suntem în stare să luăm hotărâri și ceea ce mi se pare mie incorrect din partea președintelui, nu el trebuie să facă numirea premierului. El trebuie să cheme partidele politice parlamentare la înțelegeri formale, întâlniri formale și nu informale, și partidul propune un premier. Nu îl propune Nicușor Dan. Deci este o alunecare așa de la Constituție pe care nu o înțeleg. Eu înțeleg că vor să facă dictatură, înțeleg că fac tot felul de decizii care nu au legătură cu democrația, dar aici eu nu înțeleg lucrurile așa. Acolo un partid sau două sau câte sunt la întâlnirile cu președintele, trebuie să desemneze un premier. Dacă nu-i convine la președintele, spune, alegeți altul. Dar tot partidul îl propune. Nu-l propune Nicușor Dan. Și nu am absolut nimic cu domnul Tomac, însă am că el este reprezentantul unui partid neparlamentar. Ce caută în ecuația asta, nu înțeleg. Chiar nu înțeleg. Sau dacă îl numește așa cum se zvonește ca tehnocrat, înseamnă că va fi o tragedie pentru țara asta în continuare. Faptul că nu va fi un guvern politic va fi o nenorocire.
1: Domnule senator Costache Chertif, vreau să vă întreb, făcând un exercițiu de imaginație, cum credeți că se va descurca domnul

0: Eugen Tomac în funcția de premier. Cum vedeți viitorul?
1: Având în vedere situația economică a României la ora actuală, în fruntea unui guvern să nu fie un economist de valoare va fi foarte greu. Sigur că acolo își va face echipă de lucru, că nu concep că cineva nu vine cu un program de guvernare care să fie agreat de partidele care sunt în Parlament. Dacă nu vine cu un program care să scoată România de unde au abandonat-o, pentru că este un abandon al populației și al țării, nu va fi bine și va fi și mai rău în continuare. Deci, premierul trebuie să fie cu cunoștințe serioase de economie politică, de economie, să poată să gândească lucrurile nu ca un contabil, ci ca un economist. Și mă îndoiesc că din economiștii mari ai țării se vor alia vreunul dintre ei cu acest guvern condus de domnul Tomac. Eu, din cunoștințele pe care le am, partidele politice nu vor vota un guvern care să fie considerat de tehnocrați. Nu, experiența noastră cu guvernul de tehnocrați trecut a fost extrem de tristă și nu a adus avantaje, ci a adus dezavantaje. Părerea mea este că noi nu vrem să facem nimic ca lumea. Noi vrem în continuare să dărâmăm, să vindem și să sărăcim populația. Vedeți ce se întâmplă și cu legea asta salarizare. Acum este de noaptea minții să vii să tai de peste tot și să te justifici că a făcut parte din programul PNRR legea asta a salarizării și să vină domnul Bolojan și să spună că nu are anvelopă salarială mai mare decât cea cu tăierile cuprinse în această lege a salarizării. Deci este o dictatură care vine de undeva de sus, noi o aplicăm în periferie și nu ne interesează ce se întâmplă cu populația. De altfel, este o ruptură, un hiatus extrem de mare între acest guvern interimar și populația care sărăcește din oră în oră.
0: Domnule senator Costache Chertif, care considerați că sunt principalele priorități pe care ar trebui să le aibă viitorul executiv?
1: Principalele priorități ale viitorului executiv este să reducă aparatul administrativ în așa fel încât să fie eficient și să nu fie populat cu foarte multă lume care nu face nimic, să încerce să facă viața poporului cât mai suportabilă, că plăcută nu pot să spun, cât mai suportabilă. Mi-aș dori ca să fie alegeri anticipate, mi-aș dori ca în viitorul Parlament să fie 300 de parlamentari în cele două camere, mi-aș dori ca economia românească să fie pusă în valoare prin resursele pe care le avem și să nu mai vindem pe degeaba resursele pe care le avem, mi-aș dori să avem acces la rezerva de petrol din Marea Neagră, acel proiect Deep Neptune. Mi-aș dori să avem rezervele noastre în care să punem rezervele de gaz și să nu le înstrăinăm prin tot felul de rezervoare în Ucraina. Mi-aș dori foarte mult ca poporul român să simtă că guvernul care va veni va ține cu poporul român și nu cu ordinele venite din altă parte. Deci vreau un guvern pro-român, cu obstinație. Doresc un guvern pro-român, nu neapărat pro-occidental, pro-european. Vreau un guvern pro-român. Nu spune nimeni că să ieșim din comunitatea europeană, să ieșim din NATO. Ferească Dumnezeu să gândească cineva așa ceva. Dar chiar vreau un guvern pro-român.
0: Domnule senator Costache Chertif, vreau să vă întreb ce rol credeți că poate avea AUR în perioada următoare, indiferent dacă va fi la guvernare sau în opoziție?
1: Noi avem același rol, suntem a poporului român, Partidul AUR, suntem alături de poporul român și de toate stângăciile pe care guvernele care vor fi în funcție, dacă nu țin cu poporul român, vom face o opoziție fermă, așa cum am făcut până acum. Noi avem anumite condiții ca să putem să intrăm la guvernare, premierul să fie din partea noastră și de aici încolo derivă următoarele condiții pe care le punem la guvernare. Avem soluții în toate ramurile economice ale României, pentru că foarte multă lume a spus că nu avem soluții. Avem soluții, avem program de guvernare, l-a prezentat domnul George Simion la domnul președinte al României și am văzut gestul care a împins acel program de guvernare, ca și cum ar spune, nu o stau de vorbă cu voi, nu mă interesează. Deci, din start, acest refuz de a negocia cu cel de-al doilea partid ca număr de parlamentari din România, la ora actuală, mi se pare o gândire unilaterală și care nu are nimic de a face gândirea aceasta cu nevoile populației. Deci, Partidul Aur dorește premier de la Partidul Aur și de acolo încolo decurg toate soluțiile pe care le avem pentru a scoate țara din abandonul lăsat de această clasă politică.
0: Domnule senator Costache Chertiv, vreau de final să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
1: Ascultătorilor noștri le transmit multă, multă sănătate, pentru că și în sănătate văd că să iau decizia în apoda. Chiar ieri am văzut Casa Națională de Asigurări de Sănătate că dirigează obligatoriu pacienții numai la spitalele de stat, prin programele naționale de sănătate. Deci chiar dacă ai condiții, dacă n-ai condiții, chiar dacă reziști la piața medicală sau nu reziști, tu trimiți bolnavi acolo pentru că așa vrei tu. Ceva nu este în regulă în gândirea asta. Este un monopol asupra serviciilor de sănătate și îmi doresc foarte mult apariția caselor private de sănătate, pentru că până nu avem o concurență reală pe piața medicală, nu vor fi servicii de calitate. Un lucru este foarte sigur. Banul trebuie să urmeze pacientul și nu unde să fie dirijat intenționat de cineva. Este o gândire de tip comunistoid să dirijezi pacienții într-un anumit loc. Eu doresc să mă duc oriunde gândesc eu că este bine pentru mine, banii să vină pentru mine și acolo unde mă duc să nu plătesc niciun fel de coplată. Să se ajungă la valoarea reală a serviciilor plătite și nu numai la 35-40% din valoarea unui serviciu medical pe care îl plătește Casa Națională la ora actuală.
0: Domnule senator Costache Chertiv, noi vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Ne dorim cu siguranță să vedem că lucrurile se îndreaptă spre un făgaș normal, mai ales pentru români, pentru că ei sunt cei mai importanți până la urmă. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Multe succese
1: vă
0: dorim.
1: Mulțumesc.
0: Și să auzim de bine pe viitor. Doamne ajută!
1: Doamne ajută, vă mulțumesc!
0: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul senator Aur de Maramureș, Costache Chertiv. Rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

0: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386792. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

Butoainox.ro, clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: q-vision.ro.
1: Cu Macon deconstruiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la super tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche,
1: în inima Maramureșului, în comuna Coaș, campingul Dezuniland te întâmpină ca un refugiu tainic unde îți găsești locul, cu spații generoase pentru corturi, rulote sau autorulote, toate dotate cu apă, curent electric și wifi, dușuri moderne, spălătorie și bucătărie, teren de minigolf sau volei, iar plimbările prin pădure aduc pace și simplitate. Organizăm și evenimente speciale cu amabilitate, autenticitate și preparate minunate. Ne găsiți la 0742 557 684 sau pe dezuniland.ro.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai faianță Capri Grey 25x40 cm la doar 21,90 lei metrul pătrat și aparat aer condiționat inverter 12.000 BTU Blautec la doar 1.599 lei. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
6: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
5: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
7: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
8: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
7: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
2: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
1: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe, precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta subliniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
3: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi l-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da, în ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții. Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportoarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
2: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
4: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic, care este pe ultima sută de metri. Investim în educație, pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
1: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dâncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dâncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
2: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
0: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Toledon.
1: Alesul la raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Alesul la raport. După cum v-am obișnuit deja, în fiecare zi de joi, începând cu ora 15, vă dăm întâlniri aici pe frecvențele Radio Someș pentru a ne întâlni cu un domn deputat. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Debutăm în luna iunie, așadar, cu deputatul AUR de Cluj, Ilie Coleșa. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
3: Să vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
2: Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm, domnule deputat Ilie Coleșa, și să putem să ducem până la capăt această emisiune. Avem foarte multe puncte de atins, am putea spune, dar vreau să încep cu cel mai fierbinte subiect, numirea noului premier. Vreau să vă întreb, în calitate de deputat AUR, cum priviți numirea noului guvern, pentru că se vehiculează pe surse că urmează să fie anunțat de către președintele Nicu Șordan, domnul Eugen Tomag. Așadar, cum priviți această decizie, numirea sau viitoarea numire a noului premier? Pentru că am funcționat până acum cu premier interimar, dar se pare că viitorul se anunță promițător din acest punct de vedere.
3: Nu știu cât de promițător se anunță viitorul. Din această perspectivă, eu mă îndoiesc că propunerea președintelui va avea susținerea necesară. Dacă ne uităm la ce au declarat partidele politice parlamentare până acum, nu văd că ar obține cele 50-100% dintre voturile parlamentarilor necesare, 233 de voturi, pentru că noi nu îl vom vota. PNL, USR, am înțeles că nici ei la rândul lor. Drept urmare, nu mi se pare că această propunere a președintelui Nicu Șordan va întruni numărul de voturi necesare. Au trecut deja 4 săptămâni de la moțiunea de cenzură, când guvernul Bolojan a picat, și au fost 4 săptămâni extrem de importante în care, din păcate, președintele Nicu Șordan nu a dat dovada necesară sincerului, adică nu a dat o dovadă de echidistanță politică. Dacă mai țineți minte, chiar la început, dânsul a spus că nici măcar nu va discuta cu principalul partid de opoziție, cu AUR, adică cu noi, lucru absolut inacceptabil. Apoi a revenit și ne-a invitat și pe noi la consultări. În timpul acesta, la propriu, domnul președinte George Simion, al nostru, ne-a spus că dânsul a modelat o bărcuță dintr-o foaie, deci a fost pur și simplu un gest formal, dar până la urmă a fost făcut, nu e rău. Oricum, dânsul a spus că nu va propune un premier din partea noastră. Deci nu văd unde este acel viitor promițător în privința acestei propuneri, nominalizări al domnului Tomac. Nu știu.
2: Mă refeream promițător pentru că mă gândeam că în sfârșit o să avem un guvern format, pentru că nici cu guvern interimar nu putem să funcționăm multă vreme de acum încolo.
3: Corect.
2: Dar înțelegem din ce spuneți dumneavoastră că Partidul AUR nu susține așadar viitorul presupus premier, pentru că încă nu s-a făcut anunțul oficial. Evident. Pe surse vorbim acum că se presupune că va fi desemnat. Astăzi era vorba, dar nu știm, pentru că vorbisem cu un domn senator care zicea că el știa ceva de săptămâna viitoare. Acum nu știu când va veni anunțul oficial. Dar să înțelegem că Partidul AUR nu susține acest viitor, să zicem, premier.
3: Vă dați seama că un vot de susținere pentru o propunere sau alta se dă în baza unor consultări serioase, consultări care, în principiu, au niște condiții din partea fiecărui partid în privința programelor de guvernare, măsurilor legislative și administrative pe care acel partid le-ar dori luate în schimbul votului. Atunci când, evident, nici măcar nu face parte din guvern. Nu au existat asemenea discuții cu noi, adică În mod real, nu știu eu să se fi discutat cu domnul Tomac în privința măsurilor legislative și administrative pe care noi le-am dorit și pe care dânsul ar fi dispus să le includă într-un program de guvernare. Drept urmare, nu știu cum a putea să-l votăm, vă dați seama, dacă n-au existat asemenea discuții. În sine, tot procesul este unul profund nedemocratic, pentru că nu poți să faci chiar totul în spatele ușilor închise și să elimini principalul partid de poziție, respectiv al doilea partid în opțiunile de vot de la momentul alegerilor, adică AUR cu 20% la finalul lui 2024, respectiv acum, conform sondajelor, cu cel mai mare număr de opțiuni de vot, și să încerc să rezolvi această criză.
2: Domnule deputat Ilie Coleșa, vreau să mergem mai departe cu discuția noastră, cumva tot pe aceeași rută, pentru că după aceea vom atinge și alte puncte. Dar înainte de acest lucru, vreau să le reamintesc ascultătorilor că dacă au întrebări de adresat, când eu voi spune acest lucru, vor putea să apeleze numărul de telefon 0263212500. Dacă au vreo întrebare de adresat, domnul deputat va răspunde, dar nu vom sta foarte mult la dialog pentru că trebuie să continuăm și emisiunea și să primim și cât mai mulți ascultători care își doresc să primească poate anumite răspunsuri de la domnul deputat Ilie Coleșa. Dar mergând mai departe cu discuția, domnule deputat, AUR se definește ca un partid antisistem. După mai mulți ani în Parlament, a devenit și AUR partea sistemului sau nu?
3: Păi, vă dați seama că, și să spunem că, evident, eu sunt subiectiv, da? Nu îmi pot defini o perspectivă total subiectivă și poate, să zicem, prin reducere la absurd, departe de realitate. Dar faptul că nu am guvernat nici o secundă, nu am avut un control, de multe ori nici măcar un reprezentant în principalele instituții ale statului român, să zicem, ANR, care se ocupă de energia electrică, ANCOM, care se ocupă de comunicații, de digitalizare, și așa mai departe, CCR, Curtea Constituțională, CNA, multe, multe alte instituții, neavând nici măcar un reprezentant acolo, dar înainte să avem oarecare control, nu putem spune că suntem parte a sistemului. În niciun caz, adică este o ruptură de logică flagrantă dacă am spune chestiunile astea. Până la urmă, e un fapt foarte ușor demonstrabil, dincolo de alte speculații.
2: Dacă am vorbit concret, domnule deputat Ilie Coleșa,
3: și dacă AUR
2: ar intra la guvernare mâine, făcând un exercițiu de imaginație, pentru că, într-adevăr, cât a fost guvernul Bolojan, foarte mulți au criticat felul în care el și-a dus mandatul, să zicem așa. Dar dacă ar fi să venim cu soluții și dacă AUR ar intra mâine la guvernare, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ar susține?
3: Păi, poate fi nu o adevărată întrecere de așa zise populisme, mai mult sau mai puțin reale, adică promisiuni care nu se pot onora în privința guvernării. Eu vă zic trei pe care noi le-am pus ca condiții de la început în privința începutului discuțiilor privind guvernarea. Așa, sunt niște condiții care au rolul de a reforma clasa politică și care, în esență, nu doar că nu au un efect asupra bugetului, adică nu generează cheltuieli serioase, ci din contră, pe ansamblu, generează economii. Și am zis, 300 de parlamentari, a fost un referendum deja de atâția ani în privința asta, și raportat la populația reală a României, nu cred că este o cifră prea mică. Bine, pot fi speculații, dar, în esență, este un număr corect. Apoi, reducerea drastică a finanțării partidelor politice, cu minim 50% față de un buget pe care îl au anual, și alegeri de primari, respectiv de președinți de consilii județene, în două tururi. Asta poate ar genera niște costuri suplimentare, dar ar fi un exercițiu democratic, adică o condiție democratică elementară, care a cărei costuri ar fi acoperite cu siguranță de reducerile enumerate peste de parlamentar, respectiv reducerea drastică a finanțării partidelor politice. Plecând de aici, bineînțeles că astea sunt niște condiții simple, ușor de implementat, repet, rapid de implementat, plecând de la care putem avea multe altele.
2: Și credeți că aceste lucruri s-ar putea realiza? Pentru că vorbeați și de promisiuni la un moment dat și, într-adevăr, în guvernele trecute, putem zice că am avut parte de promisiuni care nu s-au îndeplinit. De asta zic. Considerați că
3: Da.
2: AUR, dacă ar ajunge la guvernare, ar putea duce până la final aceste implementări și aceste idei pe care le are?
3: Cele trei, evident, sunt foarte ușor de implementat. Sunt doar niște legi care se modifică în privința celor 300 de parlamentari. Se dă o lege, de la următoarele, se modifică legea, se modifică niște anexe, respectiv numărul de parlamentari alocați fiecărei circumscripții, în esență fiecărui județ, respectiv diaspora, astfel încât pe total să avem 300. De la următoarele alegeri intră în vigoare acest număr. Reducerea finanțării partidelor politice intră în vigoare de la adoptarea legii, de la publicarea în monitor oficial, deci foarte simplu, iar alegerile de primar și președinți de consilii județene, la fel, de la următoarele alegeri intră în vigoare. Sunt niște legi deja depuse în Parlament, să ne înțelegem. Sunt inițiative legislative care există deja pe traiectul legislativ, însă sunt blocate, adică pur și simplu nu intră pe ordinea de zi a comisiilor raportoare.
2: Dar, domnule deputat Ilie Coleșa, considerați că numărul de parlamentari este o problemă? S-a tot pus problema aceasta că trebuiau să fie reduși, ca să zic așa. Numărul parlamentarilor trebuia să fie redus. Acest lucru nu s-a întâmplat și îmi aduc aminte o emisiune cu un domn deputat care zicea că acest lucru nu se întâmplă pentru că cineva nu-și dorește acest lucru. Acum, numărul de parlamentari nu s-a redus, dar dacă ne gândim la noua lege a salarizării, această nouă lege crește veniturile parlamentarilor cu 3.000 de lei.
3: Acum, tehnic vorbind, cu siguranță că numărul de parlamentari se poate diminua, da? Pe de altă parte, veniturile parlamentarilor sunt înghețate undeva înainte de 2020, 2017, 18, 19, nu știu exact, când am fost în Parlament. Dar cred că intuiesc că datorită presiunii pe care noi am făcut-o, că ele să nu fie indexate, ele au rămas la acel nivel. Nu avem nicio problemă să rămână la același nivel sau chiar suma forfetară să scadă, pentru că în sine veniturile parlamentare sunt de mai multe categorii și indemnizația este, nu, hai să zicem că nu este mare și nu cred că ar fi cazul să fie scăzut, este aproape 11.000 de lei net. Se mai adaugă dacă ai diferite funcții prin Parlament, secretar, președinte de cameră, vicepreședinte, președinte de comisii și așa mai departe. Dar cred că nu mult. În schimb, suma forfetară cu siguranță s-ar putea scădea. Deci nu avem nicio problemă că ele să rămână la acest nivel. Cei care încă guvernează, chiar dacă interimar, dar toți ceilalți au dat vina pentru această propunere de mărire în cazul parlamentarilor prin condițiile puse de Comisia Europeană în cazul adoptării noii legi al salarizării unitare, al salarizării bugetarilor.
2: Dar considerați, domnule
3: Este o adevărată
2: deputat
3: poveste în
2: Ilie
3: această.
2: Coleșa, că
3: Da.
2: această nouă lege a salarizării favorizează poate anumite categorii, să zicem așa, și defavorizează alte categorii? Pentru că a creat foarte mare controversă această nouă lege a salarizării și pentru că de-a lungul emisiunilor la Alesul la Raport s-a vorbit foarte mult dacă salariile parlamentarilor se justifică.
3: Să știți că ele se justifică în cazul unora și nu în cazul altora. Totul depinde de activitatea fiecărui parlamentar. Și aici intervine informația pe care dumneavoastră o difuzați astfel încât să fie transparentă activitatea noastră. Dar revenind la legea salarizării, într-adevăr, cred că este o adevărată bombă socială.
2: Deci este o declarație aceasta, considerați că este o bombă socială, cum ați spus?
3: Este. Am participat și eu chiar ieri, dar și înainte, la discuții cu reprezentanții ai sindicatelor din sănătate. Mi-au expus anomaliile care se produc prin această propunere, iar inechitățile care se produc și, practic, scăderi de venituri asupra celor care lucrează în sănătate, în contradicție flagrantă cu declarațiile ministrului interimar Marcus Laru, care ne spune că oamenii nu vor pleca cu mai puțin bani acasă. Ceea ce este o mare minciună, pentru că oamenii vor pleca cu mai puțin bani acasă. Uneori, la nivel de minele, sunt niște anomalii flagrante. Vă spun doar una de exemplu. În cazul găzilor pe care un medic trebuie să le facă peste norma de gâz, deci lucrează noaptea, lucrează zilele de sărbătoare, lucrează sâmbătă sau duminica, deci zile libere, se plafonează sporul pe care îl primește la salariul tarifar de bază pentru aceste gărzi la maxim 10%. Asta este total, dar total nemotivant în condițiile în care nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga Europa nu există un spor, repet, pentru nopți, pentru sâmbete și duminici, în cazul medicilor, mai mic de 100%. Până acum la noi a fost între 75% și 100%, măcar de-l păstrau așa, dar scăzându-l la 10%, pur și simplu se provoacă un exod mai mare al medicilor din România în străinătate. Lucru care deja se petrece în mod constant la un nivel mare de zeci de ani.
2: Vreau să anunț ascultătorii că pot să și intre în direct alături de noi la numărul de telefon 0263212500 dacă au întrebări de adresat. Și până ce acest lucru se va întâmpla, vreau să continuăm discuția noastră, domnule deputat Ilie Coleșa, și să mergem mai departe puțin, pentru că avem mai multe puncte de atins și nu vreau să rămânem doar într-un singur punct. Vreau să vă întreb o chestie care mi-a atras atenția, trebuie să recunosc, pentru că în Parlament, anul trecut, dacă nu mă înșel, ați afirmat că anumite păpuși fac pe copii să experimenteze un rol, cu ghilimelele de rigoare, da, apropiat prostituției.

0: trecerea o modificare legată de protecția copiilor împotriva pornografiei. Da. Și în acel context, în cele 2 minute pe care le are un vorbitor la dispoziție în plenul camerei, la dezbateri, am spus ceva de felul următor. Acum mă refer strict la păpuși. Are loc o, și asta nu spun eu, să știți ce am afirmat acolo, este rezultatul unui studiu științific pe care se fac. Am afirmat următorul lucru. Această hipersexualizare a copiilor are loc sub diferite forme, încă de la cele mai fragede vârste, și una dintre metodele prin care se produce această hipersexualizare a copiilor sunt acele păpuși de tip Barbie, în care copiii au în față un model artificial în care nu vedem niște picioare extrem de lungi, dezvelite întotdeauna, niște, mă rog, asta este, sânii și așa mai departe, o păpușă care nu găsește corespondentul în realitatea biologică, pentru că nu sunt oameni sau sunt extrem de puțini oameni cu asemenea proporții, duce evident cu gândul la sexualitate, pentru că păpușa în sine este hipersexualizată și niciun caz și așa mai departe, și creează un model uman atât în rândul celor care sunt al fetițelor în general, dar și al băieților, că femeia este un obiect, da? Și duce cu gândul la sexualizare excesivă. Pe de altă parte, bineînțeles că păpușile obișnuite, în care copilul exersează rolul de mamă, eu am 15 fete și știu ce vorbesc,
1: Să vă trăiască.
0: sunt perfect normale. Și erau și alte motive. Ei, cei care au răspândit minciuna au scos de lângă păpuși Barbie sau păpuși hipersexualizate. Și au spus că, eu am spus că cei care se joacă cu păpuși exercează rolul ăsta, un rol, mă rog, poate că n-am zis foarte bine apropiat de prostituție, dar în esență, copilul învață de mic că nu este nicio problemă să se angajeze în niște relații trupești care nu au în vedere niște relații de durată, trainice, căsătorie și așa mai departe, ci așa, poate de multe ori să-și vândă trupul în schimbul unor avantaje mai mari sau mai mici sau reale sau părute, lucruri care se întâmplă real în societate. Eu n-am intrat în politică să mă ascund după deget, să știți. Vin dintr-un mediu creștin-ortodox, toată din studenție am fost în ascor și am rămas în cercul extins. Noi am fost conștienți, citind cărți, studii de aceste probleme, am reușit să ne creștem copiii nu prin meritele noastre, ci prin mediul care s-a creat în jurul bisericii, astfel încât noi avem, slavă lui Dumnezeu, niște copii care se raportează la toate aceste lucruri foarte normal, foarte firesc, tradițional. Dar în societate lucrurile nu stau deloc așa.
1: Vreau
0: Vedem,
1: să
0: nu,
1: preluăm
0: ce
1: și un
0: se întâmplă.
1: ascultător. Îmi cer scuze că vă întrerup, domnule deputat Ilie
0: Sigur.
1: Coleșa, dar avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
2: Sigur. Bună ziua, Radio Someș!
1: Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Ca să putem să avem un reper.
2: Ioan Gandhi mă numesc.
1: Vă ascultăm,
2: sunt din
1: domnule
2: Baia Sprie. Am o întrebare pentru domnul deputat.
1: Spuneți, vă rog.
2: Sigur. Sunt un votant aur. Și am votat la legile prezidențiale cu Simion. Și o rugăminte am, o întrebare. Dacă nu vă acceptă la guvernare domnul președinte Nicu Șordan,
0: da,
2: continuați procedura de suspendare? Mulțumesc.
1: Mulțumim tare mult, domnul Ioan.
0: Mulțumesc și eu. Deocamdată, noi n-am început o procedură de suspendare. Au încercat să o inițieze, nu știu dacă în ce stadiu, am auzit că au încercat să o inițieze cei de la Pace sau de la SOS din Senat. Sincer să fiu, nu știu, pentru că la mine n-a venit nimeni să semneze o asemenea deocamdată. Cred că o să avem în vedere, cred că o să avem în vedere doar că asemenea acțiuni, ca să fie de impact și reale, trebuie să

0: se fac atunci când există o șansă reală de succes. Vedeți, de aceea noi nu ne-am grăbit niciodată cu inițierea moțiunilor de cenzură. Înainte de moțiunea aceasta de cenzură, cei de la SOS, cred, sper să nu mă înșel, au făcut presiune asupra noastră prin ianuarie, februarie sau nu mai știu, cel târziu în martie, să inițiem o moțiune de cenzură care nu avea nicio șansă să treacă în acel moment, pentru că coaliția era întreagă. PSD vota alături de ei la acel moment. Și per sesiune parlamentară nu se pot iniția mai mult de o moțiune de cenzură, mai mult de un vot pentru demiterea guvernului. Și noi nu ne-am grăbit să ne irosim acel glonț când era sigur că nu nimerim cu el. Mă rog, nu are efectul scontat. Așa și aici, deocamdată, din câte știu eu, nu ar avea șanse un asemenea demers de suspendare. Adică n-ar fi întrunite înainte de referendum, este nevoie de un vot majoritar în Parlamentul României. N-ar fi acest vot. Înțelegeți? Și atunci, cred că nu este încă momentul, dar sigur este luat în calcul opțiunea asta în momentul în care există o șansă de succes. Pentru că există și factorul psihologic. Pe noi nu, să zicem, nu ne deranjează deloc să facem un asemenea demers, dar el trebuie să fie bine fundamentat juridic. Asta nu cred că ar fi o problemă după cum s-a comportat președintele în ultima vreme. Totuși s-a corectat, ca să fim cinstiți, invitându-ne și pe noi la formal, cel puțin de formă, la consultările pentru desemnarea unui prim-ministru. În schimb, la un vot, cu siguranță nu ar fi o majoritate necesară pentru demararea suspendării. Și atunci, noi, na, să fim cinstiți, am părea slab. Nu suntem, dar pentru că nu avem majoritate pe subiectul ăsta în Parlament, am părea slab. Și am fi învinși. Și atunci nu are rost să facem demersul ăsta.
1: Vreau să le
0: Deocamdată.
1: reamintesc ascultătorilor numărul de telefon 0263212500, pentru că mai înainte sunau mai mulți ascultători și vreau să le reamintesc numărul și că pot suna în aceste momente. Încercăm să ne organizăm cumva să fie bine și să poată să-și ducă și domnul deputat la final ideile, s-a adresat și dumneavoastră întrebările, dar vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag pentru a vă adresa întrebările și orice nelămuriri aveți. Și vreau să continuăm discuția noastră, domnule deputat Ilie Coleșa, pentru că eu, sincer să vă zic, nu credeam că o să vorbesc la emisiunea asta despre păpușa Barbie, dar vorbim. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, cred că problema nu ar trebui să fie că păpușa Barbie, acum că sunt și o femeie, eu vă zic punctul meu de vedere, nu ar trebui să fie faptul că păpușa Barbie poate să pornească anumite porniri în bărbat sau așa mai departe, sau că nu știu ce impact are asupra fetițelor, pentru că și eu am crescut cu păpușa Barbie. Cred că problema la păpușa Barbie, dacă mă întrebați pe mine, este că promovează un anumit corp care nu se prea pupă, poate, cu diversitatea cu care trăim în zilele de astăzi și nu doar în zilele de astăzi. Dar mi se pare că să ne gândim direct la faptul că acea păpușă poate să pornească anumite porniri în bărbați și nu știu ce, din punctul meu de vedere e puțin prea mult de ce, pentru că e o simplă păpușă.
0: E o discuție, recunosc. E o discuție, nu? Dar
1: și
0: în
1: plus de
0: momentul în care
1: acest lucru, dacă îmi permiteți,
0: dacă
1: vreau să
0: voi,
1: vorbim despre faptul că ați zis la un moment dat o chestie că nu cultivă, să zic așa, sau nici nu știu cum să zic, nu
0: bine spus,
1: cultivă
0: foarte
1: cumva
0: bine.
1: rolul
0: Rolul de
1: de
0: mamă.
1: mamă, da. Dar vreau să vorbim cinstit, pentru că trăim într-o societate care este
0: Foarte.
1: tot mai diversificată.
0: Foarte.
1: Poate nu toate
0: Și,
1: fetițele
0: evident.
1: o să aibă acel sentiment în viitor,
0: Da.
1: mă înțelegeți? Adică poate nu toate
0: Și,
1: să-și dorească să fie
0: da.
1: mame.
0: Da. Păi, să știți, până la urmă, principal, noi trăim într-un război spiritual, într-un război duhovnicesc. Trebuie să fim conștienți de asta, într-un război între bine și rău, care se dă între Dumnezeu și cel rău, pentru sufletele noastre, pentru mințile noastre. Ei, noi, acest război începe și este poate cel mai important în primii ani de viață. Nu degeaba se spune cei 7 ani de acasă. Să știți că vorba asta populară își regăsește adevărul, este întărită de tot mai multe studii științifice. Adică, în primii ani de viață se pun în noi principalele porniri și atitudini. Atitudini. Cum a spus Se cultivă ceva bun sau se cultivă ceva rău? Noi, nu, noi semănăm în primii ani de viață o sămânță bună sau o sămânță proastă. O sămânță bună este atunci când copilul ia contact cu normalitatea, adică cu frați mai mici de care are grijă, cu păpuși de tot felul de forme, că astea sunt trupurile noastre. Nu sunt niște trupuri de, nici măcar de atleți, dar niște trupuri virtuale. Pentru că păpușile alea sunt ca niște trupuri virtuale. Nu există în realitate, înțelegeți? Și în momentul în care noi le vedem, copiii le văd din primii ani de viață, în loc să vadă normalitate, mintea lor se formează raportându-se la niște modele anormale. Anormale. Nu, trebuie să fie așa, trebuie să te îmbarci provocator, nu? Că asta arată păpușile alea. Și asta nu duce la fericire, să știți. Dincolo de, uitați, dincolo de, să zicem, de veniturile și cheltuielile pe care un guvern trebuie să le facă, da? Să scadă veniturile și să crească veniturile, să scadă cheltuielile, lucruri pe care pot să le înțeleg, nu pot să înțeleg când nu se merge la cauzele pentru care suntem în situația asta. Și una dintre ele este demografia. Noi, ca popor, dispărăm. Uitați, dispărăm.
1: Dar uitați,
0: Conform
1: vreau să vă
0: datelor
1: întreb o
0: de
1: chestie
0: la
1: care
0: INSEE,
1: mi-a venit în timp
0: da,
1: ce vă ascultam.
0: dispărăm. În momentul în care noi avem noi ne creștem copiii astfel încât ei nu mai se mai căsătoresc, ei nu mai au niște relații stabile de durată pentru toată viața, ar fi normal, dar să zicem măcar de durată, care nu mai au în vedere copiii ca un lucru extrem de important, aproape definitoriu al unei căsătorii. Bineînțeles că nu este un scop în sine, pentru că sunt atâția oameni care nu pot să aibă copii și ei nu sunt niște ratați în niciun caz, dar în mod normal, firescul relațiilor dintre bărbați și femei sunt copii și atașamentul care ia naștere și responsabilitățile care iau naștere. Deci, în momentul în care noi ne creștem pe dos copii, asta se întâmplă, noi ne creștem în sensul că societatea ne crește, influența,
1: Da, dar uitați,
0: educația,
1: vreau să vă întreb
0: influența
1: o
0: culturală
1: chestie,
0: și mai
1: vreau să vă
0: departe.
1: întreb, chiar vreau să vă întreb o chestie, pentru că dacă ne gândim, sunt tineri care ne ascultă în aceste momente și poate tineri care susțin și au votat Partidul Aur și care poate în aceste momente nu se regăsesc neapărat în ideologia dumneavoastră. De asta vreau să vă întreb. În tot ceea ce ați spus până acum, mi se pare că tot focusul cumva negativ este pe femei, pe fetițele acelea mici care nu cresc
0: Nu,
1: cu
0: în
1: acest
0: niciun
1: scop. De
0: caz.
1: asta vreau
0: În
1: să vă
0: niciun
1: întreb. Nu
0: caz.
1: este și,
0: Nu,
1: și
0: nu, dar niciun
1: bărbații sunt
0: caz.
1: în egală măsură de
0: Nu,
1: vină. De asta vreau
0: evident,
1: să vă
0: dar asta
1: întreb o
0: trebuie să...
1: chestie simplă.
0: Nu, dar
1: Dumneavoastră
0: niciun caz. Din
1: considerați,
0: contră.
1: dar chiar
0: Din
1: vreau să aflu
0: contră, să
1: acest
0: știți.
1: răspuns,
0: Da.
1: cumva,
0: Nu.
1: dacă,
0: Nu, dar
1: dacă o
0: ar fi
1: femeie, să
0: pâine
1: zicem, a
0: aici.
1: trecut printr-un abuz, vreau
0: Nu.
1: să vă întreb o chestie. Dacă o femeie a trecut printr-un abuz și, Doamne ferește, pentru că credeți-mă, este cel mai crunt lucru posibil. Dacă o
0: Da, vă
1: femeie a
0: cred,
1: trecut printr-un
0: domnule.
1: abuz, sunteți genul de persoană care ar spune că acea femeie a avut o
0: Nu, în
1: parte de
0: niciun
1: vină
0: caz.
1: pentru că a fost îmbrăcată
0: Nu,
1: într-un
0: în niciun
1: anumit
0: caz.
1: fel?
0: Nu. Să nu înțelegem lucrurile greșit. Nu, nu cred asta. Și fetele mele se îmbracă așa. Le respect libertatea. Nu cred că ele sunt de vorbă. Noi nu suntem niște animale. Nu? Dacă vedem niște femei mai atrăgătoare pe stradă, înseamnă că este justificat să devenim animale. Sau mai rău decât animale, de-am putea spune. Că poate că animalele nu fac abuz în sensul ăsta. Și așteaptă un accept, glumind un pic, dar, mă rog, cam atât,
1: Vreau
0: măcar
1: să,
0: atâta
1: doar
0: fac.
1: 2 secunde să vă
0: Deci,
1: țineți
0: în
1: ideea,
0: niciun
1: pentru
0: caz,
1: că ne
0: repet,
1: sună ascultătorii și mi-aș dori să
0: în
1: preluăm
0: niciun
1: și ei.
0: caz, nu, ci este vorba de atitudinea pe care noi o stădim în copii de când sunt mici. Despre asta este vorba, să știți că eu nu sunt deloc acuzator.
2: Alo?
0: Principala.
1: Da, îmi cer scuze, vreau să-i zic ascultătorului nostru că este
0: Sigur.
1: alături de noi, dar vreau să
0: Sigur.
1: vă terminați ideea și după aceea o să fim și alături de el.
0: Noi, în creștinism, în special în ortodoxie, nejudecarea în mod real este virtutea de către
2: Alo?
0: tâi. Deci eu nu spun în niciun caz despre ce
1: Ok,
0: s-a
1: bun,
0: spus. În
1: am
0: niciun caz.
1: înțeles, vreau să îl
0: Excuse.
1: ascultăm și pe ascultătorul nostru. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună
1: Ne
2: ziua, Radio
1: auziți?
2: Slovești?
1: Da, sunteți în direct, văd că ne
2: Da,
1: sunați din
2: foarte.
1: Spania.
2: Da?
1: Da, vă ascultăm, cum vă numiți?
2: Aș vrea să-l întreb pe domnul deputat ce legătură are păpușile cu copiii, că zice că copiii noștri nu se însoară, nu se bărită. Nu are nicio legătură. E problema din cauza că nu au un viitor. Să
0: E
2: cumpărăm o
0: adevărat,
2: casă
0: e foarte
2: e un
0: adevărat.
2: dezastru. Avem un salariu de mizerie.
0: Da,
2: Gândiți-vă că
0: corect,
2: Spania,
0: corect.
2: vă dau un exemplu de la motorină. În Spania motorina e 1,56. În România cât e litru de motorină? Spuneți-mi dumneavoastră, da, să nu vă spun eu.
0: Peste 10, da.
2: Dar asta ce povestiți dumneavoastră acum cu discurs, păcușa, cu nu știu ce. Noi acum trebuie să vorbim de guvern. Cum să facem un guvern? Nu vă supărați. Nu-i de vorbi de păpuș, nu-i de vorbi cum să facem un guvern, cum să facem un caz de
1: vreau să vă rog să ne și ascultăm noi între noi și ce vă rog, eu înțeleg că sunteți revoltat, dar să nu ridicăm tonul, ce vă rog din suflet și să dialogăm.
2: Nu ridicăm tonul, dar nu mă lasă să vorbesc.
0: Numai puțin.
2: Vorbește peste mine și eu nu înțeleg.
1: Da, gata, gata, vorbesc eu acum, gata, stop, puțin, domnule deputat, așteptați, gata. Deci doar puțin stop, pentru că vorbim unii peste alții și nici eu nu mai înțeleg nimic, nici ascultătorii și deja nu se poate așa. Deci pe rând vă rog din suflet pentru că ne pierdem.
2: Nu mai înțelege nimic, așa nu putem vorbi, așa.
1: Da, vă rog și pe dumneavoastră să-l ascultați un pic să vă răspundă. Domnule deputat, vă rog să-i răspundă.
0: Deci, doamna Ramona, dumneavoastră m-ați întrebat specific de o chestiune de care am fost acuzat. Noi atunci când am vorbit la 2 minute, am vorbit despre o pornografie, cauze și așa mai departe. Punct. Nu e o chestiune pe care noi o punem, să zicem, în niciun... Nu e o chestiune stringentă. Cumva.
1: Dar și stați adică puțin, că aici vreau să zic și o chestie.
0: Despre
1: da, eu l-am întrebat pe domnul deputat. Eu l-am întrebat pe domnul deputat pentru că, da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să vorbim de guvern, dar cât mai vreți să vorbim de guvern? Scuzați-mă că vă întreb. Vreți să fac o emisiune de 50 de minute doar despre cine va fi premier sau cum mi se pare că la fel de important este ca cei care ne conduc au această viziune și dacă vi se pare normal, da, am ajuns să vorbim despre păpușe, că ce credeți? Cei care ne conduc spun aceste lucruri și vreau să le lămurim. Care-i problema?
2: Nu e nicio problemă, dar acum, da.
1: Vorbim despre tinerii care locuiesc în România, care o să trăiască cu această ideologie. Păi puteți să-mi închideți dacă vreți, dragule ascultător, dar asta este.
0: Numai un moment. Eu, dacă vreți, am avut o mare preocupare despre prețul la energie electrică. Sunt programator. Cum se formează algoritmii prin lege și prin aplicații, astfel încât el este anume făcut să fie speculativ la adăpostul unor cuvinte cum ar fi grija de mediu și piață liberă și toate poveștile astea. Realitatea este că prețul la energia electrică s-a mărit de câteva ori în decurs de 5 ani, de nu știu câți ani au trecut de la faza asta liberalizare și fără energie electrică ieftină nu putem avea o industrie și nu putem avea bunăstare. Pot să vorbesc ore și ore pe subiectul ăsta și ăsta este unul dintre principalele mele preocupări. Dar acum, într-adevăr, dincolo de toate, există și alte probleme și am răspuns la întrebare până la urmă.
1: Da, eu vreau să mai punctez aici o singură chestie, pentru că nu mi se pare normal să intre în direct un ascultător să ne zică despre ce să vorbim în emisiune. Deci, în primul și în primul rând, am discutat despre guvern la început. Am alocat timpul cuvenit și timpul necesar acestui subiect atât de important. Dar dacă mă întrebați pe mine, de asta este țara unde este, pentru că ne concentrăm atât de mult pe aceste lucruri, în loc să ne concentrăm și pe alte lucruri la fel de importante, pentru că sunt tineri care trăiesc în țara asta, care trăiesc sub această ideologie și mi se pare la fel de important să discutăm despre aceste lucruri. Dacă nu vă convine, nu trebuie să ascultați emisiunea, puteți să ieșiți, nu vă obligă nimeni, să mă ierte Dumnezeu.
0: Așa este, aveți dreptate.
1: Mergând mai departe cu discuția, pentru că nu a fost ok deloc, adică sunt chestii la fel de importante. Mergând mai departe cu discuția, domnule deputat Ilie Coleșa, pentru că ne și presează timpul, vreau să ne raportăm și la județul Cluj, pentru că sunteți deputat AUR de Cluj. Vreau să vorbim despre ce nu funcționează la nivelul județului Cluj, din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că sunteți deputat de Cluj.
0: Uitați, noi ne împărțim cumva responsabilitățile. Eu m-am concentrat mai mult pe orașul Cluj-Napoca, să zicem. Până la urmă, el are o populație mai mult de jumătate din populația totală a județului Cluj. Și ce nu funcționează aici este... Sunt, să zicem, două lucruri care se leagă între ele. Odată prețul la locuințe și apoi mobilitatea urbană. Pur și simplu sunt sub orice critică, incalificabile. Și o să vă explic un mecanism datorită căruia avem acest preț foarte mare la locuințe, mai mare decât se justifică prin costurile materialului de construire și respectiv de construcție, respectiv manoperă și așa mai departe. Pe nicio piață, de nimic, indiferent că vorbim de energie sau de alt tip de produse aici, de imobiliare, adică de locuințe, decât atunci când ai o piață dezechilibrată. Adică atunci când oferta de vânzare este mai mică decât dorința de cumpărare. Adică numărul de locuințe care se oferă spre vânzare este cumva mai mic decât numărul de locuințe care se dorește a fi cumpărate de către oameni sau către firme. Și cum avem aici acest dezechilibru la nivel de oraș Cluj-Napoca? În momentul în care s-a aprobat PUG-ul, acum mai bine de 10 de ani, adică planul de urbanism general al orașului Cluj-Napoca, au fost anulate, în mod abuziv, după părerea mea, toate PUG-urile, adică planurile de urbanism zonal, care sunt la marginea Clujului, în zonele în curs de urbanizare, adică în acele zone unde este teren neconstruit, este spațiu de construit, oamenii doresc să construiască, dar anulând acele puzuri și punând niște condiții pentru aprobarea altor puzuri extrem, extrem, extrem de greu de îndeplinit, practic imposibil de îndeplinit, s-a închis dezvoltarea pe orizontală a municipiului Cluj-Napoca.
1: Mi-a atras atenția o chestie,
0: domnule
1: deputat Ilie Coleșa, pentru că a zis că vă concentrați mai mult pe municipiul Cluj-Napoca. Asta înseamnă că nu prea frecventați și comunitățile, comunele și așa mai departe?
0: Sigur.
1: Pentru că, din câte știu, este un singur primar AUR pe raza județului Cluj, la Petrești de Jos, dacă nu mă înșel. Dar la restul comunităților, pentru că, până la urmă, chestia asta n-ar trebui să țină de coloratură politică.
0: Sigur.
1: Sunteți o prezență constantă sau frecventă, nici nu știu cum să zic, în comunitățile din județul Cluj?
0: De câte ori îmi permite timpul, de câte ori sunt solicitat, de exemplu, nu știu, în ultimele, cred că a fost totuși mai mult de o lună, două luni, a fost la Turda, la invitația consilierilor, nu știu, de acolo, a domnului viceprimar NAF, în care am discutat cu un grup de puțini oameni care aveau statutul de revoluționar și cărora li s-a luat acest statut. Sau am avut o audiență din partea unei doamne a cărei mamă tot din zona Turda nu i se acordase nici măcar indexarea la pensie, era o doamnă în vârstă la care avea dreptul și am început demersurile la casa de pensie din Turda, le-am cerut motivele pentru care nu au făcut indexarea.
1: Dar vreau concret să vă întreb, să ne dați un exemplu concret, cu ce ați ajutat concret un primar din județul Cluj?
0: Un primar să-l ajut?
1: Un primar, da, un primar din județul Cluj, orice primar, dar concret cu ce l-ați ajutat?
0: Singura care a venit în ultimul timp la noi, de fapt, un primar, a zis primar, deci... Ok, nu pot să zic viceprimar, cum am să zic la domnul Rat de la Turda. Doamna Teodora Teotișan, care este primarul nostru de la Petrești de Jos, a venit la noi să ne prezinte situația prin care dânsa este în posibilitatea de a adopta bugetul comunei pe anul în curs din cauza faptului că consilierii locali de la celelalte partide nu doresc să-l voteze în mod abuziv și pur și simplu este toate investițiile pe care ar trebui să se facă, toate unele proiecte europene pe fonduri europene, nu se pot face din cauza opozițiilor.
1: Opoziție din cauza partidului din care face parte dânsa sau?
0: Nu, din cauza celor de la PNL, USR, PSD. Deci nu este, cred că, singura comună din județul Cluj nu știu dacă din țară, care pe anul în curs nu a putut să treacă prin, să aducă prin Consiliul Local bugetul pe anul 2026. Totul, practic toate investițiile fiind blocate din această cauză. Noi am vorbit cu consilieri județeni să, nu știu, să facem presiuni și o să merg acolo să facem inclusiv la fața locului o conferință de presă ca să punem o presiune politică pe ei.
1: Ok, doamna primar din Petrești de Jos, dar vreau să vă întreb și un primar de altă coloratură politică, pentru că există aceste inechități, dacă îmi permiteți, că s-a mai întâlnit această situație în care parlamentarii frecventează doar comunitățile cu primar din partidele comune, ca să zic așa. De asta vreau să vă întreb concret un alt primar din altă coloratură politică.
0: În ultimele luni nu a venit la mine să ne ceară ajutorul. N-am nicio problemă să vă dați seama că dacă mi ofer ajutorul unor oameni obișnuiți care au nevoie de susținerea noastră, poate mai mult n-aș avea nicio problemă să discut cu orice primar. Dar, na, nu poți să... Noi acum am avut, acum 2 ani, 2023, am avut ca acțiune peste vară să mergem prin toate localitățile noi parlamentari de la din județele de care aparține, respectiv din județul Cluj, și să vorbim cu primarul. Și au fost în mai multe, de la Moldovenești.
1: Dar ca să înțeleg care este procedeul cumva sau care este ideologia.
0: Da.
1: Primarii trebuie să vină la dumneavoastră sau dumneavoastră la primari?
0: Păi nu, în momentul în care, asta vreau să zic, în momentul în care noi am avut un răgaz de 2 luni de vară, am mers noi sistematic și evident că i-am întrebat care-i viața lor, care-s problemele lor, cu ce se confruntă ei. În momentul în care ei au o nevoie, n-am de unde să ghicesc că primarul X are o anumită nevoie dacă el nu ia contact cu noi, nu, din presă, eventual, nu știu, dar altfel nu am cum. În momentul noi, când am avut, când avem, de exemplu, la legea bugetului, posibilitatea de a național de a depune amendamente, noi facem pentru orice primar care ne răspunde la e-mail-uri, le cerem în mod oficial și depunem. Da, da, în general este o formalitate, pentru că nu ni se aprobă în general, dar totuși facem asta, adică o facem și sistematic, v-am explicat. Când avem timp vara, mergem sistematic pe la toți, când este bugetul, le trimitem sistematic e-mail-ul și așteptăm un răspuns cu privire la proiectele care trebuie finanțate în orice localitate. Iar când suntem contactați personal, răspundem. Nu. Dar, în general, acum să fim certiți. De cele mai multe ori am avut situații în care oamenii se plângeau de primarie, aveau probleme la primărie, nu invers. Cum este și în Cluj-Napoca, adică sunt niște abuzuri care se fac și oamenii ne-au, tot în domeniul imobiliar, și oamenii ne-au contactat.
1: Bun, discuția s-ar preta la și mai mult, dacă ne-ar permite timpul, dar suntem pe ultimele 2 minute în acest context. Vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj, domnule deputat Ilie Coleșa.
0: Cred că oamenii trebuie să se informeze simplu asupra politicii. Trebuie să se informeze luând în calcul niște indicatori sociali, niște situații economice de-a lungul anilor și să-și dea seama de ce este bine și de ce este rău în societatea noastră. Dacă nu vor face asta, vor fi ușor de păcălit de tot felul de discursuri. Lucru pe care n-aș vrea să-l fac deloc și nu-l fac nici eu, dar n-aș vrea să aibă efect asupra oamenilor. Ăsta e mesajul pe care îl dau. Să stea informați în privința faptelor, în privința situațiilor, în privința roadelor care rezultă după o administrație locală, județeană, respectiv o legislatură sau guvernanță națională. Și să ia decizii atunci când votează luând în calcul aceste indicatori, pentru că situația noastră demografică și financiară, la nivel de țară, ne arată că am mers din rău în mai rău, în mai rău, în mai rău. Trebuind să decontăm greșelile și furturile și corupția și toate celelalte care s-au făcut în zeci de ani, lucru care se va face foarte, foarte, foarte greu și care putea fi evitat informându-ne puțin mai bine și mai simplu, mai simplu. Adică mă uit care e inflația, mă uit care e datoria țării, pentru că datoria țării trebuie să plătească cineva. Eu când las moștenire copiilor ceva, păi dacă le las o datorie care tot crește, înseamnă că sunt un părinte foarte prost, foarte rău. În schimb, dacă le las o situație financiară bună, înseamnă că sunt bun. Așa trebuie să se ajute și oamenii. Să se uite la datoria țării, să se uite la demografia țării, să se uite la starea de sănătate, la educație și așa mai departe și să ia decizii ușor de luat.
1: Bun, vă mulțumesc tare mult, domnule deputat Ilie Coleșane. Presează timpul, dar vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi la emisiunea Alesul la Raport. Numai bine vă dorim.
0: Să rămânăm. Mulțumesc.
1: Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea Alesul la Raport. Cred că concluziile le trageți singuri. Cred că fiecare a avut urechi să audă și ochi să vadă pe Facebook dacă ați fost și puteți trage concluziile singuri, pentru că cred că a fost o discuție din care se pot trage multe concluzii. Vreau să vă reamintesc că alături de noi a fost domnul deputat Ilie Coleșa, deputat AUR de Cluj. Și ne revedem, tot ce este mai frumos în Ardeal, doar la Radio Someș veți regăsi, așa că vă încurajez să rămâneți alături de noi în continuare și numai bine vă dorim!
3: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș.
4: Aici Radio Someș, ora exactă. A fost ora 16.
5: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
6: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Pe drumul de la Sighetul Marmației spre Borșa, călătorul trece pe sub o splendidă poartă sculptată pe care scrie Bine ați venit în Oncești, stațiune turistică. Această poartă este o invitație de a intra într-un ținut de legendă cu o bogată istorie și multe atracții unde veți întâlni oameni de omenie care aduc tradițiile locului din vremuri străvechi până în zilele noastre. Comuna Oncești din județul Maramureș își are așezarea în nord-vestul depresiunii Maramureșului, pe cursul inferior al râului Iza, care izvorăște din munții Rodnei. Vatra se află în aval de localitatea Bârsana și în amonte de localitatea Vadul Izei, într-un cadru natural mioritic, marcat de alternanțele deal-vale cu munții cu creste zimțate în fundal. Vechimea așezării este mare și urmele locuirii zonei actualului Oncești au fost descoperite de istorici ca datând încă din paleolitic și mezolitic. Din epoca bronzului s-au găsit urmele unei așezări în punctul numit Pecorn, situat pe terasa înaltă din stânga Izei, la marginea vestică a localității, în imediata apropiere a șoselei Vadul Izei-Săcel. Alte trei situri arheologice din comună conțin artefacte referitoare la această perioadă. Prezența dacică este foarte semnificativă, pentru că la Cetățeaua se află un sit arheologic care ascunde o așezare fortificată a dacilor liberi. Când ajungeți pe dealul Cetățeaua din Oncești, vi se va deschide o largă panoramă spre un peisaj minunat, dar o să aveți parte și de povestea locului, care este una fascinantă. Doina mi-a spus că aici s-a aflat o cetate dacică, amplasată anume pentru a domina zona și a apăra comunitățile de la poalele ei. În muzeul din Sighetul Marmației se păstrează ceramică și alte artefacte care adeveresc această perioadă. Însuși istoricul Hadrian Daicoviciu, pe care am avut șansa să îl am ca profesor la Universitatea din Cluj, autorul excepționalei cărți Dacii, a efectuat aici săpături și studii. Peste așezarea dacică s-a suprapus mai târziu o cetate medievală, pe care istoricul I. Mihali o identifica drept fiind cetatea lui Drăguș. Locuirea medievală a fost atestată în secolul XIV, când, de altfel, localitatea este menționată în izvoare scrise, la 1360. Istoricul A. Filipașcu relatează că regele Ludovic însuși, care mergea în Moldova să dea ajutor credincioșilor săi, s-a oprit la limita hotarului dintre Vad și Oncești și a băut apă dintr-o fântână care poartă și azi numele de Fântâna Craiului, nume păstrat din anul 1411. Din oastea regelui făcea parte și Vânciuc din Oncești. O bisericuță de lemn monumentală este mărturia vechimii și statorniciei credinței creștine în Oncești, încă din secolul al XVI-lea. În anul 1802, biserica a fost repictată. Ușile împărătești sunt pictate în stil baroc și o inscripție într-un medalion consemnează anul 1621 ca an al edificării. S-au păstrat icoanele pictate în anul 1639, Apostolul Petru și Sfântul Nicolae. Pentru vechimea și semnificația sa pentru întregul județ Maramureș, bisericuța din Oncești a fost strămutată la Muzeul Etnografic din Sighetul Marmației, unde poate fi admirată în cele mai bune condiții. Oameni credincioși, harnici și păstrători de tradiții, sătenii din Oncești își îmbracă frumosul port popular la marile sărbători din calendarul creștin, care sunt însoțite de datini, obiceiuri și spectacole folclorice încântătoare. O manifestare reprezentativă pentru întregul Maramureș este festivalul datinilor și obiceiurilor de iarnă de la Sighetul Marmației, la care onceștenii participă an de an cu corul Bisericii Ortodoxe, ansamblu folcloric Cetățuia și tineri îmbrăcați în straile locului. În Oncești, în fiecare an, se organizează Festivalul Dacilor Liberi, care pornește cu o procesiune religioasă, animând întreaga comunitate, și mai are în program mai apoi o paradă de costume tradiționale, care amintește de portul Dacilor Liberi. Un spectacol de folclor cu datini, obiceiuri străbune, cântece și dansuri întregește manifestarea, care, pe vreme rea, se ține în încăpătoarea sală de nunți a moroșenilor, care are peste 1000 de locuri și se oferă pentru multe evenimente matrimoniale sau culturale peste an. Faimoasele porți maramureșene sunt prezente în tot satul și sculptura lor este decorată cu mare meșteșug. Deasupra portiței și pe stâlpii porților putem admira simbolurile maramureșene precum soarele, funia, colacul, arborele vieții, șarpele, dintele de lup, bradul, cocoșul și pe toate este prezentă crucea creștină. Religia străbună a creștinilor, îngemânată cu școala cu vechime din Oncești, a creat personalități ca Ștefan Vancea, primul cardinal al Ungariei, care a fost consilier a doi papi și despre care se crede că ar fi nici mai mult, nici mai puțin decât autorul cronicii semnate ca Anonymus, scriere de mare importanță pentru istoria Europei, sau Ioan Vancea de Buteasa, numit la 1869 mitropolit la Blaj. În 13 mai 1879, Ioan Vancea de Buteasa a protestat împotriva legilor de maghiarizare prin discursul din Casa Magistraților. Și în zilele noastre, prin grija primăriei și a Consiliului Local, școala își continuă misiunea și profesori cu har și dragoste pentru copii creează caractere și specialiști astfel încât prin oameni de seamă se duce mai departe în țară și în lume faima Onceștiului. Școala și grădinițele sunt bine puse la punct și spațiile de joacă și terenurile de sport oglindesc grija administrației comunei pentru tânăra generație. Drumurile sunt asfaltate în toată comuna și serviciile de sănătate sunt impecabile în cabinetele medicale. Drumurile agricole, amenajate, prilejuiesc ieșiri din sat care vă lasă să admirați pajiști înflorite și peisaje semețe în care vânatul aleargă liber și nestingherit și apele susură limpezi, dezvelind umbre de păstrăvi și lipani. Centrul de informare turistică din Oncești vă stă la dispoziție cu întreaga paletă de oferte din domeniile turismului istoric, cultural, ecologic sau de sănătate de pe teritoriul comunei. Și orice ceas petrecut în comună vă va aduce satisfacția cunoașterii uneia dintre cele mai frumoase și mai încărcate de tradiții comune din Ardeal. Iar dacă vă veți opri la orice casă a unui onceștean, veți găsi pe masă plăcintele cu urdă și mărar, cu brânză dulceață și varză și pancove și un pahar de horincă și ele doar vă vor anunța asupra ospățului bogat ce urmează, cu piroște, adică sarmale, cu tocănuri și friptură, până la cozonaci cu măr, nucă și mac, pentru că generozitatea locuitorilor din comuna Oncești din Maramureș este pecetea lor de noblețe. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
4: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, primul post de radio pentru sufletul românilor.

0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal. Oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf?
2: Da!
1: Și tinciu Cemix?
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat?
2: Da!
1: Și șapa Baumit?
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter?
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice...
2: Influent!
1: Chip-chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej, pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Ecoplanet, am auzit că-i bun!
2: Am sunat deja la Influent! Cine-i?
4: E la Influent cu materialele...
5: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Doppelhaus, mobilier de calitate din import. Dressing, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița, vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist. E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Sunt Cristina Bugnar și vă ofer din suflet toate cântecele mele tuturor celor din familia Someș. Să vă dea Dumnezeu multă sănătate!

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a Intervențiilor cu prioritate. De această dată vom sta de vorbă cu a noastră colegă Ioana Cifor, care ne va aduce astăzi sinteza zilei de pe teren. Salutări, Ioana, și bine te-am regăsit pe frecvențele noastre.
2: Bună, Gabriel, și bine te-am regăsit din nou, atât pe tine cât și pe ascultătorii Radio Someș.
1: Ioana, ce program ai avut astăzi și prin ce locuri ai călătorit?
2: Gabriel, astăzi mi-am continuat periplul meu în județul Satu Mare, cum vă spuneam și în cadrul Cafenelei de Mente, azi dimineață. A fost o zi interesantă, cu multe discuții și multe, multe perspective diferite. Am încercat ca de fiecare dată să stăm de vorbă atât cu administrațiile locale, cât și cu oamenii din comunități, pentru că de multe ori adevărul se află undeva la mijloc. Și am început în Comuna Micula, unde am avut o discuție amplă cu domnul primar despre mai multe aspecte care au fost aduse în atenția noastră de către cetățeni. Unele lucruri au primit explicații și au fost lămurite, altele însă necesită în continuare verificări și discuții suplimentare. Per total, eu zic că a fost o întâlnire utilă care ne-a oferit cumva câteva răspunsuri, dar și câteva teme pe care le vom urmări în continuare. Am continuat apoi spre Comuna Halmeu, unde am mers cu destul de multă curiozitate, pentru că și de acolo au venit în ultima perioadă diverse observații și întrebări din partea comunității. Suntem încă în etapa în care adunăm informații și încercăm să înțelegem toate perspectivele implicate. Sunt lucruri care încă trebuie analizate mai atent și pe care le vom urmări în perioada următoare pentru a avea o imagine cât mai clară și de ansamblu și cât mai echilibrată.
1: Ioana, din ce îmi spui, pare că ai întâlnit situații destul de diferite de la o localitate la alta. Au fost și locuri unde nu ai reușit să ai toate discuțiile pe care ți le-ai propus?
2: Da, Gabriel. Unul dintre acestea a fost în Comuna Porumbești. Mi-aș fi dorit să am o discuție cu domnul primar pentru a clarifica anumite aspecte care au fost aduse în atenția noastră, iar spun, însă dânsul nu se afla la primărie în momentul în care am ajuns noi. Rămâne un punct pe care îl vom relua la o dată viitoare, pentru că este important să ascultăm toate punctele de vedere înainte de a trage concluziile finale. M-am îndreptat apoi spre Bătarci, l-am prins pe domnul primar chiar pe picior de plecare, însă am reușit totuși să schimbăm câteva vorbe, foarte scurt. Acolo se simt anumite tensiuni și divergențe la nivel local, iar atunci când există astfel de situații, inevitabil ele se reflectă și în ritmul în care merg unele proiecte sau inițiative. Și nu vorbesc acum despre ceva ieșit din comun, dar spun doar că se observă că există subiecte care încă își caută rezolvarea și asupra cărora va trebui să existe mai mult dialog și mai multă înțelegere. Mi-am încheiat periplul de astăzi în Comuna Gherța Mică, unde din nou nu am reușit să îl găsesc pe domnul primar. Acolo am rămas cu impresia că sunt câteva lucruri care merită urmărite, sau mai multe, nu câteva, urmărite mai atent și că există întrebări la care comunitatea încă așteaptă răspunsuri mai clare. Tocmai de aceea îmi doresc să revin, ori eu, ori colegul Petrică Someșanu, și vom încerca să completăm tabloul cu toate informațiile necesare.
1: O zi cu multe opriri, multe discuții și, din câte înțeleg, și câteva subiecte care rămân deschise, Ioana. Care este concluzia ta cu care te întorci mâine din teren?
2: Gabriel, concluzia este că fiecare comunitate are propriile provocări și propriul ritm. Uneori găsesc răspunsuri imediat, alteori trebuie să am răbdare și să continui documentarea, cum vă spuneam înainte. Dar important este că am deschis câteva uși, am început câteva discuții și am adunat informații care ne vor ajuta să revenim cu o imagine cât mai completă.
1: Ioana, îți mulțumim pentru toate aceste informații, îți doresc o zi frumoasă în continuare și ne vedem mâine dimineață în studio. De astăzi

0: și la Blaj pe 105.2 FM.
1: O, ce veste bună! Abia am așteptat momentul acesta. Gabriel, îți mulțumesc și eu și îți doresc și ție o după masă plăcută și ascultătorilor Radio Some și să ne reauzim mâine dimineață de la ora 7 fix în cadrul Cafenelei de Mente.
0: O zi frumoasă în continuare, îți dorim. Dragilor, alături de noi a fost colega noastră Ioana Cifor, care ne-a adus informațiile și sinteza zilei de pe teren. Vă doresc o zi minunată în continuare tuturor și rămâneți alături de Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la marea extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la la la la la la la la. Și știu pentru ce trăiesc. La la la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși. La la la la la la la la. Oameni buni, oameni frumoși. Să petreceți sănătoși. La la la la la la la la la. Să petreceți sănătoși, mă la la da.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta subliniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi le-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da? În ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții. Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic, care este pe ultima sută de metri. Investim în educație, pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
2: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dăncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
3: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: ție, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale. Utilaje Macao.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini excavator Macao.

0: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
1: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106. Primarul Gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul Gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740231555.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist. Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
7: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră prin Ardeal ne duce în județul Satu Mare, mai exact în comuna Bicsad, alături de doamna primar Lenuța Cornea. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
3: Bine ați venit! Bună ziua!
2: Este o mare bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna primar, pentru că știu că faceți lucruri foarte frumoase acolo la Bicsad și vreau să vă întreb de început cum arată bugetul pentru acest an, pentru că nu ne-am mai auzit de când l-ați adoptat.
3: Păi arată relativ bine. Diferențe mari față de anul trecut nu sunt. Avem proiectele în derulare, în acest an închidem mai multe proiecte și mergem mai departe cu cele noi.
2: Vreau să vorbim despre proiecte, dacă tot am ajuns la acest capitol, doamna primar Lenuța Cornea, și vreau să vă întreb ce proiecte aveți în derulare, ce proiecte ați terminat și ce proiecte aveți în vizor.
3: Păi, suntem pe final cu dotare, mobilier, echipamente și materiale didactice pentru școală. Am încheiat un proiect de eficientizare pentru o clădire. Încheiem iar încă un proiect tot pe eficientizare. Suntem în lucru cu încă două, tot pe eficientizare. Și pregătim licitația pentru parcul fotovoltaic.
2: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb ce priorități v-ați setat pentru acest an în ceea ce privește comunitatea din Bicsad?
3: Păi în acest an, în primul rând, până la sfârșitul anului, suntem obligați să închidem proiectul cu parcul fotovoltaic și am dori, dacă se poate, să accesăm și pe stocare, adică baterii. Pe de altă parte, facem demersuri să prindem și pe risc seismic. Vrem să reabilităm dispensarul uman pe risc seismic. Acum pregătim documentațiile.
2: Doamna primar Lenuța Cornea, ziceam la început că faceți lucruri frumoase acolo în Bicsad și știu că aveți și un proiect pe turism cu vecinii dumneavoastră și vreau să vă întreb în ce stadiu se află acesta.
3: Este în plină desfășurare proiectul. E vorba despre Via Oaș, din care fac parte 13 comune, inclusiv Bicsad. Pe teritoriul comunei Bicsad sunt în jur de aproximativ 30 de kilometri de trasee turistice. Deja am început implementarea, deja se lucrează 8 kilometri, deja sunt gata. Și în acest an, până în iulie, am înțeles că va fi gata pe Bicsad, va fi gata traseul turistic.
2: Ce impact turistic credeți că o să aibă acest proiect, doamna primară Lenuța Cornea?
3: Păi acum, noi vrem să aibă un impact turistic foarte mare. Trebuie să fim și realiști. De început o să fie greu. Dar avem promisiuni că de la anul vor veni cei de la Via Transilvanica și vom include inclusiv Bicsadul pe Via Transilvanica. Încă nu știm exact câți kilometri vor fi de pe Bicsad, dar vom fi incluși și noi în Via Transilvanica anul viitor.
2: Doamna primar Lenuța Cornea, ne bucurăm tare mult să auzim aceste vești bune și mergând mai departe cu discuția vreau să vă întreb, este un proiect integrat cu vecinii acesta pe turism și vreau să vă întreb cât de important credeți că este ca aceste proiecte pe turism să fie cumva o muncă comună cu comunitățile vecine, pentru că într-adevăr cred că este foarte important în ceea ce privește crearea unui circuit turistic să fie o colaborare între comunitățile din jur.
3: Corect, e foarte important. E foarte important pentru că, în primul rând, ne sprijinim reciproc și doi, cum să spun, una este să faci un proiect singur și e altceva să faci un proiect în comun. Adică și cheltuielile sunt mai mici și totul este mult mai bun, mult mai bine la final.
2: Doamna primar Lenuța Cornea, vreau să vă întreb, făcând un exercițiu de imaginație și plasându-ne cumva în timp în viitor, unde v-ați dori să vedeți comuna Bicsad din punct de vedere turistic?

0: perioada următoare sau în viitorul apropiat?
1: Acum, noi avem gânduri mari, dar, cum v-am zis și repet, trebuie să fim și realiști. La început o să fie greu. La început o să fie greu, pentru că trebuie să înțeleagă și cetățenii, să înțeleagă și cei care, nu știu, au o pensiune, care vor să facă ceva. Sunt multe, multe aspecte aici, nu e doar, nu ține doar de primărie. E o muncă comună aici. Și trebuie să fim realiști, adică va porni greu, dar noi vrem pe viitor să facem lucruri mari în comună și obiectivele turistice care sunt prinse în traseul turistic să fie vizitate și să aducă un plus valoare, pentru că despre asta este vorba. În primul rând avem mănăstirea de la Bixad, avem un sit arheologic, avem apele minerale pe care trebuie să le promovăm, avem o pădure parc în comuna Bixad, în centrul comunei, care trebuie promovată, unde avem 3 izvoare de apă minerală, deci avem toate aturile, trebuie doar să ne folosim de ele.
0: Aveți acest potențial turistic cu siguranță în comuna Bixad, doamna primar Lenuța Cornea, și ne bucurăm tare mult că există această viziune a administrației publice locale în acest sens. Mergând mai departe cu discuția, sunteți o doamnă primar la primul mandat și vreau să vă întreb cum s-a resimțit la nivelul comunității din Bixad tot ceea ce se întâmplă la nivel național, pentru că a și picat guvernul între timp și acum se duc discuții pentru formarea acestui nou guvern care o să vină.
1: Păi la nivel local noi muncim. Nu contează cine e la guvernare, noi la nivel local muncim și pot să spun că am resimțit, pot să spun că e ceva mai greu decât, nu, noi ne facem treaba, mergem mai departe, oricine ar fi la guvernare, noi suntem aici pe baricade.
0: Doamna primar Lenuța Cornea, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și mai ales, bineînțeles, cu comunitatea dumneavoastră din comuna Bixad.
1: Păi, în primul rând, să fim sănătoși, să avem putere de muncă, toată lumea. Așteptăm iulie-august să se întoarcă cei plecați în diaspora, să se întoarcă, să vină acasă și să ne întâlnim cu diferite ocazii, nunți, botezuri și alte evenimente. Într-adevăr, iulie-august sunt 2 luni foarte, foarte grele pentru noi, dar și sunt și cu bucurie, așa că îi așteptăm cu mare drag să se întoarcă înapoi în vacanță acasă.
0: Vă mulțumim tare mult, doamna primar Lenuța Cornea, că ați fost alături de noi și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre pe viitor. De-abia așteptăm să revenim la Bixad.
1: Doamne ajută, mulțumim!
0: Numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Lenuța Cornea, primarul comunei Bixad, județul Satu Mare. Raluca Moldovan sunt și vă invit să rămâneți alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu Prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.

super dedicațiile pe Radio Somme și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
0: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Camping Green, pe malul lacului Vârșolz din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook, Căsuțe Camping Vârșolz, sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolț.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou ca două primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Un ochi de cer sclipește pe hotarul comunei Gilău din județul Cluj, luminând zilele și de jos în sus. Vorbim despre lacul Tarnița, care se întinde pe o suprafață de mai bine de 200 de hectare și are o lungime de peste 8 km și o adâncime maximă de 70 de metri și mai bine. Lacul Tarnița este un paradis turistic al județului Cluj, oferind de toate pentru toate gusturile călătorilor. Lacul s-a format în anul 1974 prin construirea barajului Tarnița, un baraj în arc cu o înălțime de aproape 100 de metri, cu o lungime de 237 de metri, care este o efigie a vocației constructive a românilor și adună apele Someșului cald. Activitățile care se pot desfășura la Tarnița îi mulțumesc atât pe iubitorii de apă și de soare, cât și pe cei cu dor de ducă și drumeție. De pildă, pentru cei care iubesc muntele și peisajele sale mărețe, două trasee marcate pleacă de la lac, unul spre Piatra lui Dan și altul spre Piatra lui Lucaci, dezvăluind drumețului peisaje de neuitat. De la Tarnița, coborâm spre satul de reședință a comunei Gilău, ca să vedem ce mai fac oamenii. Satele Someșul Cald și Someșul Rece sunt și ele parte a comunei. Vechimea locuirii aici este dovedită de arheologi din cele mai îndepărtate timpuri, iar din perioada Daciei Romane, în sudul comunei, s-au descoperit vestigiile unui castru militar roman și a unei așezări civile romane. A fost primul castru din Transilvania unde arheologii au identificat clar succesiunea dintre castru de pământ și lemn și castru de piatră care i-a urmat. Numele comunei Gilău, conform cronicarului anonim al regelui Bela al IV-lea, voievodul Gelu, a murit la confluența pârâului Căpuș cu Someșul Mic, aflată pe teritoriul Gilăului, în timp ce se retrăgea din fața hoardelor maghiare spre cetatea sa de la Dăbâca. Castelul medieval de la Gilău dă călătorului senzația că a coborât în istoria evului mediu și parcul întins de lângă el permite ceasuri de meditație și relaxare. Castelul este înscris pe lista monumentelor istorice ale României. Mai trebuie știut că întreaga cetate a Gilăului a fost construită după 1439 din ordinul episcopului Gheorghe Lepeș. În jurul anului 1500, cetatea inițială a fost transformată de episcop în castel în stil renascentist. În 1599 și 1601 s-a aflat în posesia lui Mihai Viteazu. În ultimele decenii ale zilelor noastre, castelul a fost folosit de liceul din Gilău. În fața casei de cultură, care poartă numele îndrăgitului interpret de muzică populară, Dumitru Sopon, se află un bust al voievodului Gelu, care este o dovadă a cinstirii trecutului măreț de către săteni. Alte monumente din comună punctează lupta locuitorilor Gilăului din cele două războaie mondiale și aduc un omagiu eroilor care au făcut cu putință împlinirea idealurilor naționale și consolidarea statului român modern. Sătenii s-au îndeletnicit dintotdeauna cu agricultura și creșterea animalelor, dar în contemporaneitate, în viața lor au apărut opțiuni noi, ca prelucrarea lemnului, comerțul sau construcțiile. Trebuie să precizăm că păstrăvăria Gilău este cea mai mare din județul Cluj și una dintre cele mai mari din Ardeal, și asta spune multe despre vocația locuitorilor de a valorifica muntele și apa curată. În satul Someșul Rece, arheologii au descoperit urmele unei cetăți dacice și istoria satului a trecut prin perioada voivodatului lui Gelu, iar mai apoi prin cea a uniației cu Roma, din care s-a păstrat Biserica de Lemn din Someșul Rece, monument istoric ridicat în anul 1763, astăzi ortodoxă, care poartă hramul Pogorârea Duhului Sfânt. Bisericuța este un tezaur de pictură și artă religioasă veche și o vizită aici înalță sufletul și liniștește mintea călătorului. Tot în satul Someșul Rece se cere vizitată și rezervația naturală Cariera Corabia, care se întinde pe o suprafață de 2 hectare și este amplasată pe muntele Corabia, pe versantul din vest. Numele muntelui provine de la forma destul de bizară pe care o are. Cariera a fost declarată monument natural pentru frumusețea turistică și importanța științifică. Bisericile comunei sunt monumentale, nu numai prin arhitectură și artă, ci și prin istoria statorniciei credinței creștine pe aceste meleaguri. Credință care a fost un ajutor în vremile de invazii sau de necaz pentru locuitorii zonei, dar și un prieten de nădejde în toate etapele semnificative ale vieții pentru generații de credincioși. Primăria și administrația locală au depus eforturi considerabile în ultimele decenii să transforme la Gilău, în județul Cluj, trecutul într-o valoare a prezentului și viitorului, prin dezvoltarea turismului cultural, îngrijirea monumentelor de patrimoniu, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor locale prin ansamblul folcloric, dar și turismul pentru iubitorii de natură, pentru care s-a creat infrastructura necesară, astfel încât accesul spre obiectivele reprezentative ale comunei să fie facil. Pe lângă ridicarea standardelor de viețuire la nivel european prin servicii de calitate în domeniul sănătății, culturii și educației, administrația locală este constant interesată în păstrarea curățeniei și asigurarea confortului urban, astfel încât orice călător să se simtă binevenit și bine primit în frumoasa comună Gilău din județul Cluj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Radio Someș, numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Ce fain mi-ați făcut camera!
2: Știu!
1: Dar cu ce ați adus atâtea materiale?
2: Mi le-au livrat!
1: Și gletul Knauf!
2: Da!
1: Și tinciu Cemix!
2: Da!
1: Și lavabila Absolut Mat!
2: Da!
1: Și șapa Baumit!
2: Șapa ta, da!
1: Dar cine vă livrează așa repede, că nici nu i-am văzut?
2: Bă, copchile, tu iară furi de la...
1: Curent?
2: Eu sunt atent, lucrez doar cu Influent!
3: Secretul oricărui meșter.
1: Influent!
3: Îți oferim consultanță pentru alegerea materialelor potrivite și ți le livrăm cât ai zice.
2: Influent!
1: Chip chop!
3: Vino la Influent, în Bistrița, Năsăud sau Dej. Pe Facebook, Influent Materiale de Construcții sau pe influent.ro.
1: Ne mai trebuie ciment, Tecoplanet, am auzit că-i bun.
2: Am sunat deja la Influent. Cine?
4: E la Influent cu materialele.
5: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele au transport gratuit și 3 ani garanție.
6: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare.
5: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.

0: Marble House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: E musai să te căsătorești, măcar să fie de neuitat la cea mai nouă sală din Maramureș, Gloria Events, în incinta Airport Hotel. Până la 400 de persoane pot fi alături de tine, indiferent de evenimentul dorit. Meniuri demne de 2026 și o servire impecabilă. Gloria Events Maramureș, evenimentul tău este prioritatea noastră. Fă-ți rezervare din timp la 0740111074 sau vino chiar acum la Gloria Events, pe drumul spre Aeroportul Internațional Maramureș.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătoria noastră prin Ardeal ne duce în comuna Copalnic Mănăștur, județul Maramureș, alături de domnul primar Vasile Mihalca. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc de telefon.
1: Este o mare bucurie de fiecare dată când poposim în comuna Copalnic Mănăștur și vreau să vă întreb, domnule primar Vasile Mihalca, în primul și în primul rând, pentru că nu ne-am mai auzit de când s-a aprobat bugetul, cum arată bugetul și spre ce investiții va fi destinat?
2: În primul rând, trebuie să finalizăm investițiile pe fonduri europene, mai ales cele pe PNRR, care trebuie până în 31 august, și după aceea celelalte toate pe fonduri europene, după aceea cele guvernamentale,

0: de autobuz inteligente în câteva sate, deci pe drumurile naționale și județene care traversează comuna, stații de încărcare electrice în comuna Copani Mășur, tot așa în satele mari unde avem și locuri cu o putere mare electrică unde am putut racorda aceste stații de încărcare, un parc fotovoltaic, deci al doilea parc fotovoltaic care va produce energie și compensare ca să nu avem de plătit foarte multă energie, este în achiziție publică, o modernizare școală în Preluca Nouă pe fondul de mediu care trebuie finalizată în acest an, modernizare rețea stradală în Forie, Lăschia, Vadrușor și Copani Mănășul este aproape de final, mai sunt încă 5 străzi de asfaltat. Mai avem în achiziție o extindere de gaz în satele Vad, Cărpiniș, Cutiușul Mic și câteva străzi mai dese din celelalte 6 sate unde avem rețea de gaz. Mai avem aprobate camere video în toată comuna, o bază sportivă în satul Copanic. Așteptăm cu nerăbdare să înceapă unul dintre, adică cel mai important proiect al comunei, modernizare piață centrală, care s-a terminat licitația de vreun an și avem promisiuni că în a doua parte a anului vor începe lucrările. Mai avem 2 extinderi de apă în câteva sate unde nu a fost apă, în Berința, Copani, Copani Mășciuri, Vad, Lăscâia, Făurești și un bazin și o stație de pompare în satul Curtiușul Mic, unde este o mare problemă apa pe timp de secetă. Mai avem multe proiecte depuse în evaluare, cum ar fi Păisul și Cultura. Avem 2 proiecte cu Hurscrow, România-Ucraina, foarte importante, care sunt în evaluare și am trimis clarificări, o șosea de centură pe Ministerul Transportului, o școală și un cămin cultural în Lăschia și în Curtiușul Mic, care este pe fondul de mediu, plus ce am depus în această perioadă pentru lista sinteză la Compania Națională de Investiții, o bază sportivă în Copanii Mănășturi, o bază sportivă în Cărpiniș, o bază sportivă în Preluca Veche, un dispensar nou, o creșă nouă și 2 proiecte de drumuri, lucrări în primă urgență, 6 km, respectiv 39 de km. Deci va fi o perioadă în care sunt multe proiecte și așteptăm să se deschidă următoarele sesiuni ca să mai putem face, pentru că într-o comună cu 12 sate necesitățile sunt foarte, foarte mari.
1: Care credeți că mai sunt nevoile oamenilor, domnule primar Vasile Mihalca, acum, în anul 2026?
0: Nevoile comunei Copani Mănășturi sunt prioritare cele de drumuri, pentru că reușind să introducem apa și canalizarea aproape în toate localitățile și în mare parte gazul, este impetos necesar să facem drumurile după aceste investiții, ca să nu mai trebuiască să le stricăm din nou. Deci, cel mai important ar fi drumul. Noi avem undeva peste 450 de kilometri de drumuri. Deci, după Baia Mare, cred că din Maramureș nu veți mai găsi o localitate cu atâția kilometri de drumuri. Mai sunt necesități pe privați, că am dorit cât mai multe firme să se înființeze în comuna. Sunt mulți tineri care doresc să-și facă afaceri. Am avut pe niște proiecte foarte importante unde se dădeau 100 de mii de euro pentru firme nou înființate, care au avut un mare impact, pentru că fiecare firmă nou înființată a primit 100 de mii de euro, ce este foarte important. 100 de locuri de muncă într-o comună sunt foarte, foarte multe. Și mai dorim orice. S-a dezvoltat foarte mult în ultimul timp și turismul, s-au făcut peste 30 de pensiuni și se construiesc în continuare, zona fiind foarte frumoasă și foarte atrăgătoare, avem ce arăta în comună, mai ales cel mai important obiectiv mi se pare cel de fileu al Lăpușului, care vă invităm să-l vizitați, pentru că în puține locuri din țară veți găsi așa ceva.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, vreau să vă rog în 3 cuvinte să le descrieți ascultătorilor noștri comuna Copalnic Mănăștur.
0: Comuna Copani Mănășor este cea mai

0: mare, cred că comună din Marea Mureș, 12 sate, și unde veți găsi de la cota 300 până la cota 800 toate forme de relief și afaceri în toate domeniile. Este o comună foarte diversă unde aveți ce să facem. Vă invităm să vă cumpărați un teren, să vă faceți o cabană sau o casă în comuna noastră.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Vasile Mihalca. Noi la Radio Someș milităm foarte mult pentru turismul rural și știm că în ceea ce privește comuna Copalnic Mănășturi are foarte multe de oferit. Ne bucură tare mult să auzim că lucrurile se mișcă într-o direcție favorabilă în acest sens. Mergând mai departe cu discuția, domnule primar Vasile Mihalca, vreau să vă întreb ce părere aveți despre numirea noului premier, și anume domnul Eugen Tomac. Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe numele premierului desemnat pentru formarea noului guvern. Ce părere aveți dumneavoastră?
0: Noi am trecut prin multe vremuri, și mai bune și mai grele, și noi totdeauna trebuie să ne ducem proiectele înainte. Bineînțeles, eu, fiind liberal, eu am susținut pe domnul Bolojan pentru că mi s-a părut un om foarte, foarte serios care a pus lucrurile la punct în țara noastră, deși poate și eu am așteptat cu unele investiții, dar am vrut ca să ajungem odată să nu mai fim atât de datori și să scadă acest deficit. Sperăm ca să fie mai bine și să prospere zona noastră și țara noastră.
1: Domnule primar Vasile Mihalca, de final vreau să vă ofer prilejul să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și implicit cu comunitatea din Copalnic Mănășturi.
0: Orice dorință doresc cetățenii comunei Copalnic Mănășturi sau de ce nu și ceilalți, vă așteptăm la primărie cu orice idee de proiect, cu orice doleanță de-a dumneavoastră și ca să încercăm să o realizăm. Eu răspund la telefon întotdeauna, chiar dacă nu am putut, sun înapoi. Vă așteptăm cu orice idee, pentru că idei sunt foarte bune și mai ales tinerii din zonă, pentru că dorim să rămână în comuna Copalnic Mănășturi.
1: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Mihalca, că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim în continuare și să auzim numai de bine din partea comunităților noastre.
0: Vă invităm pe la noi, vă mulțumesc.
1: Cu mare, mare drag, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de astăzi. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Mihalca, primarul comunei Copalnic Mănășturi, județul Marea Mureș. Vă invităm cu drag să vizitați această comună, puteți urmăriți și rubrica noastră Dragă Călător prin Ardeal, pentru că este acolo o comunitate foarte faină, peisaje naturale și tot ce este mai frumos puteți să regăsiți acolo alături de comunitatea din Copalnic Mănășturi. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune susținută de Consultimobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
3: Consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
3: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
2: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta sub liniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
4: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi le-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da? În ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții. Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
3: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
5: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic, care este pe ultima sută de metri. Investim în educație, pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
2: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dăncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
3: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
1: Camping Green, pe malul lacului Vârșos din județul Sălaj, locul unde liniștea și relaxarea sunt la ele acasă. Campingul oferă acces la pescuit, zona amenajată pentru corturi, spațiu pentru grătar. Camping Green, liniște deplină, departe de agitația orașului și relaxare perfectă. Din 8 iunie vă așteptăm la un nou sezon de pescuit. Ne găsești pe Facebook Căsuțe Camping Vârșos sau la telefon 0744386799. Vino și tu la un pescuit în Vârșolți.
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie 20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375021 sau 0746 075912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
1: Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casă de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: luminusvision.ro.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
0: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Bistrița Năsăud, domnul Sorin Mareș. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să fiu din nou în dialog cu ascultătorii Radio Someș.
1: Domnule director Sorin Mareș, vă propun ca în cele ce urmează să vorbim despre ghidurile care s-au aflat în dezbatere publică, și anume DR12, DR14 și DR18.
2: Da, este foarte important să discutăm despre aceste ghiduri consultative, de fapt despre aceste intervenții, pentru că sunt unele dintre cele mai așteptate intervenții pe care Planul Național Strategic le oferă pentru zona rurală și în special pentru micii fermieri și pentru tinerii fermieri. Fiecare din aceste intervenții au fost discutate chiar și aici la Radio Someș și le-am prezentat pe larg, dar vreau să revin și să le spun ascultătorilor că sunt poate printre ultimele posibilități de a accesa fonduri europene în această

de maxim 45 de ani. Beneficiază de aceste fonduri cei care au o vârstă până în 45 de ani împliniți înainte de depunerea cererii de finanțare, precum și tinerii care au accesat măsura, sub măsura 6.1 din programarea trecută. Ce pot să facă? Pot să acceseze până la 200.000 de euro și trebuie să aibă o exploatație de minim 12.000 de ESO-uri. ESO-urile sunt valoarea producției standard, adică tot ceea ce are omul în exploatație este valorificat la la o anumită sumă. Sprijinul este de 80% pentru tinerii sub 40 de ani. 80% este finanțare nerambursabilă, iar restul de 20% este contribuția fiecărui solicitant. Iar pentru restul categoriei pe care le-am spus, tinerii care s-au instalat deja sau cei care au până în 45 de ani, este de 65% finanțarea sprijin public nerambursabil. Ce pot să facă prin această intervenție? Pot să-și doteze fermele, pot să își modernizeze adăposturile, pot să facă achiziții de utilaje, tot ceea ce ține de dezvoltarea unei ferme și consolidarea acestor exploatații pentru acești tineri. Pe DR14 și pe DR12 suma care este alocată întregii sesiuni este de aproximativ 170 de milioane de euro. Pe DR14, aici vorbim de investiții în fermele de mici dimensiuni, avem 4 componente pentru care se acordă acest sprijin. Pentru sectorul legumicol, sectorul zootehnic, pentru proiectele care propun doar achiziții simple, este o categorie aparte și național, alte sectoare pentru care pot să depună proiecte. Ce se poate face prin intermediul intervenției de DR14? Pot să acceseze până în 50.000 de euro, sprijin nerambursabil, iar cofinanțarea este de 15% din partea beneficiarului. Ca și în cazul intervenției 12, DR12, și aici vorbim de modernizarea exploatațiilor. Pot să-și achiziționeze atât utilaje, achiziții simple de utilaje, cât și modernizarea adăpostului, grajdului, fânarului, nu știu, sălii de mulți și așa mai departe. Deci au posibilitatea să investească orice în ferma respectivă, atâta timp cât respectă condițiile de eligibilitate a proiectului. La această intervenție, exploatațiile trebuie să fie cuprinse între 4.000 și 11.999 de ESO-uri, de sub pragul de 12.000 de ESO-uri. În cazul fermelor zootehnice care cresc rase autohtone, aici coboară dimensiunea până la 2.000 de ESO-uri pentru rase autohtone. Este o intervenție care are un buget de 108 milioane euro și sperăm să fie deschisă cât mai repede pentru că au fost în consultare aceste ghiduri ale solicitantului atât pe DR12 cât și pe DR14, iar, cum spuneam la început, aceste intervenții sunt cele mai așteptate de către beneficiarii noștri. Pe lângă aceste intervenții, avem și DR18, care a fost ghidul consultativ, ghidul solicitantului în dezbatere publică. Aici vorbim despre investiții în floricultură, plante medicinale și aromatice. Valoarea totală a proiectelor pentru această sesiune este de 5 milioane de euro, iar fiecare proiect are maxim 200.000 de euro cu o rată de finanțare de 65% partea publică. Respectiv, beneficiarul trebuie să asigure un 35% din valoarea proiectului. În mare, acestea sunt intervențiile care urmează să fie lansate
sperăm noi cât mai repede și să sperăm în același timp să fie etapizat, lansate astfel încât atât consultanții cât și beneficiarii să poată să-și pregătească foarte bine proiectele.

0: iar noi să putem prin intermediul AFIR să evaluăm într-un mod cât mai corect și cât mai rapid aceste proiecte.
1: Domnule director Sorin Mareș, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente neclarități semnalate de beneficiari în perioada de consultare.
0: Au fost câteva neclarități în ceea ce privește punctajele pe care le acordă prin aceste ghiduri, în sensul în care unele au fost prea mari pentru o anumită categorie, altele au fost sau sunt greu de îndeplinit, ținând cont de unele particularități a zonelor, de exemplu proprietatea. Știm că la noi în partea de nord-vest este mai greu să dovedești în momentul de față proprietatea, pentru că nu este cadastrat chiar tot terenul și atunci trebuie să luăm în considerare și alte documente. De asemenea, au fost discuții pe ceea ce înseamnă investițiile pe care trebuie să le facă un beneficiar pentru a se încadra într-un proiect cu construcții montaj sau un proiect cu achiziții simple de utilaje. Au fost destule discuții și probabil din acest motiv s-a amânat puțin lansarea acestor ghiduri până ce au fost remediate aceste neclarități.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Sorin Mareș, care dintre intervențiile DR12, DR14 și DR18 au reprezentat interes major din partea fermierilor?
0: Păi, vă dați seama, pe primul loc sunt intervențiile DR12 și DR14. DR12, având în vedere suma mai mare, că vorbim de 200.000 de euro pe proiect, dar DR14 în zona noastră, în zona montană, în zona de nord-vest, mai puțin câteva județe din vest, unde suprafațele fermelor este mai mare, au suscitat interes maxim DR14, pentru că noi avem ferme de mici dimensiuni.
1: Domnule director Sorin Mareș, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând sau să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri.
0: Ceea ce le transmit de fiecare dată și mă repet, să aibă încredere și să acceseze cât mai mulți din cei care au posibilitatea și se încadrează în condițiile ghidurilor să acceseze aceste fonduri europene, pentru că agricultura românească, satul românesc s-a dezvoltat prin aceste fonduri europene.
1: Domnule director Sorin Mareș, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Mereu ne aduceți cele mai importante vești și noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag.
0: Și eu vă mulțumesc mult, mai ales că am posibilitatea să ajung în casele cât mai multor potențial beneficiari de fonduri europene, ceea ce mă bucură și spun eu că este un câștig pentru ambele părți.
1: Vă mulțumim tare mult și numai bine vă dorim!
0: Mulțumesc!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul OJ FIR Bistrița Năsău, Sorin Mareș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
2: Aveți nevoie de relaxare, recuperare și tratament cardiovascular într-un cadru liniștit de munte? Hotel Intus din Vatra Dornei vă invită să beneficiați de pachete speciale de tratament și refacere în perioada 1 iunie-20 decembrie 2026. Pachetele includ cazare, masă, pensiune completă și tratament de specialitate în cadrul bazei de tratament a hotelului. Puteți alege între sejururi de 7 sau 12 zile, într-o atmosferă confortabilă și primitoare, ideală pentru recuperare și odihnă. La prezentarea în stațiune este necesară o recomandare medicală. Pentru rezervări și informații 0230 375 021 sau 0746 075 912. Accesați hotelintusvatradornei.ro. Hotel Intus Vatra Dornei. Sănătate, relaxare și grijă pentru inimă într-un singur loc.
3: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai ușă celulară HDF pregătită pentru vopsit, reversibilă și toc fix la doar 249 lei și tencuială Ceresit Hydroflex 25 kg, diverse culori la 139 lei găleata. Oferte valabile în perioada 26 mai 30 iunie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
4: Ambient, casa casei tale.
5: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
6: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
5: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
10: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
9: Ne găsești și pe Facebook.
10: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
9: Roserhouse.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Orul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Viața satului românesc s-a schimbat mult în ultimele decenii și oamenii au realizat în comunitățile lor lucruri care au dus la creșterea calității vieții fără a se mai gândi la diferențele dintre sat și oraș. Pentru că peste tot în țară trăiesc oameni și drepturile lor la viață bună sunt aceleași peste tot. Au apărut în sate stațiuni balneoclimaterice, patinoare, săli de sport, centre spa, policlinici, benzinării, restaurante. Și asta spre cinstea primăriilor și a investitorilor care știu să valorifice oportunitățile din satul ardelean. Comuna Feleacu, din județul Cluj, este un bun exemplu în acest sens, pentru că locuitorii de aici au parte de un peisaj minunat, spații largi, întinse și aer curat, dar se bucură de un confort al locuirii apropiat de cel urban. În Feleacu s-a amenajat un snow park, căutat întreaga iarnă de localnici și turiști pentru practicarea sporturilor de iarnă. Pârtia de schi este dotată cu teleschi, 6 tunuri de zăpadă artificială, centru de închiriere de echipament nocturnă, sistem audio și internet wireless. În comună găsim străzi asfaltate și legături bune cu câmpurile agricole, pensiuni cu piscine și spa, ba chiar și un observator astronomic, din care se pot studia fenomenele cerești. Situată pe masivul Feleacului, deal mult cântat, la numai 7 km de municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu mai are în componență satele Casele Micești, Gheorgheni, Sărădiș și Vâlcele și ocupă dealurile împânzite cu livez de lângă marele oraș. În anul 2017, comuna și-a ținut aniversarea de 650 de ani de la atestarea înscrisă în buletinul de identitate istorică, dar arheologii cunosc urme mult mai vechi ale locuirii pe aceste teritorii, încă din Paleolitic, cele mai evidente fiind așezările din perioada romană, de la Gheorgheni sau cea de la Vâlcele, care sunt monitorizate și cercetate intens în proiectul de cartografiere a limesului Imperiului Roman. Biserica ortodoxă cu hramul Sfintei Parascheva din Feleacu este monument istoric și are o arhitectură care o face remarcată în tot arealul ardelean. Credința iradiază de aici de sute de ani și locuitorii trăiesc în pace sufletească, rugăciune și speranță în toate zilele, așa cum ne povestește și părintele paroh, păstorul comunității creștin-ortodoxe din parohia Feleacu.
3: Sunt preotul Aurel Someșan, preot slujitor la parohia ortodoxă Feleacu, județul Cluj. În rândul acestor structuri tradiționale din Evul Mediu, biserica a ocupat un loc deosebit și la Feleac, dezvoltându-se ca instituție pe măsură ce alte rânduieli românești nerecunoscute sau prigonite de oficialitate nu se puteau manifesta ori se aflau în declin. Mărturie vie a acestui fapt stă locașul de cult conservat până astăzi, ridicat după tradiție, cu efortul material și spiritual al Marelui Voievod și Domn Ștefan cel Mare. Biserica din Feleac, având hramul Sfintei Paraschiva, a păstrat în linii mari forma inițială, în ciuda unor amplificări efectuate cu ocazia restaurării din 1922. Biserica, așa cum cerea tipicul lăcașurilor noastre de cult, a fost împodobită în interior cu pictură murală. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, Biserica Mitropoliei din Feleac a fost înzestrată cu o serie de manuscrise, precum liturgherul Slavon din 1481, decorat cu frontispicii și inițiale pictate, sau tetraevanghelierul din 1488, cu inscripția referitoare la înălțarea bisericii de piatră și cu ferecătură de argint, donată în 1498 de vistiernicul Isaac din Moldova.
2: Monumentul eroilor neamului, de curând ridicat la Feleacu, stă mărturie pentru cinstea pe care o acordă locuitorii trecutului jertfelnic și înaintașilor din comună, care au contribuit la evenimentele istorice din cele două războaie mondiale. Portul tradițional și obiceiurile sunt și ele cinstite în comuna Feleacu din județul Cluj, pentru că sufletul are repere statornice, în ciuda oricăror modernizări. Ansamblul folcloric al comunei, numit Din dealul Feleacului, care are spectacole în vatra comunei de sărbători, se duce și mai departe, în țară și străinătate, și duce cu el frumusețea portului și folclorului local. După cum își iubesc și respectă trecutul și înaintașii, datinile și folclorul, locuitorii Feleacului iubesc și natura și o respectă, dovadă fiind cele două rezervații naturale de pe teritoriul comunei, care dau prilej turiștilor să se bucure de plante, reliefuri și animale păstrate în starea lor naturală. Nu putem încheia această scurtă prezentare a comunei fără a ne minti spusa din cântecul Mariei Peter: Mândru-i Clujul și Feleacu! Și să vă recomandăm o cât mai grabnică vizită și o cât mai lungă ședere în acest frumos vârf de Ardeal, comuna Feleacu, care este la înălțime din toate punctele de vedere. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș. Respect înainte de toate.

Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidrept!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
4: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie, Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.

0: Vă întreb, domnule primar Marius Vasile Urs, ce proiecte aveți în derulare în această perioadă la nivelul comunității dumneavoastră?
1: Lucrăm la mai multe proiecte. Chiar acum de o oră am terminat recepția la trotoarele de la Strâmba. Săptămâna trecută am făcut recepția la parcul și spațiul de joacă de la Rusul Burgăului. Suntem în procedură de autorizare la amenajarea centrului Comunei Josene Burgăului, amenajări exterioare. Lucrăm la documentații pentru amenajarea exterioară în zona căminului Centrului Cultural de la Mijlocenii Bârgăului. Începând de ieri se lucrează la o rețea de apă și canal la satul Strâmba pe două străzi care nu au fost racordate până la acest moment. Lucrăm la documentații, pregătim pentru un proiect de asfaltare, mai avem câteva străzi care nu sunt asfaltate. Avem mai multe activități, pregătim recepția pentru parcul de panouri fotovoltaice care va deservi instituțiile din comună, clădirile și iluminatul public. Lucrăm în paralel și la reabilitarea drumurilor de hotar prin prietruire. Acum, ultimele zile a fost un pic mai ploios, s-a întrerupt, dar și ploaia era necesară pentru că a fost o perioadă destul de lungă fără ploaie și a fost binevenită.
0: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vă întreb și cum arată bugetul pentru anul 2026. Este un buget mai bun decât cel de anul trecut sau nu chiar?
1: Întotdeauna există loc pentru mai bine. Comparativ cu anul trecut, arată puțin mai mare. Avem o finanțare prin programul Salignic la un proiect de apă canal la Josenii Bârgăului pe lângă DN17. Nu l-am menționat inițial, acum este în procedură de licitație, acolo avem o finanțare de 6.850.000 de lei. Mai avem finanțare dintr-un proiect pentru asistență socială a persoanelor vulnerabile în comuna Josenii Bârgăului. Întotdeauna, așa cum spuneam, există loc pentru mai bine. Ne afectează un pic lipsa axelor de finanțare, pentru că mai avem câteva proiecte care nu reușim din finanțări proprii să le bugetăm și ar fi nevoie de finanțări externe, care din păcate la ora actuală nu sunt. Încercăm să ne descurcăm și să rezolvăm problemele cu bugetul care îl avem, care nu este foarte mare, dar nu ne plângem, pentru că trebuie să ne descurcăm și cu ce avem.
0: Domnule primar Marius Vasile Urs, atacurile urșilor se înmulțesc în România și știu că și pe Valea Bârgăului există această problemă și vreau să vă întreb cum gestionați situația.
1: Într-adevăr, în ultima perioadă, începând de săptămâna asta, și-a făcut apariția și la noi un exemplar de urs. Am avut un apel la 1-2 seara trecută, nu o seară, la altă seară. S-a intervenit conform ordonanței 81. Aseară s-a monitorizat zona. Nu au mai fost probleme, dar am aflat de câteva minute că ar fi fost văzut într-o altă zonă, dar n-a fost anunțat prin 1-2. Vom lua măsurile care se impun pentru a proteja atât gospodăriile cetățenilor. Avem la îndemână ordonanța 81, procedăm în consecință.
0: Credeți, domnule primar Marius Vasile Urs, că ar trebui să se schimbe legislația în acest sens, pentru că, într-adevăr, problema este tot mai mare și tot mai gravă în ultima perioadă, atacurile sunt tot mai dese?
1: Deci, într-adevăr, asta este părerea mea, știu că iubitorii de animale probabil au o altă părere. Dacă s-ar reveni la legislația inițială, cred că ar fi mai bine gestionată FAO.

0: Na. Știți că în ultima perioadă nu s-au mai recoltat, ursul a devenit specie protejată, s-a înmulțit foarte mult. Am văzut în presă ultimele evaluări unde în județul Bistrița trecem de 1100 de exemplare. Optimul pe suprafața județului este mult mai mic și asta este părerea mea personală că ar trebui să se revină la acele cote de prevenție și de cote de vânat care au fost înainte, pentru că întotdeauna România a avut specii de vânat care au fost ținute sub control. Am avut exemplare, dacă ne referim la specia urs, am avut chiar de medale de aur, din câte știu eu, cu toate că la vremea respectivă se aplicau acele cote de recoltă și de prevenție. Cred că ar trebui modificată pentru că o suprapopulare, ați văzut ce creează, ursul totdeauna caută un loc de hrană mai ușor, au devenit insensibili la interacțiunea cu oamenii, nu mai reacționează natural. Cei care s-au obișnuit să găsească hrană ușor în zonele de locuințe vor continua această practică.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vreau să vorbim despre lucruri mai frumoase, pentru că știu că urmează un moment foarte important pentru comunitatea din Josenii Bârgăului, și anume hramul mănăstirii de la Strâmba.
0: Da, duminică, în calendarul ortodox, este Duminica tuturor Sfinților și este hramul de vară al mănăstirii de la Strâmba. Mănăstirea are un hram de vară și unul de iarnă, de Sfântul Spiridon. În fiecare an, în Duminica tuturor Sfinților, este hramul de vară al mănăstirii. Este un eveniment frumos la care participă foarte multă lume. Eu, pe această cale, invit pe cei care doresc să participe alături de noi la acest frumos eveniment să o facă cu încredere și îi așteptăm. Bucuria noastră ar fi mult mai mare dacă ar participa și îmbrăcați în straile populare tradiționale, pentru că trebuie să ne păstrăm și tradițiile.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, de final vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri și, bineînțeles, și cu comunitatea din Josenii Bârgăului.
0: Gândurile care le trimit spre comunitatea din Josen și către toți ascultătorii sunt gânduri de bine. Trebuie să avem încredere în Bunul Dumnezeu că lucrurile vor merge până la urmă într-o direcție bună, chiar dacă este o perioadă mai complicată acum. Speranța mea e că se vor îndrepta și cu ajutorul Bunului Dumnezeu o să reușim să ducem la final tot ceea ce ne-am propus.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, nu vreau să închei intervenția fără să vă întreb ce părere aveți despre noul premier, domnul Eugen Tomac.
0: Dacă dumneavoastră spuneți că noul premier, probabil nominalizat, dacă a fost nominalizat, a fost nominalizat acum de câteva ore. V-am spus, am fost pe teren, am avut o recepție, încă n-am reușit să aflu veștile, aflu de la dumneavoastră că a fost nominalizat domnul Tomac, nou premier. Nu sunt la curent, îmi pare foarte rău. N-am reușit să aflu această știre pentru că m-am întors la primărie de pe teren în urmă cu 10 minute maxim.
1: Domnule primar Marius Vasile Urs, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și mult succes vă dorim în continuare în tot ceea ce vă veți propune. Doar de bine să auzim pe viitor.
0: Mulțumesc, mulțumesc și vă așteptăm la Bârgău ori de câte ori aveți ocazia să treceți. Vă
1: Cu
0: așteptăm
1: mare,
0: cu drag.
1: mare drag. Mulțumim tare mult, numai bine vă dorim.
0: O zi bună!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Marius Vasile Urs, primarul comunei Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu

Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.

0: House, mobilier de calitate din import. Dressing-uri, dulapuri din Germania, paturi, colțare, canapele, mese și scaune confortabile și moderne. Tu alegi modelul, noi ți-l oferim pe loc pentru că lucrăm cu stoc real. Ne găsești în Gileu, ferma 8, hala 12, vis-a-vis de Reare, pe Facebook și TikTok.
1: Vara aceasta, Scandinavia devine mai aproape ca oricând cu noile zboruri directe spre Oslo și Copenhaga. Din 20 iunie, Aeroportul Internațional Cluj și compania aeriană Norwegian te așteaptă să descoperi Oslo, capitala Norvegiei, cu zboruri directe marți și sâmbătă, iar din 28 iunie Copenhaga, capitala Danemarcei, prin zborurile directe operate miercuria și duminica. Fiorduri impresionante, atmosferă nordică, orașe vibrante și conexiuni către cele mai fascinante destinații scandinave te așteaptă. Rezervă bilete pe norwegian.com. Aeroportul Internațional Cluj, partenerul călătoriilor tale.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: râs în sat.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției.
4: Europarlamentarul Daniel Buda, mesaj dur către Comisia Europeană. Noile reguli de mediu riscă să îngenuncheze agricultura europeană. Primăria Cluj-Napoca extinde infrastructura școlară. Liceul din Borhanci finalizat în proporție de 98%. Nouă investiție majoră a primăriei Baia Mare. Primarul Doru Dăncuș anunță startul proiectului Sportin, unul dintre cele mai ambițioase centre pentru tineri.
3: Acum știrile pe larg. Europarlamentarul Daniel Buda a criticat dur Comisia Europeană în cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, desfășurată marți 2 iunie la Bruxelles. Acesta a avertizat că noile obligații, controale și costuri administrative prevăzute de directiva privind emisiile industriale ar putea afecta grav agricultura europeană. Potrivit lui Daniel Buda, agricultura nu poate fi tratată la fel ca industria, iar fermierii riscă să fie transformați pe nedrept în principalii responsabili pentru probleme de mediu pe care nu le-au generat. Europarlamentarul susține că agricultorii și crescătorii de animale din Uniunea Europeană respectă deja standarde foarte stricte și nu au nevoie de noi constrângeri administrative. Acesta a criticat și acordurile comerciale externe precum Mercosur, afirmând că acestea, împreună cu noile reglementări, pun fermierii europeni într-o poziție dificilă în raport cu concurența din afara Uniunii. Daniel Buda a avertizat că dacă executivul european va continua să impună agriculturii reguli concepute pentru industrie, există riscul pierderii de ferme, locuri de muncă și capacității de producție alimentară în Europa. Acesta subliniat că sprijinul financiar nu este suficient dacă fermierii sunt obligați să respecte condiții pe care nu le pot îndeplini în practică. Cu detalii vine europarlamentarul Daniel Buda.
5: Chiar nu înțelege Comisia Europeană ce fel de propuneri pune pe masă? Chiar nu înțelege Comisia Europeană că pur și simplu îngenunchează cum respiră sectorul agricol? Veniți cu tot felul de acorduri comerciale pe care unii dintre noi le-am sprijinit. Da? Mercosur sau alte acorduri comerciale. În același timp veniți cu niște prevederi, cu niște propuneri în care pur și simplu îngenunchiați sectoarele agricole și zootehnice din Uniunea Europeană. Cum puteți să puneți semnul egalității, da? În ceea ce înseamnă niște exploatații care sunt familiale și altele industriale? Cum credeți dumneavoastră că vom putea face față concurenței la nivelul Uniunii Europene, câtă vreme importăm din Ucraina, cum spunea mai devreme colegul Casar, unde ei au alte condiții. Unde vreți să vă opriți? Nu vedeți că și așa avem destul de multe dificultăți legate de sectorul agricol cu îngrășăminte, combustibil, războaie și așa mai departe? Ori eu cred că această directivă merge mult prea departe și o susțin total pe raportarea noastră, pentru că nu mi se pare normală această abordare din partea Comisiei și chiar vreau să cred că nu o să plec din Parlamentul acesta european până când nu o să văd totuși o propunere bună din partea Comisiei care să vină să sprijine în mod adecvat agricultorii.
4: Primăria Cluj-Napoca se apropie de finalizarea unei noi investiții importante în infrastructura educațională a orașului. Lucrările la noul liceu construit de la zero în cartierul Borhanci au ajuns la un stadiu de execuție de 98%, iar unitatea de învățământ urmează să fie pusă la dispoziția elevilor în perioada următoare. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, care a subliniat că proiectul face parte din strategia administrației locale de extindere și modernizare a rețelei școlare în toate cartelele municipiului. Noul liceu, inclus în hub-ul educațional Borhanci, va avea o capacitate de 320 de elevi și va beneficia de săli de clasă moderne, dotări educaționale de ultimă generație, precum și infrastructură dedicată activităților sportive și recreative. Potrivit primăriei Cluj-Napoca, investiția răspunde nevoii de dezvoltare a infrastructurii educaționale într-unul dintre cartierele aflate în plină expansiune și are ca obiectiv creșterea accesului la servicii publice de calitate pentru familiile din zonă. Primarul Emil Boc a reiterat că educația rămâne una dintre prioritățile administrației locale, iar investițiile în școli și licee moderne reprezintă o componentă esențială a dezvoltării orașului și a creșterii calității vieții pentru generațiile viitoare. Cu detalii vine primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
6: Liceul din Borhanci se apropie de finalizare. Stadiul lucrărilor este peste 98% și aici 320 de elevi din Cluj-Napoca vor învăța la acest liceu, iar inspectoratul școlar este acela care se ocupă de angajarea cadrelor didactice, de înscrierea elevilor la liceu, iar ei vor găsi aici o infrastructură de ultimă generație în domeniul educațional. Nu numai săli de clasă moderne, laboratoare, bibliotecă, dar și teren de sport, sale de sport și, nu în ultimul rând, sale de mese, pentru a integra tot ceea ce este necesar la școală în condiții de calitate. De ce? Pentru că la Cluj educația a fost, este și va rămâne pe primul loc. Pentru că prin educație putem menține orașul unde este acum și să-l ducem mai departe printr-un grad sporit de calitate a vieții. Cu alte cuvinte, dragi clujeni, mulțumesc pentru că din banii dumneavoastră am construit de la zero un liceu, o sală de sport, un teren de sport și continuăm lucrările cu ceea ce înseamnă creșă, grădiniță, școală gimnazială, evident, și finalizarea bazinului olimpic, care este pe ultima sută de metri. Investim în educație, pentru că educația contează la Cluj-Napoca. Vă mulțumesc!
3: Primăria Baia Mare continuă investițiile dedicate copiilor și tinerilor din municipiu. Primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, a anunțat semnarea contractului pentru proiectarea și execuția Centrului Multifuncțional Cultural Sportiv Sportin, un proiect finanțat din fonduri europene care va fi construit în cartierul Vasile Alexandrii. Investiția, cu o valoare totală de peste 14 milioane de lei, va include o sală multisport, terenuri pentru mai multe discipline sportive, spații educaționale moderne și zone recreative. Centrul va fi dotat și cu tehnologii interactive, echipamente de realitate virtuală și o bibliotecă virtuală, oferind tinerilor oportunități pentru educație, dezvoltare personală și petrecerea timpului liber într-un mediu modern și sigur. Potrivit primarului Doru Dăncuș, proiectul reprezintă un pas important în strategia administrației locale de a investi în viitorul comunității și de a crea infrastructură modernă pentru noile generații. Odată cu semnarea contractului, investiția intră în etapa de implementare.
4: Joi, 4 iunie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei, cu cer variabil și perioade însorite pe parcursul zilei. Atmosfera va fi una de început de vară, stabilă în prima parte a zilei, favorabilă activităților în aer liber. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 27 de grade Celsius, iar în zonele joase din vest se pot atinge izolat valori de până la 28 de grade, în timp ce minimele nocturne vor coborî spre 9-13 grade, aducând o noapte mai răcoroasă, în special în depresiuni și zonele de deal. În a doua parte a zilei, vremea poate deveni ușor instabilă local, mai ales în zonele montane și de deal, unde sunt posibile norări temporare și averse de scurtă durată, însoțite izolat de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative. Ziua de joi, 4 iunie, va fi o zi de început de vară plăcută în nord-vestul Ardealului, cu temperaturi agreabile și condiții bune pentru activități în aer liber, dar cu o ușoară instabilitate atmosferică posibilă spre seară în zonele înalte.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Alesul la raport. O emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem alesul la raport azi de la ora 15. Alesul la raport. Emisiunea în care tu ai cuvântul în direct la Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Alesul la raport. După cum v-am obișnuit deja, în fiecare zi de joi, începând cu ora 15, vă dăm întâlniri aici pe frecvențele Radio Someș pentru a ne întâlni cu un domn deputat. Și vreau să-l prezint pe invitatul meu de astăzi. Debutăm în luna iunie, așadar, cu deputatul AUR de Cluj, Ilie Coleșa. Bine v-am regăsit, domnule deputat, în familia Radio Someș.
0: Sărămâna, sărămâna, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit și eu.
3: Mă bucur că am reușit să ne sincronizăm, domnule deputat Ilie Coleșa, și să putem să ducem până la capăt această emisiune. Avem foarte multe puncte de atins, am putea spune, dar vreau să încep cu cel mai fierbinte subiect, numirea noului premier. Vreau să vă întreb în calitate de deputat AUR, cum priviți numirea noului guvern, pentru că se vehiculează pe surse că urmează să fie anunțat de către președintele Nicu Șordan, domnul Eugen Tomag. Așadar, cum priviți această decizie, numirea sau viitoarea numire a noului premier? Pentru că am funcționat până acum cu premier interimar, dar se pare că viitorul se anunță promițător din acest punct de vedere.
0: Nu știu cât de promițător se anunță viitorul. Din această perspectivă, eu mă îndoiesc că propunerea președintelui va avea susținerea necesară. Dacă ne uităm la ce au declarat partidele politice parlamentare până acum, nu văd că ar obține cele 50-100% dintre voturile parlamentarilor necesare, 233 de voturi, pentru că noi nu îl vom vota. PNL, USR, am înțeles că nici ei la rândul lor, Drept urmare, nu mi se pare că această propunere a președintelui Nicușor Dan va întruni numărul de voturi necesare. Au trecut deja 4 săptămâni de la moțiunea de cenzură, când guvernul Bolojan a picat, și au fost 4 săptămâni extrem de importante în care, din păcate, președintele Nicușor Dan nu a dat dovada necesar sincerului, adică nu a dat o dovadă de echidistanță politică. Dacă mai țineți minte, chiar la început, dânsul a spus că nici măcar nu va discuta cu principalul partid de opoziție, cu AUR, adică cu noi, lucru absolut inacceptabil. Apoi a revenit și ne-a invitat și pe noi la consultări. În timpul acesta, la propriu, domnul președinte George Simion, al nostru, ne-a spus că dânsul a modelat o bărcuță dintr-o foaie, deci a fost pur și simplu un gest formal, dar până la urmă a fost făcut, nu era. Oricum, dânsul a spus că nu va propune un premier din partea noastră. Deci nu văd unde este acel viitor promițător în privința acestei propuneri, nominalizări al domnului Tomac. Nu știu.
3: Mă refeream promițător pentru că mă gândeam că în sfârșit o să avem un guvern format, pentru că nici cu guvern interimar nu putem să funcționăm multă Asigur. Vreme de acum încolo.
0: Corect.
3: Dar înțelegem din ce spuneți dumneavoastră că Partidul Aur nu susține așadar viitorul presupus premier, pentru că încă nu s-a făcut anunțul oficial. Evident. Pe surse vorbim acum că se presupune că va fi desemnat. Astăzi era vorba, dar nu știm, pentru că vorbisem cu un domn senator care zicea că el știa ceva de săptămâna viitoare. Acum nu știu când va veni anunțul oficial. Dar să înțelegem că Partidul Aur nu Sigur. Susține acest viitor, să zicem, premier.
0: Vă dați seama că un vot de susținere pentru o propunere sau alta se dă în baza unor consultări serioase, consultări care, în principiu, au niște condiții din partea fiecărui partid în privința programelor de guvernare, măsurilor legislative și administrative pe care acel partid le-ar dori luate în schimbul votului. Atunci când, evident, nici măcar nu face parte din guvern. Nu au existat asemenea discuții cu noi, adică nu, adică în mod real, nu știu eu să se fi discutat cu domnul Tomac în privința măsurilor legislative și administrative pe care noi le-am dorit și pe care dânsul ar fi dispus să le includă într-un program de guvernare. Drept urmare, nu știu cum a putea să-l votăm, vă dați seama, dacă n-au existat asemenea discuții. În sine, tot procesul este unul profund nedemocratic, pentru că nu poți să faci chiar totul în spatele ușilor închise și să elimini principalul partid de poziție, respectiv al doilea partid în opțiunile de vot de la momentul alegerilor, adică AUR cu 20%, la finalul lui 2024, respectiv acum, conform sondajelor, cu cel mai mare număr de opțiuni de vot, și să încerc să rezolv această criză.
3: Domnule deputat Ilie Coleșa, vreau să mergem mai departe cu discuția noastră, cumva tot pe aceeași rută, pentru că după aceea vom atinge și alte puncte. Dar înainte de acest lucru, vreau să le reamintesc ascultătorilor că dacă au întrebări de adresat, când eu voi spune acest lucru, vor putea să apeleze numărul de telefon 0263212500. Dacă au vreo întrebare de adresat, domnul deputat va răspunde, dar nu vom sta foarte mult la dialog pentru că trebuie să continuăm și emisiunea și să primim și cât mai mulți ascultători care își doresc să primească poate anumite răspunsuri de la domnul deputat Ilie Coleșa. Dar mergând mai departe cu discuția, domnule deputat, AUR se definește ca un partid antisistem. După mai mulți ani în Parlament, a devenit și AUR partea sistemului sau nu?
0: Păi, vă dați seama că, și să spunem că, evident, eu sunt subiectiv, da, nu îmi pot defini o perspectivă total subiectivă și poate, să zicem, prin reducere la absurd, departe de realitate. Dar faptul că nu am guvernat nici o secundă, nu am avut un control. De multe ori nici măcar un reprezentant în principalele instituții ale statului român, să zicem ANR, care se ocupă de energia electrică, ANCOM, care se ocupă de comunicații, de digitalizare, și așa mai departe, CCR, Curtea Constituțională, CNA, multe, multe alte instituții, neavând nici măcar un reprezentant acolo, dar înainte să avem oarecare control, nu putem spune că suntem partea a sistemului. Niciun caz, adică este o ruptură de logică flagrantă dacă am spune chestiunile astea. Până la urmă, e un fapt foarte ușor demonstrabil, dincolo de alte speculații.
3: Dacă am vorbit concret, domnule deputat Ilie Coleșa,
0: și dacă AUR
3: ar intra la guvernare mâine, făcând un exercițiu de imaginație, pentru că, într-adevăr, cât a fost guvernul Bolojan, foarte mulți au criticat felul în care el și-a dus mandatul, să zicem așa. Dar dacă ar fi să venim cu soluții și dacă AUR ar intra mâine la guvernare, care ar fi primele trei măsuri pe care le-ar susține?
0: Păi, poate fi nu o adevărată întrecere de așa zise populisme, sau mai puțin reale, adică promisiuni care nu se pot onora în privința guvernării. Eu vă zic trei pe care noi le-am pus ca condiții de la început în privința începutului discuțiilor privind guvernarea. Așa, sunt niște condiții care au rolul de a reforma clasa politică și care, în esență, nu au, nu doar că nu au un efect asupra bugetului, adică nu generează cheltuieli serioase, ci din contră, pe ansamblu, generează economii. Și am zis, 300 de parlamentari, a fost un referendum deja de atâția ani în privința asta, și raportat la populația reală a României, nu cred că este o cifră prea mică. Bine, pot fi speculații, dar în esență este un număr corect. Apoi, reducerea drastică a finanțării partidelor politice, cu minim 50% față de un buget pe care îl au anual, și alegeri de primari, respectiv de președinți de consilii județene, în două tururi. Asta poate ar genera niște costuri suplimentare, dar ar fi un exercițiu democratic, adică o condiție democratică elementară, care a cărei costuri ar fi acoperite cu siguranță de reducerile enumerate peste de parlamentari, respectiv reducerea drastică a finanțării partidelor politice. Trecând de aici, bineînțeles că astea sunt niște condiții simple, ușor de implementat, repet, rapid de implementat, plecând de la care putem avea multe altele.
3: Și credeți că aceste lucruri s-ar putea realiza? Pentru că vorbeați și de promisiuni la un moment dat și, într-adevăr, în guvernele trecute putem zice că am avut parte de promisiuni care nu s-au îndeplinit. De asta zic. Considerați că AUR, dacă ar ajunge la guvernare, ar putea duce până la final aceste implementări și aceste idei pe care le are?
0: Cele trei, evident, sunt foarte ușor de implementat. Doar niște legi care se modifică în privința celor 300 de parlamentari. Se dă o lege de la următoarele, se modifică legea, se modifică niște anexe, respectiv numărul de parlamentari alocați fiecărei circumscripții, în esență fiecărui județ, respectiv diaspora, astfel încât pe total să avem 300. De la următoarele alegeri intră în vigoare acest număr. Reducerea finanțării partidelor politice intră în vigoare de la adoptarea legii, de la publicarea în Monitor Oficial, deci foarte simplu, iar alegerile de primar și președinți de consilii județene, la fel, de la următoarele alegeri intră în vigoare. Sunt niște legi deja depuse în Parlament, să ne înțelegem. Sunt inițiative legislative care există deja pe traiectul legislativ, însă sunt blocate, adică pur și simplu nu intră pe ordinea de zi a comisiilor raportoare.
3: Dar, domnule deputat Ilie Coleșa, considerați că numărul de parlamentari este o problemă? S-a tot pus problema aceasta că trebuiau să fie reduși, ca să zic așa. Numărul parlamentarilor trebuia să fie redus. Acest lucru nu s-a întâmplat și îmi aduc aminte o emisiune cu un domn deputat care zicea că acest lucru nu se întâmplă pentru că cineva nu-și dorește acest lucru. Acum, numărul de parlamentari nu s-a redus, dar dacă ne gândim la noua lege a salarizării, această nouă lege crește veniturile parlamentarilor cu 3.000 de lei.
0: Acum, tehnic vorbind, cu siguranță că numărul de parlamentari se poate diminua, da? Pe de altă parte, veniturile parlamentarilor sunt înghețate undeva înainte de 2020, 2017, 18, 19, nu știu exact, când am fost în Parlament. Dar cred că, intuiesc că datorită presiunii pe care noi am făcut-o, că ele să nu fie indexate, ele au rămas la acel nivel. Nu avem nicio problemă să rămână la același nivel sau chiar suma forfetară să scadă, pentru că în sine veniturile parlamentare sunt de mai multe categorii și indemnizația este, nu, hai să zicem că nu este mare și nu cred că ar fi cazul să fie scăzut, este aproape 11.000 de lei net. Se mai adaugă dacă ai diferite funcții prin Parlament, secretar, președinte de cameră, vicepreședinte, președinte de comisii și așa mai departe. Dar cred că nu mult. În schimb, suma forfetară cu siguranță s-ar putea scădea. Deci nu avem nicio problemă că ele să rămână la acest nivel. Cei care încă guvernează, chiar dacă interimar, dar toți ceilalți au dat vina pentru această propunere de mărire în cazul parlamentarilor prin condițiile puse de Comisia Europeană în cazul adoptării noii legi al salarizării unitare, al salarizării bugetarilor.
3: Dar considerați, domnule
0: este
3: deputat
0: o poveste,
3: Ilie Coleșa, că da, această nouă lege a salarizării favorizează poate anumite categorii, să zicem așa, și defavorizează alte categorii? Pentru că a creat foarte mare controversă această nouă lege a salarizării și pentru că de-a lungul emisiunilor la Alesul la Raport s-a vorbit foarte mult dacă salariile parlamentarilor se justifică.
0: Să știți că ele se justifică în cazul unora și nu în cazul altora. Totul depinde de activitatea fiecărui parlamentar. Și aici intervine informația pe care dumneavoastră o difuzați astfel încât să fie transparentă activitatea noastră. Dar revenind la legea salarizării, într-adevăr, cred că este o adevărată bombă socială.
3: Deci, nu, este o declarație aceasta. Considerați că este o bombă socială, cum ați spus?
0: Este. Am participat și eu chiar ieri, dar și înainte, la discuții cu reprezentanții ai sindicatelor din sănătate. Mi-au expus anomaliile care se produc prin această propunere, iar inechitățile care se produc și, practic, scăderi de venituri asupra celor care lucrează în sănătate, în contradicție flagrantă cu declarațiile ministrului interimar Păslaru, care ne spune că oamenii nu vor pleca cu mai puțin bani acasă. Ceea ce este o mare minciună, pentru că oamenii vor pleca cu mai puțin bani acasă. Uneori, la nivel de minele, sunt niște anomalii flagrante. Vă spun doar una de exemplu. În cazul gălzilor pe care un medic trebuie să le facă peste norma de gălzi, deci lucrează noaptea, lucrează zilele de sărbătoare, lucrează sâmbătă sau duminica, deci zile libere, se plafonează sporul pe care îl primește la salariul tarifar de bază pentru aceste gărzi la maxim 10%. Asta este total, dar total nemotivant în condițiile în care nu doar în Uniunea Europeană, ci în întreaga Europa nu există un spor, repet, pentru nopți, pentru sâmbete și duminici, în cazul medicilor, mai mic de 100%. Până acum la noi a fost între 75% și 100%, măcar de-l păstrau așa, dar scăzându-l la 10%, pur și simplu se provoacă un exod mai mare al medicilor din România în străinătate. Lucru care deja se petrece în mod constant la un nivel mare de zeci de ani.
3: Vreau să anunț ascultătorii că pot să și intre în direct alături de noi.
7: la numărul de telefon 0263212500 dacă au întrebări de adresat. Și până ce acest lucru se va întâmpla, vreau să continuăm discuția noastră, domnule deputat Ilie Coleșa, și să mergem mai departe puțin, pentru că avem mai multe puncte de atins și nu vreau să rămânem doar într-un singur punct. Vreau să vă întreb o chestie care mi-a atras atenția, trebuie să recunosc, pentru că în Parlament, anul trecut, dacă nu mă înșel, ați afirmat că anumite păpuși fac pe copii să experimenteze un rol, cu ghilimelele de rigoare, da? Apropiat prostituției.
0: Da.
7: Acum, eu vreau să vă întreb dacă la un an și ceva după acest lucru, pentru că dacă nu mă înșel, a fost în aprilie anul trecut, dacă credeți și astăzi exact același lucru sau ați nuanțat afirmația?
0: Haideți să vă spun contextul în care am spus acel lucru. De fapt, n-am spus. Deci dacă dumneavoastră căutați cei care au răspândit acea minciună,
7: deci este o minciună, nu ați declarat acest lucru.
0: Da, deci au scos anumite cuvinte care au schimbat sensul afirmațiilor la 180 de grade. Da? Ce am afirmat? Sincer să spun, nu mai reușesc să-mi aduc aminte exact proiectul legislativ în care au existat acele dezbateri. Dar cred că era vorba de pornografie, deci era o modificare legată de protecția copiilor împotriva pornografiei. Da. Și în acel context, în cele două minute pe care le are un vorbitor la dispoziție în plenul camerei, la dezbateri, am spus ceva de felul următor. Acum mă refer strict la păpuși. Are loc o, și asta nu spun eu, să știți, ce am afirmat acolo, este rezultatul unui studiu științific pe care se fac. Am afirmat următorul lucru. Această hipersexualizare a copiilor are loc sub diferite forme încă de la cele mai fragede vârste și una dintre metodele prin care se produce această hipersexualizare a copiilor sunt acele păpuși de tip Barbie în care copiii au o față un model artificial în care nu vedem niște picioare extrem de lungi, dezvelite întotdeauna, niște, mă rog, asta este, sânii și așa mai departe, o păpușă care nu găsește corespondentul în realitatea biologică, pentru că nu sunt oameni sau sunt extrem de puțini oameni cu o asemenea proporții. Duce, evident, cu gândul la sexualitate, pentru că păpușa în sine este hipersexualizată și niciun caz și așa mai departe, și creează un model uman atât în rândul celor care sunt al fetițelor în general, dar și al băieților, că femeia este un obiect, da? Și duce cu gândul la sexualizare excesivă. Pe de altă parte, bineînțeles că păpușile obișnuite, în care copilul exersează rolul de mamă, eu am 15, deși știu ce vorbesc,
7: să vă trăiască,
0: sunt perfect normale. Și erau și alte motive. Ei, cei care au răspândit minciuna au scos de lângă păpuși Barbie sau păpuși hipersexualizate. Și eu am spus că cei care se joacă cu păpuși exersează rolul ăsta, un rol, mă rog, poate că n-am zis foarte bine apropiat de prostituție, dar în esență, copilul învață de mic că nu este nicio problemă să se angajeze în niște relații trupești care nu au în vedere niște relații de durată, trainice, căsătorie și așa mai departe, și așa, poate de multe ori să vândă trupul în schimbul unor avantaje mai mari sau mai mici sau reale sau părute, lucruri care se întâmplă real în societate. Eu n-am intrat în politică să mă ascun după deget, să știți. Vin dintr-un mediu creștin-ortodox, poate din studenție am fost în ascor și am rămas în cercul extins. Noi am fost conștienți, citind cărți, studii, de aceste probleme. Am reușit să ne creștem copiii nu prin meritele noastre, ci prin mediul care s-a creat în jurul bisericii, astfel încât noi avem, slavă lui Dumnezeu, niște copii care se raportează la toate aceste lucruri foarte normal, foarte firesc, tradițional. Dar în societate lucrurile nu stau deloc așa.
7: Vreau să preluăm și un ascultător. Îmi cer scuze că vă întrerup, domnule deputat Ilie Coleșa, dar avem și un ascultător alături de noi. Alo, bună ziua!
8: Bună ziua, Radio Someș.
7: Da, sunteți în direct, vă ascultăm. Cum vă numiți și de unde ne sunați? Ca să putem să avem un reper.
8: Ioan Gandhi mă numesc.
7: Vă ascultăm.
8: Sunt din Baia Sprie. Am o întrebare pentru domnul deputat.
7: Spuneți, vă rog.
8: Sunt un votant AUR. Și am votat la legile prezidențiale cu Simion. Și o rugăminte am, o întrebare. Dacă nu vă acceptă la guvernare domnul președinte Nicușor Dan,
0: da,
8: continuați procedura de suspendare? Mulțumesc.
7: Mulțumim tare mult, domnul Ioan.
0: Mulțumesc și eu. Deocamdată, noi n-am început o procedură de suspendare. Au încercat să o inițieze, nu știu dacă în ce stadiu, am auzit că au încercat să o inițieze cei de la Pace sau de la SOS din Senat. Sincer, eu nu știu, pentru că la mine n-a venit nimeni să semneze o asemenea deocamdată. Cred că o să avem în vedere, doar că asemenea acțiuni, ca să fie de impact și reale, trebuie să se facă atunci când există o șansă reală de succes. Vedeți, de aceea noi nu ne-am grăbit niciodată cu inițierea moțiunilor de cenzură. Înainte de moțiunea aceasta de cenzură, cei de la SOS, cred, sper să nu mă înșel, au făcut presiune asupra noastră prin ianuarie, februarie sau, mai știu, cel târziu în martie, să inițiem o moțiune de cenzură care nu avea nicio șansă să treacă în acel moment, pentru că coaliția era întreagă. PSD vota alături de ei la acel moment. Și per sesiune parlamentară nu se pot iniția mai mult de o moțiune de cenzură, mai mult de un vot pentru demiterea guvernului. Și noi nu ne-am grăbit să ne irosim acel glonț când era sigur că nu nimerim cu el. Mă rog, nu are efectul spontan. Așa și aici, deocamdată, din câte știu eu, nu ar avea șanse un asemenea demers de suspendare. Adică n-ar fi întrunite înainte de referendum, este nevoie de un vot majoritar în Parlamentul României. N-ar fi acest vot. Înțelegeți? Și atunci, cred că nu este încă momentul, dar sigur este luat în calcul opțiunea asta în momentul în care există o șansă de succes. Pentru că există și factorul psihologic. Pe noi nu ne deranjează deloc să facem un asemenea demers, dar el trebuie să fie

0: 0372 21 pentru că mai înainte sunau mai mulți ascultători și vreau să le reamintesc numărul și că pot suna în aceste momente. Încercăm să ne organizăm cumva să fie bine și să poată să-și ducă și domnul deputat la final ideile, s-a adresat și dumneavoastră întrebările, dar vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag pentru a vă adresa întrebările și orice nelămurire aveți. Și vreau să continuăm discuția noastră, domnule deputat Ilie Coleșa, pentru că eu, sincer să vă zic, nu credeam că o să vorbesc la emisiunea asta despre păpușa Barbie, dar vorbim. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați, cred că problema nu ar trebui să fie că păpușa Barbie, acum că sunt și o femeie, eu vă zic punctul meu de vedere, da, nu ar trebui să fie faptul că păpușa Barbie poate să pornească anumite porniri în bărbat sau așa mai departe, sau că nu știu ce impact are asupra fetițelor, pentru că și eu am crescut cu păpușa Barbie. Cred că problema la păpușa Barbie, dacă mă întrebați pe mine, este că promovează un anumit corp care nu se prea pupă, poate, cu diversitatea cu care trăim în zilele de astăzi și nu doar în zilele de astăzi. Dar mi se pare că să ne gândim direct la faptul că acea păpușă poate să pornească anumite porniri în bărbați și nu știu ce, din punctul meu de vedere, e puțin prea mult de ce, pentru că e o simplă păpușă.
1: E o discuție, recunosc, e o discuție, nu? Dar
0: și plus de acest lucru, dacă îmi permiteți, vreau să vorbim despre faptul că ați zis la un moment dat o chestie, că nu cultivă, să zic așa, sau nici nu știu cum să zic, cultivă cumva rolul de mamă, da. Dar vreau să vorbim cinstit, pentru că trăim într-o societate care este tot mai diversificată. Poate nu toate fetițele o să aibă acel sentiment în viitor, mă înțelegeți? Adică poate nu toate să-și dorească să fie mame.
1: Da, păi să știți, până la urmă, principal, noi trăim într-un război spiritual, într-un război duhovnicesc. Trebuie să fim conștienți de asta, într-un război între bine și rău, care se dă între Dumnezeu și cel rău pentru sufletele noastre, pentru mințile noastre. Ei, noi, acest război începe și este poate cel mai important în primii ani de viață. Nu degeaba se spune cei 7 ani de acasă. Să știți că vorba asta populară își regăsește adevărul, este întărită de tot mai multe studii științifice. Adică în primii ani de viață se pun în noi principalele porniri și atitudini. Cum a spus, se cultivă ceva bun sau se cultivă ceva rău. Noi semănăm în primii ani de viață o sămânță bună sau o sămânță proastă. O sămânță bună este atunci când copilul ia contact cu normalitatea, adică cu frați mai mici de care are grijă, cu păpuși de tot felul de forme, că astea sunt trupurile noastre. Nu sunt niște trupuri de nici măcar de atleți, dar niște trupuri virtuale. Pentru că păpușile alea sunt ca niște trupuri virtuale. Nu există în realitate, înțelegeți? Și în momentul în care noi le vedem, copiii le văd din primii ani de viață, în loc să vadă normalitate, mintea lor se formează raportându-se la niște modele anormale. Anormale, nu? Trebuie să fie așa? Trebuie să te bați provocator, nu? Că asta arată păpușile alea. Și asta nu duce la fericire, să știți. Dincolo de, să zicem, de veniturile și cheltuielile pe care un guvern trebuie să le facă, da? să scadă veniturile și să crească veniturile, să scadă cheltuielile, lucruri pe care pot să le înțeleg, nu pot să înțeleg când nu se merge la cauzele pentru care suntem în situația asta. Și una dintre ele este demografia. Noi, ca popor, dispărăm. Uitați, dispărăm.
0: Dar uitați, vreau să vă întreb o chestie care mi-a venit în timp ce vă ascultam.
1: Dispărăm în momentul în care noi avem ne creștem copiii astfel încât ei nu mai se mai căsătoresc, ei nu mai au niște relații stabile de durată pentru toată viața, ar fi normal, dar să zicem măcar de durată, care nu mai au în vedere copiii ca un lucru extrem de important, aproape definitoriu al unei căsătorii. Bineînțeles că nu este un scop în sine, pentru că sunt atâția oameni care nu pot să aibă copii și ei nu sunt niște ratați în niciun caz, dar în mod normal, firescul relațiilor dintr-o bărbat și femeie sunt copii și atașamentul care ia naștere și responsabilitățile care iau naștere. Deci, în momentul în care noi ne creștem pe dos copii, asta se întâmplă. Noi ne creștem în sensul că societatea ne crește, influența.
0: Da, dar uitați, vreau să vă întreb o chestie. Vreau să vă întreb o chestie, pentru că dacă ne gândim, sunt tineri care ne ascultă în aceste momente și poate tineri care susțin și au votat Partidul Aur și care poate în aceste momente nu se regăsesc neapărat în ideologia dumneavoastră. De asta vreau să vă întreb.
1: Sigur.
0: Tot

0: ceea ce ați spus până acum, mi se pare că tot focusul cumva negativ este pe femei, pe fetițele acelea mici care nu cresc cu acest scop. De asta vreau să vă întreb. Nu este și bărbații sunt în egală măsură de vină. De asta vreau să vă întreb o chestie simplă. Dumneavoastră considerați, dar chiar vreau să aflu acest răspuns, cumva, dacă o femeie, să zicem, a trecut printr-un abuz, vreau să vă întreb o chestie, dacă o femeie a trecut printr-un abuz și Doamne ferește, pentru că credeți-mă, este cel mai crunt lucru posibil. Dacă o femeie a trecut printr-un abuz, sunteți genul de persoană care ar spune că acea femeie a avut o parte de vină pentru că a fost îmbrăcată într-un anumit fel?
1: Nu. Să nu înțelegem lucrurile greșit. Nu cred asta. Și fetele mele se îmbracă așa. Le respect libertatea. Nu cred că ele sunt de vorbă. Noi nu suntem niște animale. Nu? Dacă vedem niște femei mai atrăgătoare pe stradă, înseamnă că este justificat să devenim animale. Sau mai rău decât animale, de-am putea spune. Că poate că animalele nu fac abuz în sensul ăsta, ci așteaptă un accept, lumind un pic, dar mă rog, cam atât.
0: Vreau să, doar două secunde să vă țineți ideea, pentru că ne sună ascultătorii și mi-aș dori să preluăm și caz.
1: Nu, ci este vorba de atitudinea pe care noi o să dim în copii de când sunt mici. Despre asta este vorba, să știți că eu nu sunt deloc acuzator.
0: Da, îmi cer scuze, vreau să-i zic ascultătorului nostru că este alături de noi, dar vreau să vă terminați ideea și după aceea o să fim și alături de el.
1: Noi, în creștinism, în special în ortodoxie, nejudecarea în mod real este virtutea de către ei. Deci eu nu spun niciun caz despre.
0: Ok, bun. Am înțeles. Vreau să îl ascultăm și pe ascultătorul nostru. Alo, bună ziua!
2: Alo, bună ziua!
0: Ne auziți? Da, sunteți în direct. Văd că ne sunați din Spania.
2: Da?
0: Da, vă ascultăm. Cum vă numiți?
2: Aș vrea să-l întreb pe domnul deputat ce legătură are păpușile cu copiii, că zice că copiii noștri nu se însoară, nu se bărită. Nu are nicio legătură. E problema din cauza că nu au un viitor. Să cumpărăm o casă e un dezastru. Avem un salariu de mizerie. Da. Gândiți-vă că Spania...
1: Corect.
2: Vă dau un exemplu de la motorină. În Spania motorina e 1,56. În România cât e litru de motorină? Spuneți-mi dumneavoastră, să nu vă spun eu.
1: Peste 10, da.
2: Dar asta ce povestiți dumneavoastră acum cu discurs... Păpușa, nu știu ce. Noi acum trebuie să vorbim de guvern. Cum să facem un guvern? Nu vă supărați. Nu-i de vorbi de păpuș. Nu-i de vorbi. Cum să facem un guvern? Cum să facem un guvern?
0: Vreau să vă rog să ne și ascultăm noi între noi și ce vă rog, eu înțeleg că sunteți revoltat, dar să nu ridicăm tonul. Ce vă rog din suflet și să dialogăm.
2: Vorbește pe mine și eu nu
0: înțeleg. Da, gata, vorbesc eu acum. Gata, stop. Puțin, domnule deputat, așteptați. Gata. Deci doar puțin stop, pentru că vorbim unii peste alții și nici eu nu mai înțeleg nimic, nici ascultătorii și deja nu se poate așa. Deci pe rând vă rog din suflet, pentru că ne pierdem.
2: Nu mai înțelege nimic, așa nu putem vorbi, așa.
0: Da, vă rog și pe dumneavoastră să-l ascultați un pic să vă răspundă. Domnule deputat, vă rog să-i răspundă.
1: Deci, doamna Ramona, dumneavoastră m-ați întrebat specific de o chestiune de care am fost acuzat. Noi atunci când am vorbit la 2 minute, am vorbit despre o pornografie, cauze și așa mai departe. Punct. Nu e o chestiune pe care noi o punem, să zicem, nu e o chestiune stringentă, cumva.
0: Dar și stați puțin, că aici vreau să zic și o chestie. Da, eu l-am întrebat pe domnul deputat. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să vorbim de guvern, dar cât mai vreți să vorbim de guvern? Scuzați-mă că vă întreb. Vreți să fac o emisiune de 50 de minute doar despre cine va fi premier sau cum mi se pare că la fel de important este ca cei care ne conduc au această viziune și dacă vi se pare normal, am ajuns să vorbim despre păpușe, că ce credeți? Cei care ne conduc spun aceste lucruri și vreau să le lămurim. Care-i problema?
2: Nu e nicio problemă, dar acum
0: vorbim despre tinerii care locuiesc în România, care o să trăiască cu această ideologie. Păi puteți să-mi închideți dacă vreți, dragule ascultător, dar asta este.
1: Numai un moment. Eu, dacă vreți, am avut o mare preocupare despre prețul la energie electrică. Sunt programator. Cum se formează algoritmii prin lege și prin aplicații, astfel încât el este anume făcut să fie speculativ la adăpostul unor cuvinte, cum ar fi grija de mediu și piață liberă și toate poveștile astea. Realitatea este că prețul la energia electrică s-a mărit de câteva ori în decurs de 5 ani, de nu știu câți ani au trecut de la faza de liberalizare, și fără energie electrică ieftină nu putem avea o industrie și nu putem avea bunăstare. Pot să vorbesc ore și ore pe subiectul ăsta și ăsta este unul dintre principalele mele preocupări. Dar acum, într-adevăr, dincolo de toate, există și alte probleme și am răspuns la întrebare până la urmă.
0: Da, eu vreau să mai punctez aici o singură chestie, pentru că nu mi se pare normal să intre în direct un ascultător să ne zică despre ce să vorbim în emisiune. Deci, în primul și în primul rând, am discutat despre guvern la început. Am alocat timpul cuvenit și timpul necesar acestui subiect atât de important. Dar dacă mă întrebați pe mine, de asta este țara unde este, pentru că ne concentrăm atât de mult pe aceste lucruri, în loc să ne concentrăm și pe alte lucruri la fel de importante, pentru că sunt tineri care trăiesc în țara asta, care trăiesc sub această ideologie și mi se pare la fel de important să discutăm despre aceste lucruri. Dacă nu vă convine, nu trebuie să ascultați emisiunea, puteți să ieșiți, nu vă obligă nimeni, să mă ierte Dumnezeu.
1: Așa este, aveți dreptate.
0: Mergând mai departe cu discuția, pentru că nu a fost ok deloc, adică sunt chestii la fel de importante. Mergând mai departe cu discuția, domnule deputat Ilie Coleșa, pentru că ne și presează timpul, vreau să ne raportăm și la județul Cluj, pentru că sunteți deputat AUR de Cluj. Vreau să vorbim despre ce nu funcționează la nivelul județului Cluj, din punctul dumneavoastră de vedere, da, pentru că sunteți deputat de Cluj.
1: Uitați, noi ne împărțim cumva responsabilitățile. Eu m-am concentrat mai mult pe orașul Cluj-Napoca, să zicem. Până la urmă, el are o populație mai mult de jumătate din populația totală a județului Cluj. Și ce nu funcționează aici este... Sunt, să zicem, două lucruri care se leagă între ele. Odată prețul la locuințe și apoi mobilitatea urbană. Pur și simplu sunt sub orice critică, sunt incalificabile. Și o să vă explic un mecanism datorită căruia avem acest preț foarte mare la locuințe, mai mare decât se justifică prin costurile materialului de construire și respectiv de construcție, respectiv manoperă și așa mai departe. Pe nicio piață, de nimic, indiferent că vorbim de energie sau de alt tip de produse aici, de imobiliare, adică de locuințe, decât atunci când ai o piață dezechilibrată. Adică atunci când oferta de vânzare este mai mică decât dorința de cumpărare. Adică numărul de locuințe care se oferă spre vânzare este cumva mai mic decât numărul de locuințe care se dorește a fi cumpărate de către oameni sau către firme. Și cum avem aici acest dezechilibru la nivel de oraș Cluj-Napoca? În momentul în care s-a aprobat PUG-ul, acum mai bine de 10 de ani, adică planul de urbanism general al orașului Cluj-Napoca, au fost anulate în mod abuziv, după părerea mea, toate PUG-urile, adică planurile de urbanism zonal, care sunt la marginea Clujului, în zonele în curs de urbanizare, adică în acele zone unde este teren neconstruit, este spațiu de construit, oamenii doresc să construiască, dar anulând acele puzuri și punând niște condiții pentru aprobarea altor puzuri extrem, extrem, extrem de greu de îndeplinit, practic imposibil de îndeplinit, s-a închis dezvoltarea pe orizontală a municipiului Cluj-Napoca.
0: Mi-a tras atenția o chestie,
1: de
0: domnule deputat, da, Ilie Coleșa, pentru că, da, a zis că vă concentrați mai mult pe municipiul Cluj-Napoca. Asta înseamnă că, da, nu prea frecventați și comunitățile,
1: ba,
0: comunele și așa mai departe?
1: Sigur.
0: Pentru că, din
1: sigur,
0: câte știu, este un singur primar AUR pe raza județului Cluj, la Petrești,
1: da,
0: de Jos,
1: da,
0: dacă,
1: da,
0: nu,
1: da,
0: mă înșel. Dar la restul comunităților, pentru că, până la urmă, chestia asta n-ar trebui să țină de coloratură politică.
1: Sigur.
0: Sunteți
1: sigur,
0: o prezență
1: sigur
0: constantă sau frecventă,
1: sigur,
0: nici nu știu cum să zic,
1: sigur,
0: în comunitățile din județul Cluj?
1: De câte ori îmi permite timpul, de câte ori sunt solicitat, de exemplu, nu știu, în ultimele, cred că a fost totuși mai mult de o lună, 2 luni, a fost la Turda, la invitația consilierilor, nu știu, de acolo, a domnului viceprimar NAP, în care am discutat cu un grup de puțini oameni care aveau statutul de revoluționar și cărora li s-a luat acest statut. Sau am avut o audiență din partea unei doamne a cărei mamă tot din zona Turda nu i se acordase nici măcar indexarea la pensie, era o doamnă în vârstă la care avea dreptul. Și am început demersurile la casa de pensii din Turda. Le-am cerut motivele pentru care nu au făcut indexarea.
0: Dar vreau
1: Sunt situații de
0: concret să vă
1: sau, da.
0: întreb, să ne dați un exemplu concret cu ce ați ajutat concret un primar din județul Cluj.
1: Un primar să-l ajut.
0: Un primar, da, un primar din
1: Păi,
0: județul Cluj, orice primar, dar concret cu ce l-ați ajutat?
1: singura care a venit în ultimul timp la noi, de fapt, nu, un primar, am zis primar, deci. Ok, nu pot să zic viceprimar, cum am să zic la domnul de la Turda. Doamna Teodora Teotișan, care este primarul nostru de la Petrești de Jos, a venit la noi să ne prezinte situația prin care dânsa este în posibilitatea de a adopta bugetul comunei pe anul în curs din cauza faptului că consilierii locali de la celelalte partide nu doresc să voteze în mod abuziv și pur și simplu este toate investițiile pe care ar trebui să se facă, toate unele proiecte europene pe fonduri europene, nu se pot face din cauza opozițiilor.
0: Opoziție din cauza partidului din care face parte dânsa sau?
1: Nu, din cauza celor de la PNL, USR, PSD. Deci nu este, cred că, singura comună din județul Cluj, nu știu dacă din țară, care pe anul în curs nu a putut să treacă prin, să adopte prin Consiliul Local bugetul pe anul 2026. Totul, practic toate investițiile fiind blocate din această cauză. Noi am vorbit cu consilierii județeni să, nu știu, să facem presiuni și o să merg acolo să facem inclusiv la fața locului o conferință de presă ca să punem o presiune politică pe ei.
0: Ok, doamna primar din Petrești de Jos, dar vreau să vă întreb și un primar de
1: Da.
0: altă coloratură politică, pentru că există aceste inechități, dacă îmi permiteți, că
1: Da,
0: s-a mai
1: sigur.
0: întâlnit această situație în care
1: Sigur, nu
0: parlamentarii
1: este normal.
0: frecventează doar comunitățile cu
1: Nu este
0: primari din
1: normal.
0: partidele comune, ca să zic așa. De asta vreau să vă întreb concret un alt primar din altă coloratură politică.
1: În ultimele luni nu a venit la mine să ne ceară ajutorul. N-am nicio problemă să vă dați seama că dacă mi ofer ajutorul unor oameni obișnuiți care au nevoie de susținerea noastră, cu atât mai mult n-aș avea nicio problemă să discut cu orice primar. Dar, na, nu poți să... Noi acum 2 ani, 2023, am avut ca acțiune peste vară să mergem prin toate localitățile noi parlamentari de la din județele de care aparține, respectiv din județul Cluj, și să vorbim și cu primarul. Și au fost în mai multe, de la
0: Dar
1: Moldovenești,
0: ca să
1: la
0: înțeleg care este
1: Dej,
0: procedeul
1: la...
0: cumva sau care este
1: Da.
0: ideologia, primarii trebuie să vină
1: Da.
0: la dumneavoastră sau dumneavoastră la
1: Păi
0: primari?
1: nu. Păi nu, în momentul în care, asta vreau să zic, în momentul în care noi am avut un răgaz de 2 luni de vară, a mers noi sistematic și evident că i-am întrebat care-i viața lor, care sunt problemele lor, cu ce se confruntă ei. În momentul în care ei au o nevoie, n-am de unde să ghicesc că primarul X are o anumită nevoie dacă el nu ia contact cu noi. Nu, din presă, eventual, nu știu, dar altfel nu am cum. În momentul, noi, când avem, de exemplu, la legea bugetului, posibilitatea de a național, de a depune amendamente, noi facem pentru orice primar care ne răspunde la e-mail-uri, le cerem în mod oficial și depunem. Da, da, în general este o formalitate, pentru că nu ni se aprobă în general, dar totuși facem asta, adică o facem și sistematic, v-am explicat. Când avem timp vara, mergem sistematic pe la toți, când este bugetul, le trimitem sistematic e-mail-ul și așteptăm un răspuns cu privire la proiectele care trebuie finanțate în orice localitate. Iar când suntem contactați personal, răspundem. Nu. Dar, în general, acum să fim certiți. De cele mai multe ori am avut situații în care oamenii se plângeau de primari, aveau probleme la primărie, nu invers. Cum este și în Cluj-Napoca, adică sunt niște abuzuri care se fac și oamenii ne-au, tot în domeniul imobiliar, și oamenii ne-au contactat.
0: Bun, discuția s-ar preta la și mai mult, dacă ne-ar permite timpul, dar suntem pe ultimele două minute. În acest context, vreau să vă rog de final să transmiteți un mesaj, domnule deputat Ilie Coleșa.
1: Cred că oamenii trebuie să se informeze simplu asupra politicii. Trebuie să se informeze luând în calcul niște indicatori sociali, niște situații economice de-a lungul anilor și să-și dea seama de ce este bine și de ce este rău în societatea noastră. Dacă nu vor face asta, vor fi ușor de păcălit de tot felul de discursuri. Lucru pe care n-aș vrea să-l fac deloc și nu-l fac nici eu, dar n-aș vrea să aibă efect asupra oamenilor. Ăsta e mesajul pe care îl dau. Să stea informați în privința faptelor, în privința situațiilor, în privința roadelor care rezultă după o administrație locală, județeană, respectiv o legislatură sau guvernanță națională. Și să ia decizii atunci când votează, luând în calcul aceste indicatori, pentru că situația noastră demografică și financiară la nivel de țară ne arată că a mers din rău în mai rău, în mai rău, în mai rău. Trebuind să decontăm greșelile și furturile și corupția și toate celelalte care s-au făcut în zeci de ani, lucru care se va face foarte, foarte, foarte greu și care putea fi evitat informându-ne puțin mai bine și mai simplu, mai simplu. Adică mă uit care e inflația, mă uit care e datoria țării, pentru că datoria țării trebuie să plătească cineva. Eu când las moștenire copiilor ceva, păi dacă le las o datorie care tot crește, înseamnă că sunt un părinte foarte prost, foarte rău. În schimb, dacă le las o situație financiară bună, înseamnă că sunt bun. Așa trebuie să se ajute și oamenii. Să se uite la datoria țării, să se uite la demografia țării, să se uite la starea de sănătate, la educație și așa mai departe și să ia decizii ușor de luat.
0: Bun, vă mulțumesc tare mult, domnule deputat Ilie Coleșa. Ne presează timpul, dar vă mulțumesc că ați fost alături de noi astăzi la emisiunea Alesul la Raport. Numai bine vă dorim.
1: Să rămânăm. Mulțumesc.
0: Da, dragilor, aceasta a fost emisiunea Alesul la Raport. Cred că concluziile le trageți singuri. Cred că fiecare a avut urechi să audă și ochi să vadă pe Facebook dacă ați fost și puteți trage concluziile singuri, pentru că cred că a fost o discuție din care se pot trage multe concluzii. Vreau să vă reamintesc că alături de noi a fost domnul deputat Ilie Coleșa, deputat AUR de Cluj. Și ne revedem, tot ce este mai frumos în Ardeal, doar la Radio Someș veți regăsi, așa că vă încurajez să rămâneți alături de noi în continuare și numai bine vă dorim!
3: Alesul la Raport, o emisiune în care se află adevărul. Ai votat un demnitar sau primar, harnic sau leneș? Sună acum în direct să discutăm despre gospodari și leneș. Fiți pe fază, scoatem Alesul la Raport azi de la ora 15. Alesul la Raport, emisiunea în care tu ai cuvântul, în direct la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. După episodul Mihai Viteazul, luptele continuă, dar nu numai între turci și imperiali, ci și între diversele partide maghiare, unele fiind sprijinite de austrieci, altele căutând ajutor la poartă. Cu toate acestea, în perioada când turcii sunt mai puțin prezenți în Europa, câțiva principi transilvani reușesc să se mențină mai multă vreme la putere, ba unii chiar să se amestece în politica Europei centrale și occidentale. Din familii de magnați unguri care au dat atunci principi Transilvaniei, merită reținute cel puțin trei nume: Bátori, pe care l-am întâlnit deja, Bethlen și Rákóczi. Bethlen Gábor, care domnește 16 ani, va juca un rol important, astfel încât Transilvania a apărut atunci occidentalilor ca o țară cu oarecare însemnătate politică. Între timp însă, românii, chiar când participă ca ostași, rămân în umbră, având doar dreptul să-și păstreze credința ortodoxă, dar nu să-și participe la viața politică. Din familia Rákóczi, Gheorghe I și Gheorghe al II-lea domnesc succesiv, iar ambii întrețin raporturi strânse cu voievozii din țara românească și Moldova. Sub Gheorghe Rákóczi al II-lea, în 1659, are loc chiar o scurtă și ultimă încercare de răzvrătire împotriva turcilor. De prin anii 1690 se petrece și în Transilvania o schimbare de importanță majoră. Începând de acum, stăpânul e la Viena. Țelul urmărit de Rudolf al II-lea cu 100 de ani în urmă, pe vremea lui Mihai Viteazul, este atins abia acum. Dar împăratul Leopold, care era un catolic convins și militant, s-a gândit că în Transilvania, unde protestanții aparținând celor trei confesiuni, calvinistă, luterană și unitariană, erau de acum majoritari, singurul mijloc de a avea din nou o majoritate catolică era de a aduce pe românii ortodoși sub obediența papei. După trei ani de dificile negocieri cu mitropolitul Atanasie, s-a ajuns în 1701 la acceptarea de către Biserica Română Transilvană a punctelor unirii stabilite la Florența, în schimbul unor privilegii ale preoțimii române, egale cu ale preoților catolici. De atunci întâlnim în Transilvania pe cei ce s-au numit uniații. La început, toată biserica a trecut la uniatism. Cu trecerea anilor, s-a constatat însă că stăpânirea austriacă nu-și respecta toate angajamentele, fiindcă nu îndrăznea să treacă peste rezistența îndârjită a Uniunii celor trei națiuni sau Unio Trio Nationum, stabilită după răscoala de la Bobâlna. Toată politica Habsburgilor, nu numai actul unirii ortodoxilor cu Roma, s-a izbit atunci în Transilvania de o violentă opoziție din partea nobilimii maghiare, majoritar protestantă, și nu numai a nobilimii. S-a ajuns astfel la o adevărată răscoală populară condusă de principele Francisc Rákóczi al II-lea și care a luat o mare extindere. Revolta lui Rákóczi a ținut din 1703 până în 1711 și a fost foarte populară, mai ales printre secui, inspirând poeme și un marș rămas celebru, reluat de compozitorul francez Berlioz într-o operă. Iar în 1711, majoritatea nobilimii maghiare s-a împăcat cu Habsburgi. Rákóczi însă s-a exilat, urmat de un grup de partizani fideli și a murit în exil. Au fost și români printre partizanii lui Rákóczi. Mai găsim și azi familii ardelene purtând patronimul Curuț. Curuții erau porecliți luptătorii din partida lui Rákóczi. Când românii au văzut că nu erau respectate făgăduielile făcute în momentul unirii, o parte din preoțime, în cele din urmă peste jumătate din biserică, îndemnați și de frații din Muntenia și Moldova și de insistente misiuni ale bisericii ruse, au revenit la ortodoxie, cu toate măsurile de o cumplită brutalitate pe care le luau autoritățile pentru a opri acest proces. Faptul că atunci armata austriacă a dărâmat biserici și a tras cu tunul în sate nu justifică măsurile de prigoană pe care le-au luat comuniștii români, două veacuri mai târziu, pentru a-i sili pe uniți să se lepede de credința lor, revenind la ortodoxie. Existau de atunci în Transilvania două biserici aproape egale: Biserica Unită sau Uniată sau Greco-Catolică și Biserica Ortodoxă. Cea din urmă nu mai avea însă mitropolit, ci depindea de un mitropolit sârb, iar uniații se găseau într-o situație mai favorabilă decât ortodoxii. Câteva zeci de ani mai târziu, un episcop unit, Inocentie Micu Klein, care se luptase pentru a obține într-adevăr drepturile promise și în cele din urmă fusese exilat la Roma, a primit totuși ca o compensație dreptul de a trimite tineri preoți să studieze la Roma și la Viena. Iar acești tineri, pe la mijlocul veacului 18, se întorc entuziasmați de descoperirea făcută. Mai întâi, mândria de a fi de origine romană. Tinerii uniați vor aduce primii elemente de occidentalizare în țările române. Cei din tâi învățați români care scriu istorie, care fac gramatici, literatură și știință în limba română, sunt foști elevi uniați de la Roma și din alte mari centre din apus. Citez numai câteva nume: Petru Maior, Gheorghe Șincai, Samuel Micu Klein, Ioan Budai Deleanu. Ei răspândesc ideea de romanitate, de origine nobilă a neamului, ceea ce va constitui ideea forță care va trezi pasiunea națională la noi prin Școala Ardeleană. Școala Ardeleană a fost o mișcare de emancipare politico-socială a românilor din Transilvania. Reprezentanții școlii ardelene au adus argumente istorice și filologice în sprijinul tezei că românii transilvăneni sunt descendenții direcți ai coloniștilor romani din Dacia. Această teză este cunoscută și sub numele de latinism. Școala Ardeleană a contribuit nu numai la emanciparea spirituală și politică a românilor transilvăneni, ci și a celor de peste munți. Unul dintre documentele cele mai importante elaborate îl constituie petiția Suplex Libelus Valahorum, o cerere adresată împăratului romano-german Leopold al II-lea în vederea recunoașterii națiunii române ca parte constitutivă a Marelui Principat al Transilvaniei. O altă realizare a școlii ardelene a fost introducerea grafiei latine în limba română, în locul scrierii chirilice, și tipărirea primului dicționar quadrilingv al limbii române, Lexiconul de la Buda. Trebuie să ne cunoaștem istoria, așa cum cânta regretatul Valisterian. E timpul să înțelegem istoria de mâine. E timpul să înțelegem că pâinea naște pâine. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Să străiască feciorul morarului și să ajungă să macine făină albă ca neaua pentru satele din jur.
2: Să știi că mă simt tare mândră. Cu mâinile astea îmbătrânite care au moșit sute de copii, uite că tot l-am adus pe lume pe cel de-al 14-lea vlăstar al tău, morarule de nimic.
3: Oameni buni, grozav aș vrea să mă pot bucura și eu din plin la oaltă cu voi, dar vedeți, mă încearcă o mâhnire.
4: Mâhnire?
3: Da.
4: E, atunci spuneți păsul pe față ca între megie și prieteni vechi. Cine știe, poate compune umărul cu mic, cu mare și te-am ajutat să ieși la liman.
3: Degeaba, degeaba că tot n-aveți cum. V-ați arătat bun de cu metri și fârtați, cu inima largă și aldat. Acum însă nu se mai află nimeni printre voi care să nu fi fost măcar odată nașul vreuneia din odrazdele mele. E, cui să-i mai cer pentru prichindelul de Jean să-i fie naș?
2: Gata, gata, nu te mai frământa, morare, că până la urmă s-o găsi cineva. Doar știe oricine ce meșteșugar priceput ești și ce om de nădejde pentru obștea noastră.
4: Cât despre purtările tale de părinte, ele merită numai cuvinte de laudă. Ia te uite, jur împrejur în familia ta, chiar când nu sunteți adunați la ceas de sărbătoare, se văd numai fețe luminate de surâsuri. Cine n-ar fi dornic să aibă parte măcar ca naș de un strop de fericire a acestui cămin? A?
3: O fi precum grăiești, Moș Hristov, dar tot e un lucru care mă oprește.
4: Care? Care?
3: Cui pot eu să-i mai dau ghescunășia de vreme ce aici suntem între psăteni, nevoiași?
4: Da.
3: Știți doar că pe lângă bucurie, nășia asta aduce și cheltuială, nu?
4: E, da. Ei, dacă o fi și o fi, până la urmă mititelul va păși în lume chiar și așa, fără naș. Norocul și-l-o face singur, cu mâinile lui harnice.
5: Da. Faceți loc! A sosit un oaspete de seamă!
6: Fiți pe pace! Băiatul nu va rămâne de ocară să arate lumea cu degetul ori să joace alți copii în jurul lui strigând prâzlea fără naș la noroc odaș. Iată, eu unul sunt gata, neîndemnat de nimeni, să mi-l fac fiind pe Jean al dumitale, meștere de nii.
3: Intră, intră, poftește în casă, drumețule străin. Poftim, poftim. Descutură-te de pulberea pribegiei și așează-te în capul mesei să te omenim după dati. Poftim, ia, faceți loc.
6: Văd eu că vă cam sfiți, vă dă o colândoială. Nu m-a zărit niciodată pe aceste meleaguri. Nimenea nu m-a poftit în mijlocul vostru.
4: N-are a face pentru noi. Îndată ce ne-au pășit pragul, oaspeții nu mai sunt străini.
3: Firește, firește, firește. Primesc bucuros să-i fi naș lui prâzle al meu, darnicule străin, deși nu-ți cunosc încă numele.
6: Numele meu este Vulpoiul Alb.
3: Așa.
6: Și stăpânirea mea se întinde la mari depărtări. Cârmuiesc din mostră moș peste muntele Violet și împrejurimile lui.
3: Apoi să-ți fie stăpânirea bună și înțeleaptă, pe cât de bune și înțelepte au fost cuvintele rostite acum. Îți mulțumim că ne-ai scos din strâmtoare, numai că...
6: De ce te-ai oprit?
7: Care-i supărarea?
6: Prea cinstite, meștere.
3: Îmi zic și eu așa, după măsură și după cuvința lucrurilor, toate bune, dar cum te voi putea eu răsplăti, nașule? Că după cum vezi, bogat nu sunt.
6: Nu, să nu-ți faci griji. Nu-ți cer nimic altceva decât ca în clipa când fiul tău va atinge vârsta bărbăției, adică la 21 de ani, să mi-l trimiteți pentru câteva vreme în ospeție. Nădăjduiesc că îmi va bucura ochii cu înfățișarea lui de flăcău chipeș și când va desfăta crezul cu istețimea lui. Iară drept răsplată, îl voi face să se întoarcă acasă încărcat de darul.
3: Apoi, așa să fie. Să ciocnim pentru Mezin și pentru vrednicul său nănaș.
8: Anii trecură pe nesimțite. Unda timpului purtase ca pe o corabie a rodniciei moara meșterului Denis. Urările de odinioară se împliniseră cu toate. Jean era acum un flăcău înalt ca bradu, chipeș și harnic nevoie mare. Le era drag tuturor, atât de drag încât parcă ar fi avut 100 de frați și o roată întreagă de nași. Totuși, după cuvântul dat, în ochii tatălui său nu avea decât unul, pe semețul vulpoi alb. Și iată că veni și vremea sorocită plecării în ospeție.
3: Du-te, du-te cu bine, Mezinule, nădejdea inimii mele. Du-te și arată-te vrednic de cinstirea ce ți s-a făcut. Dar vezi, vezi, întoarce-te cât mai grabnic.
9: Nu-ți fie teamă, îți voi urma întru totul povețile și îndemnul, tată. Rămâi sănătos.
3: Mers sănătos.
8: Și a pornit Jean la drum întins, mergând fără popas tot către soarea pune. A străbătut munții Pirinei, care se lovesc de poarta cerului cu fruntea lor înălbită, s-a tocmit ucenic la înălțatul și strânsul pânzelor pe o corabie care înfrunta furtunile oceanului. A pășit apoi pe tărâmul nisipurilor arzătoare și, întrebând din om în om, din așezare în așezare, se apropia tot mai mult de meleagul năzdrăvanului său naș, vulpoiul alb. Când nu-i mai ajungeau merindele sau gologanii, nu pregeta să intre pentru scurtă vreme în slujba oricui avea nevoie de voinicia și priceperea lui, căci deprinsese flăcăul o seamă de meșteșuguri, care mai de care mai folositoare. Știa de pildă să taie și să croiască pielea sălbăticiunilor vânate prin codri, făcând din ea straie călduroase și încălțări trainice. Tot pe atât era discusit la măcinatul grâului și în olărie, încântând ochii tuturor cu vasele arcuite ieșite din mâinile lui. Așa a ajuns, după 6 luni încheiate, într-un ținut unde crengile copacilor erau violete. Apa păraielor necalin la vale, risipind raze viorii, iar ciutele, pești, oile, până și bolovanii de pe marginea potecilor, toate păreau zugrăvite în cele mai felurite jocuri viorii. Tocmai în fundul zării, un munte înalt stătea de straje și oprea zborul privirilor cu piscurile sale violete.
9: Mult a fost, puțin a rămas. Încă puțină strădanie și iată m-a ajuns la castelul nașului, care mi-a cerut să mă înfățișez dinaintea lui în clipa când voi ajunge la pragul bărbăției.
10: Iată, uite, ho, pătăilor! Așa știți voi să dați vinețe celor care vă colindă meleagul? Un loc de cuvinte de bun sosit în jurul meu numai pustiu și în față dulăi fioroși.
9: Lezne mi-ar fi să-i răpund, dar nu vreau să încep ospeția cu vărsare de sânge.
10: Mai bine le dau o turtă de făină din moara noastră plămădită cu un strop din lacrimile mamei. Știu că are puterea să alunge orice vrășmășie față de mine. Așa, așa, am bucat și lăsați-mă să trec.
9: Dar cine o fi vânând la ceasul acesta când se îngână ziua cu noaptea? Poate numai un vânător înzestrat cu ochi de buhă.
11: Încotro! Stai! Oprește! Încotro, străinule cutezător și prea curios! Oprește! Oprește, zic! Încă un pas de mai faci, vei rămâne în chip de stană. Să păzești porțile fericatele castelului.
9: Dar tu cine mai fi că te arăți gata să urgisești chiar pe un drumez nevinovat care se apropie cu inima cinstită și gând curat de locurile voastre învăluite în culori de ametist și agată?
11: Nevolnic ca tine, ajuns aici ca să se bucure de îndurarea părintelui meu prea înălțat, n-are cum să știe. Află, pribeagule, că eu sunt vineția, fiica mai mare a stăpânului acestor locuri.
9: Aha, nașul meu, vulpoiul alb.
11: Cum cutez
12: să cuvânt astfel. Pentru tine el este prea milostivul castelan, seniorul oblăduitor al muntelui Violet. Ah, ai noroc că m-ai găsit pe mine la porți, Alminter. Nu mai lipsea mult și l-ai făcut mii de fărâme de cumplisii noștri străjeri. Haide, treci, pui de morar! Urmează-ți calea!

0: Îți mulțumesc și pentru atât. Când ne vom mai vedea, sunt sigur că îmi vei vorbi altfel.
1: Ia te uită, altă arătare. Nu cumva și sluțenia asta, Dolofan, o fi vreun neam cu mine, vreo fătură de viță aleasă?
0: Mă închin cu voie bună, fericită locuitoare a castelului.
2: Rogu-te mai mult până la sala cea mare.
3: Crezi oare că eu sunt o făptură de rând să vorbesc cu întâiul drumeț care iese în calea mea? Află că te găsești în fața Vioroaiei, strălucita fică de-a doua a și mai strălucitului castelan.
0: Atunci poate vei avea marea bunătate de a mă însoți până la el. Am fost poftit acum 21 de ani.
3: Nu-i nevoie! Nu-i nevoie să-mi înșir toate nimicurile care au alcătuit viața ta măruntă. Eu am rangul de sfătuitoare de taină a nobilului meu părinte, așa că știu totul. Nu, nu, el n-a uitat poftirea, mergi drept înainte. După ce vei mai străbate 3 săli, vei ajunge la țintă. Numai să te țină puterile la toate încercările care te așteaptă, trofașule fecior de morar.
1: Măi, măi, măi, da, veninoasă ființă. E, ce să-i faci? Am trecut eu și prin împrejurări mai grele. Cât o fi de avanașul meu, tot voi găsi eu o cale să-l răzbesc. Trebuie să mă întorc teafăr la casa părintească.
4: Ai sosit în sfârșit, voinicule. Dar de ce nu grăiești nimica? Ți-a mers vestea că ești îndrăsneț și a toate știutor. Iar dacă ai învins depărtarea și drumul greu, ajungând până la muntele Violet, înseamnă că ți este data să vârși și alte fapte mai mari. Spune, de ce taci?
1: Îți mulțumesc din inimă. M-ai făcut să aud cele din tâi cuvinte de bun venit și de prietenie când am pășit pe tărâmul muntelui Violet. Cât despre mulțenia mea, află că mi-a pecetluit gura atâta neașteptată frumusețe.
4: Pe semne că zugrăvelile acestei săli și podoabele sculptate te-au înmărmurit.
1: Nu, ci m-au vrăjit ochii tăi luminoși ca doi sori, graiul tău dulce ca strunele lăutei, mersul blând.
4: Nu știu ce să cred. Nimeni nu mi-a mai spus așa ceva.
1: Oare prin încăperile acestea arătoase nu aveți oglinzi? Nu te-ai privit niciodată în ele?
4: Nu. Tata nu îngăduia măcirea apelor de cleștar aici, în castel. Mai ales pentru mine, mezina lui.
1: Mezina, vreau să spun, a castelanului.
4: Da.
1: Atunci eu, domniță...
4: Nu-mi spune astfel. Spune-mi pe nume. Mă cheamă Viola. Și simt că ne apropie ceva mai puternic decât alegerea părintelui meu, care a făcut din tine finul lui. Dă-mi mâna.
1: Și viața mea, dacă îngădui.
4: Nu vreau asta. Nu vreau una ca asta. Dă-mi numai mâna. Am să te duc până la stăpân.

0: Băgați-vă capetele, sosește înălțimea sa marele vulpoi alb.
1: Aha! Aici merei tinere, morar. Ai crescut tu ceva, dar să vedem dacă vei fi pe potriva faptelor ce-ți vor cădea pe umeri.
2: Puternice castelan, după înțelegerea avută cu taica la nașterea mea...
1: Fii mai zgârcit la vorbă. Aici este dat doar să asculți cu urechile bine deschise, nu să vânturi vorbe meșteșugite. Stăpânirea mea nu este un sat de sărăntoci. Ori poate credeai că te-am chemat ca să te pun în fruntea bucatelor și să te fac vornic peste dânțuitor, eh?
2: Sunt gata să împlinesc tot ce mi se va cere.
1: Prea bine! Vei avea prilejul să-ți încerci puterile pe dată. În toate slujile bune trebuie să arate ce știu, chiar dacă poartă numele de fiu. Uite, mâine în zori ți se va da în pază o herghelie de mânji. E doar o joacă pentru tine, nu? Dar află că te va lipsi unul singur la întoarcerea acasă. Va fi vai și amar de tine.
2: Uf, amarnic tartor mai este și nașul ăsta al meu. Abia mă mai aud pe mine de vuitul acestor armăsari sirenii. Trebuie să fiu tot timpul cu ochii în 10, să nu mă zdrobească sub copitele astea. Dar pozna cea mai mare nu e asta. Mă întreb cum voi fi în stare să-i adun iarăși la un loc. Se risipesc ca nebunii în cele patru zări și sărgetează când în sus, când în jos, prin pâcla asta afurisită. Hei! Cine e acolo?
3: Sunt eu, Viola!
2: Ai venit să râzi de neputința mea!
3: Cum poți vorbi astfel? Vin să te ajut!
2: Poți tu oare să te măsori cu meșteșugul de vrăjitor neîntrecut al părintelui tău?
3: Află că și eu mă pricep la vrăj, dar numai la cele bune. Ia seama, armăzarii vor sufla foc pe nări, vor lua chipuri de dihănii, dar tu să nu te clintești.
2: Nu teama mă împresoară, ci negura asta.
3: Cu atât mai bine, o să-i legăm fără să prindă de veste. Tai-mă repede o șuviță din plete.
2: Nu mă îndur, sunt atât de mătăsoase și străvezii ca văzduhul.
3: Ritează-le când îți spun. Așa cum le vezi subțiri, din ele vei nădi arcane cu care vei prinde pe toți sirepii. Hai, încearcă!
4: Ești fără pereche de înțeleaptă. Toată herghelia merge acum cu minte spre grajduri. Luminatul castelan va fi supărat foc!

0: Da. Mai cu dram de minte, mai cu un car de noroc, uite că ai scos-o la capăt. Acum însă am să-ți dau de făcut ceva care e la îndemâna oricărui biet pădurat. Uite, spre miază noapte de palatul meu a rămas din bătrâni o sihlă uriașă. Codrul Pierzanii se numește. Să te duci acolo mâine, cum se crapă de ziua, și să-mi aduci toți copacii făcuți surcele.
1: Așa voi face, prea bunule Neaș. Dar ce unelte îmi dai ca să închei o asemenea treabă?
0: Dar știi că ești năzuros din calea afară? Ce alte unelte poftești decât un fierăstrău și o secure? Ia-le și spor la treabă!

0: Ce e de făcut? Să știu bine că întocesc unghiile și dinții, tot îi dobor eu pe pletoși aceștia încărcați de veacuri. Oh, na, că s-au rupt și dinții firăstrăului. Halal unelte de castelan.
1: Nu-ți pierde firea. Gândeai că te vei părăsi la nevoie?
0: Nu. Nu puteam avea asemenea bănuială. Gândul îmi zboară numai la tine și mă înseninează mereu o amintire a chipului tău. Nu, nu pot însă să-ți fiu o veșnică povară.
1: Dimpotrivă, îmi ești drag și te voi ajuta din toată inima. Mă bizui pe tine să părăsesc pentru totdeauna acest tărâm violet. Vreau să plecăm împreună undeva, într-un ținut cu lumina blândă și oamenii curați la suflet.
0: Nici nu știi câtă fericire mi-aduc vorbele tale. Până atunci însă trebuie să ieșim la liman.
1: Fii pe pace. Uite, adună în palme fumul copacului căruia i-ai dat foc. Adună-l și împletește-l ca pe o funie.
0: Să împletesc fumul? Bine, dar ia te uite, se încheagă. E tare și mlădios ca o frânghie adevărată.
1: Ești în stare să legi întregul popor de copaci și să-i tragi după tine cu funia de fum?
0: Când tu stai lângă mine și mă privești cu încredere, simt că mi se înzăcesc puterile.
1: Încă puțin. Hai, curaj, curaj. Iată, a pornit la vale.
0: Acum îi vom duce într-o întinsoare până la castel.
2: Da, bugătejele adunate de tine o să-mi fiarbă cina celelalte sluci. Fiind să culoarea minte, te așteaptă ultima încercare. Ori mi-l aduci prins pe vulturul cerului, tăcere, ori mi-l aduci prins și ca răsplată vei avea dreptul de a alege de soție pe una din fiicele mele, ori dacă dai greș, te vei lega să-mi rămâi slugă pe viață și să uiți că mi-ai fost vreodată fin. Ce spui? Primești?
0: Primesc! Ce unelte îmi dai pentru asemenea ispravă? Doar vulturul, după câte se spune, își are cuibul tocmai în vârful muntelui de sticlă.
2: Ce unelte? Cred că o căldare îți va fi de ajuns. Ca să prinzi în ea vulturul.
3: Tăticuțule, tăticuțule, o căldare! S-a sfârșit cu puiul de molar.

0: furisit urcuș. Și sticla asta care alunecă. Dar nu mă las. Dar rostogolul și tot ajung pe creastă. Aștept apoi să adoarmă zburătoarea. Și...
1: Dar...
0: Cum?
1: Nu te pripi, îndrăznețule. Cruță-ți puterile, căci numai împreună vom izbândi. Hai, îngropește un foc și pune-mă la fiert în căldarea pe care o ai cu tine.
0: Cum?
1: Da?
0: Cum? Să te fierb?
1: Da.
0: Pe tine? Nu, asta nu e... Cât o fi tu de iscusită în vrăj, mai bine pier aici, pe loc, decât să fac una ca asta.
1: Dar știi bine că n-am de gând să mor. Ci din potrivă, vreau să ne bucurăm îndelung de viața amândoi. Ia aminte, dar, și fă ce-ți spun. După ce mă vei fierbe, când vor rămâne din mine doar oscioarele, din oscioarele acelea adunate cu grijă vei întocmi o scară până la creștetul muntelui de sticlă. Apoi ajuns acolo îți va fi lesne să-l prinzi pe vulturi. După ce cobori, vei fierbe din nou, după ce le-ai strâns cu grijă oscioarele toate, numărându-le să nu lipsească niciunul. Atunci îți voi răsări în față, mai frumoasă chiar decât mai cunoscut.
0: Încă 10 pași? Încă 5? Lin, sunt doar oscioarele dragii mele. Oh, dar iată și prada căutată. Oh, stai! Stai, afurisitule! Oh, ce mai vânat crezi? Îmi pare tare rău, frățioare. De acum te vei ofili într-o colivie de aur tot restul zilelor tale. Dar n-am încotro. Așa. Acum se adună oșcioarele și să le pun din nou la fiert.

0: Ai trecut cu bine și ultima încercare, dragul meu. De acum nimic nu ne mai desparte.
1: Oh, binecuvântat să fie ceasul. Dar ce ai? Parcă șchiopătezi. Aleasă inimii mele. Nu cumva ți-am făcut fără voie vreun rău?
0: Ai uitat să culegi la coborâre și degetul cel mic de la piciorul stâng.
1: Oh, netrebnic ce sunt.
0: Nu te zbuciuma, nu-i nimic. Vei vedea că uneori tot răul e spre bine.

0: Dăm de știre către toți supușii, pentru că s-a vădit a fi slugă credincioasă și vretnică. Îi îngăduim lui Jean, finul nostru, să-și aleagă de soție pe oricare din fiicele noastre. Ele vor trece acoperite de văluri prin fața lui și cea căreia îi va întinde mâna îi va rămâne pe vecie soață. Eh, ce stai atâta la îndoială? Alege odată! Fetele așteaptă!
1: În joc fericirea mea.
2: Îngăduie să chipzuiesc puțin.
0: Numai gândul că e jinerele meu ar trebui să te facă mai fericit decât toți pământenii la oaltă. Dar ce șov ai atât?
1: Cum oare să o recunosc pe draga mea?
2: Ah, stați! Opriți-vă! O aleg pe aceea dintre voi care șchiopătează puțin.
0: Da. Fie și așa. Ia-ți-o pe Viola și duceți-vă la mora voastră. Plecați cât mai curând, că mi s-a urât cu voi.
3: Tată, eu nu iau în seamă vorbele mânioase. Îmi iau rămas bun și îți mulțumesc pentru cât m-ai învățat. Mi-au fost de folos la strâmtoare.
0: Bine. Luați-vă un cal și ieșiți odată pe poarta castelului.
3: Din herghelia mânată în coace de Jean vreau să-l dai pe Vifor, armăsarul alb.
0: Bine, fie și Vifor.

0: iubita mea, toate câte le-am pătimit rămasau departe ca un vis rău. În curând se vor zări munții Pirinei, iar la amiază vom ajunge în satul meu din Auvergne.
1: Și așa, după cum își închipuise Viola, în satul pitulat la poalele munților din Auvergne, întoarcerea lui Jean alături de mândra mireasă a prilejuit adâncă bucurie. S-a pornit pe dată o nuntă mare la care au petrecut zile în șir toți prietenii morarului. Iar Jean povestea oricui cu dragă inimă neuitatele sale pățanii de pe muntele Violet.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: papa mă. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim puțin despre țările române în secolele 17-18 după prima unire făurită de Marele Mihai Viteazul. Situația țăranilor români, indiferent că erau ortodoxi sau uniți, continua să fie jalnică și se va ajunge în 1784 la o mare răscoală țărănească împotriva clasei maghiare dominatoare. Răscoală condusă de trei țărani mai cu vază, porecliți Horia, Cloșca și Crișan. Horia, cel mai îndrăzneț, s-a dus de mai multe ori la împărat, Iosif al II-lea, fiul Mariei Tereza, care trecea drept un suveran luminat. Se crease tocmai expresia despot luminat și a crezut în asigurările primite privind soarta iobagilor. Când Horia a văzut că aceste făgăduieli nu erau respectate, a ridicat steagul revoltei și a început o răscoală pe scară mare a țărănimii cu atacuri împotriva conacelor grofilor unguri. Mișcarea a fost înăbușită în sânge de armata austriacă. Dintre cei trei conducători ai răscoalei, Crișan s-a sinucis în temnița lui, iar ceilalți doi au fost trași pe roată, pedeapsă groaznică, în care osânditului i se frâng picioarele și toate oasele cu rănci de fier, în prezența a mii de țărani, ca să vadă cum sunt pedepsiți cei ce îndrăznesc să se ridice împotriva ordinii stabilite. Guvernator al Transilvaniei, însărcinat cu restabilirea ordinii, era atunci baronul Bruckenthal, ale cărui prețioase colecții de artă pot fi și azi admirate în frumosul său palat de la Sibiu. Ne aflăm în ajunul Revoluției franceze. Există de acum în toată Europa o mișcare liberală și o presă independentă, astfel încât revolta valahilor din Imperiu a avut pentru prima oară un larg ecou în Europa apuseană. Așadar, la sfârșitul veacului 18, țărănimea română continuă să fie asuprită, dar există acum o intelectualitate și la uniați și la ortodoxi care se trezesc stimulați de activitatea Bisericii Unite, iar acești învățați români încep să trimită la Viena proteste și cereri de libertate mai mare și de egalitate pentru români. Intelectualii români trimit împăratului în 1791 o petiție care și-a păstrat numele de Suplex Libelus Valahorum, adică expunerea revendicărilor românilor din Ardeal, revendicări foarte clar exprimate, cu argumente istorice, juridice, demografice și care arată o influență probabilă a ideilor Revoluției franceze. Acest suplex a rămas fără răspuns favorabil, iar situația românilor nu s-a îmbunătățit decât foarte încet. De pildă, preoții greco-catolici au căpătat treptat drepturi egale cu cele ale preoților protestanți sau catolici. Apoi, s-au deschis din ce în ce mai multe școli, au plecat din ce în ce mai mulți studenți în Occident. Nu putem spune că, cu vremea, nu a existat un progres. Trebuie să ne întoarcem acum în principatele extracarpatice, care, sub un control mult mai apăsător din partea porții otomane, cunosc o evoluție foarte diferită. În veacul al XVII-lea, în Muntenia și Moldova nu mai avem figuri strălucite de conducători de oști. După Radu Șerban, un singur domnitor, Radu Mihnea al III-lea, în 1658, va îndrăzni pentru câteva luni să se alieze cu Gheorghe Racoții, voievodul Transilvaniei, și să poarte război cu turcii, însă fără rezultat. De acum voievozii noștri au înțeles că trebuie să plece capul. Nu mai au aproape deloc armată pământeană, ci doar lefegii, adică mercenari. Apar însă în ambele țări câteva figuri care au jucat un rol important în cultură. Matei Basarab, Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu în Muntenia, iar în Moldova Vasile Lupu. Matei Basarab este un bun ostaș, domnește timp de 21 de ani, iar domnia lui a fost liniștită, a clădit multe biserici, a refăcut alte biserici vechi. Spre nenorocirea țării însă, nu i-a dat pace vecinul lui din Moldova, Vasile Lupu, care era de origine albaneză. Din păcate, ambiția l-a făcut pe Vasile Lupu să-și dorească fiul domn în Muntenia, pentru ca el să domnească, de fapt, peste ambele principate. Și de aceea, cele două principate, deja sleite de puteri, în loc să fie aliate, se bat. Vasile Lupu invadează Muntenia de mai multe ori. Dacă cei doi domnitori nu mai sunt în măsură să joace un rol politic și militar în afară, în schimb, au o remarcabilă activitate pe plan cultural și vor fi urmați în aceeași direcție de câțiva dintre succesorii lor, astfel încât veacul al XVII-lea ne apare retrospectiv ca un secol de mari prefaceri culturale și de frumoase realizări artistice. Despre perspectivele culturale și artistice, mai ales cele renascentiste, vom vorbi într-o altă emisiune. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.